0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: FM 4.
1: Look, if you had one shot or one opportunity.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þú þetta að segja?
2: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttinni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svara því strax, ok.
1: Verður sumt alltaf það?
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: Það rosalega varst þú eitthvað svart í þetta strax.
2: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið eitthvað aksjóni á honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: guess you moved on really easily.
1: Við spilum pop tónlist.
2: FM 957.

Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðháttíð. Í bóði FM 957.

0: ég að
1: þakka
0: að kjalla fyrir að tala með ég sé að hrista með sjösum að dag
2: það er kannski að
0: beinni útsendingu
2: kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
0: nei, þá er ég gaming
2: tegur ekki pásu það
0: hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og alltaf að fróa mig það er ekki að þetta 9.5 blöð

0: tónlistastöðin
1: FM 957.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur. 5. dagur, 23. júli en rignir hér á höfuðborgarsvæðinu en það lítur út fyrir það að fara nú að byrta til. Egill Blóter og Arnar Þór Ólafsson með ykkur í brennslan í dag.
2: Já, ég lét platast.
1: Já, þú sagðist alltaf ekki að vera hérna, nú ætlaði þú að fara í smá frísaðuru.
2: Já, ég sagði við Rikka bara, nú hérna, ætlum við familjan og þú veist, það var planið líka bara jafnvel eitthvað hérna út á land, sko.
1: Já, í gær þá,
2: já. Já, bara þessa vikuna, það var ekkert úr því, þannig að ég hugsaði bara, hef ég eitthvað betra að gera, heldur hún að sitja hér og fara yfir svaðil för þína til Frakklands.
1: Já, og svona fruta það.
2: Já, þannig að hérna, nei, hingaði maður kom inn og maður er bara, hérna,
1: Þú lítur nú svona fljótlega að fara þarna að venjast bara.
2: Maður var bara til skildunar.
1: Já, þú lítur nú að fara, hérna, líkasklökan, lítur nú að
2: eitthvað þess svona. Já, þetta er bara hættulegt, nú er ég búin að vera annað hvern dag, sko. Ég var líka í síðustu viku, hérna, annað hvern dag með þig, sko. Þetta er,
1: verra,
2: mesti viðbjóðurinn, sko.
1: Já, það er verra, sko.
2: Já, sko, ég er kannski að rúla á 5 tímum núna í nótt, 5 tíma svefni. Og sama, þú veist, því að, sko...
1: Þú þarft þína áttaðið það?
2: Nei, þú veist, nei, ég hef alltaf sofið frekar lélega, sko. Ég þarf það ekkert, ég fungir alveg á 5-6 tímum, sko. Og það er svona, já, kannski venjan hjá mér en ég, maður ætti að sofa betur, ég finn það alveg. En þetta, jó, skilur, eins og í gær að, hérna, þú veist, ég haf mér ekki á 3. dag, vaknaði alltaf bara 6 og svo í gær þá vaknaði 9.
1: Já.
2: Ég bara ekki vaknaði 9, sko, þegar ég er heima hjá mér mjög lengi. Við náttúrulega bara, krakkin er bara vekjaraklukkan.
1: Já, já.
2: Nefnum hvað að hann bara séu til 9, með bara brá og hérna, allt er góð með það, bara frábært. En svo, þú veist,
1: geðvegt þá... óvænt, svona ógeðislega næs óvænt, bara eitthvað, ha?
2: Það þarf maður að taka, þú veist, taka það á sig að hérna, reyna að fara fyrir að sofa, skilur við fyrir þennan þátt, en það bara gengur auðvitað ekkert, því að hérna, þú svafst of lengi morgun áður, sko, þannig
1: að,
2: hérna, en nei, ég búin með minn skammt að væli í dag.
1: Já,
2: en,
1: og nú er þetta bara upp upp áfram.
2: Já, ánægður að vera með þér hérna. Ég, þú veist, eiginlega get ekki ímyndað mér hvernig þú ert eftir
1: nánast
2: sleitulaust fyllir í viku.
1: Já, nei, þetta er náttúrulega ekki alveg þannig, sko. Við náttúrulega vorum hérna fyrir norðan á laugardaginn. Jú,
2: við. Við kannski, fáum aðra einkunagjöf í morgunsárið fyrir það.
1: Já.
2: Það ringdi hérna inn, manstu, þegar við ringdi mig
1: að
2: það er ekki, þá var búin að ringin og gaf okkur einhvernuna 14.
1: Það er svakalegt.
2: Við gekkjum okkar.
1: Á Vamos.
2: Já.
1: Já. Það var endur alveg svakalegt gekk,
2: sko. Rosaleg.
1: Og svo náttúrulega var það bara, þú veist, sunnudagurinn, hann var aðeins erfiður.
2: Já.
1: Svo hann bara beint út á mánudagsmótni til La France, sko.
2: Já.
1: Og... nei, það er ekki hægt að vera neitt lítill eða eitthvað erfiður eftir svona ferð. Þetta var bara stórkostlegt. Og ég hef aldrei farið í svona brúkup sem var svona, veist, þetta var bara, þetta var magnað.
2: Þetta var glæsilegt.
1: Þetta var bara stór glæsilegt. Bara að hugsa á því öll, alla dítela og bara, já, bara svona litlu dítelarnir úr rundum allt og þetta var bara nýttur, sko, allt venjuð að kastalunum var nýtt, skilur í hörsandinu var okkur með einum stað.
2: Já.
1: Svo daginn eftir þá var athöfnin hérna, það var svo labbað þarna hjá sundlöðinni, svo labbaði gegn til að borða og borðhaldið var þarna beint fyrir framankastalan, svo tekinn halarófa inn að okkur dæmi það sem partíði var, skilja.
2: Þannig
1: að það var bara svona...
2: Þannig að þið voruð sko með allan kastalan yfir þessa daga.
1: Já.
2: Já, ömmit.
1: Og þetta var bara við fengum náttúrulega að eiginlega gat ekki verið betra viður, af því að þetta voru sko... Við vorum ekki í þessu hitabylgju veðri, sko,
2: nei,
1: þú veist, við vorum ekki 38 gráðunum,
2: nei.
1: Heldur bara 24-5,
2: já, einmitt.
1: Blár himinn, sól.
2: Ekkert ský bara, þú veist, þetta var bara, já.
1: Nei,
2: oh.
1: Og þetta var bara, eiginlega, gat ekki hefnast betur, sko,
2: nei.
1: Einhver hérna uppi sem að heldur með brúðhjónunum, sko.
2: Já.
1: Þú veist, þetta var bara...
2: Þetta bara, einmitt, ég sá ekki betur en að... Það verið glæsilegt, það reyndar hættu bara að koma inn myndbönd eftir klukkan ákveðið, sko. Það
1: er
2: eins og fólk hafi bara...
1: Fólk átta sig bara á því.
2: Já, ég er oft gaman að sjá svona, þú veist, seinasta drikkvöldsins og þannig, sko. Ég alveg vilja kalla eftir því kontaktið, sko.
1: Nei, nei, sko, svo var maður einhvern veginn bara komin upp í hérna... Hvort það hafi ekki verið eitt eitthvað að brúkustæðin og...
2: Já, bara, já, en svo náttúrulega þurftið þið bara að vakna Snemma, eða hvað, voru þið ekki
1: að fara í flug? Nei, sko, við
2: áttum Þú sendir mér þetta eitthvað bara hádegisbil á leiðinni Já, þess að fyrir hádegi, bara á leiðinni
1: Já, við erum
2: að leiðinni upp á flugvöll
1: Það eru tveir tímar að það, sko
2: Já, þið eru tveim á undan
1: Þannig að hérna, við vorum að vakna bara eitthvað Örgulega, nei, þú veist Tíu eða eitthvað
2: okay.
1: Það er bara svepp, sko Því að svo kom bara bíl að segja glóðan 12 og það var alveg 2 tíma akstur til Parísar Lendum aðeins í smá brasi hérna í flugvélin Fengum á senguna og okkur Ég held ég væri ekki að fara að komast heim sko.
2: Æ, einmitt, veitú, hvenær lendið þið?
1: Við vorum lendum 8
2: Já, hvenær áttu að lenda?
1: 6
2: Já, nei, það er eitthvað sökkaðast að dæmi Sko, ég hef reyndar þú segir að sko Ég er að spóið þessu Mjög sjaldan senkað sko heim til Íslands En alveg bara allt og reglulega senkað frá Íslandi, sko
1: Já, sitja út í vel, sko, já, því vorum í þeim pakkanum
2: Já, sitja út í vel
1: Já, já voru þið þannig Komin á stað, svo bara, heyrðu, það eitthvað viðvörunarljósina sem okkur sem þurfum aðeins að kíkja
2: Já,
1: takk
2: Lýs
1: kíkja því það bara
2: Það þarf svo sem ekki að segja mér hvernig það að sitja út í vel, sko
1: Nei.
2: Við sátum í 5.5 tíma með einsásgamlan hérna á leiðin til Kanarí bara í nóvembri fyrra, sko
1: Það er náttúrulega svakalega
2: og það ætti að vera ólöglegt í rauninni að taka svo af stað í annað, sko, aðra fimm tíma sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna
1: Ég hefði voru vilja þar ef það er eftir heima
2: Já.
1: Varstu komin á það stig að þú vildi bara fara út og bara fara í flugdaginn eftir
2: ég var bara komin, þá veist, ég var bara að byrja að skoða hérna flughótelið bara í Keflavík og
1: Mér
2: datt ekki hug að þeir myndu nokkuð tíman fara á stað sko.
1: Nei.
2: Svo bara kemur flugstjórinn hérna, þú veist, og það náttúrulega mátti ekki selja hérna neitt og hvernig þetta var, sko
1: Á meðan á þessu stendur, já, þú veist, á meðan, já, mitt
2: Svo bara kemur hann í mækin bara, hverju fann þegar, við ætlum bara að halda þessum til streitu og leggja á stað Og ég bara, nei, anskutin, þá hugsa ég bara, það er hálfleikur Það er hálfleikur Þú veist, og við vorum búin með allt, lúrin, löngu búin, skilur Við keiptum eitthvað ný leikföng og því að, þú veist, einsárt þau eru svona að byrja að bara hoppa og djöflast á þér, sko Þannig að hérna, þetta var ótrúlegt
1: En gekk svo ekki bara flugið vel?
2: Jó, gekk allt vel, sko, en ég hérna það sem ég ætla að segja tilgangur minn með þessu öllu saman vara, sko að mér finnst skárra að tefjast á leiðin út heldur en heim
1: Já, já
2: Það er alveg sökkað að þurfa að bíða sko hérna
1: Þú ert komin í múti að komast heim
2: Já, þú veist, þú vilt bara komast heim sko.
1: Já
2: Þannig að hérna
1: já. Það er svona, já, við vorum líka náttúrulega sko orðin svo sjúki að hérna hitta strákarna líka sko
2: Já,
1: þú veist að þeir hefðu rauninu verið sopnaðir en Patti fekk að vaka
2: Já, það sjálfsögðu
1: En þetta var bara, þú veist og ég get ekki
2: Gekk það ekki allt vel
1: að? Jú, bara allt Bara glæsilega, sko Þú veist, maður hefði alltaf meiri áhyggjur af hérna yngri görnum
2: Já
1: Þessum 5 mánu

0: meiri áhyggjur af, af hérna yngri görnum þessum fimm mánaða það gekk bara stórkostlega sko.
1: Við fögnum því
0: þetta var bara, þetta gat eiginlega ekki tepnast betur og ég get sagt ykkur það hérna, að sko þetta var líka bara svona þannig program, skilur þú bara vaknaðir og svo bara farið út og það bara setja við laugina þú veist það bara spjalla, þetta bara svo góður hópur sko. Það var ekki einn liðilegur aðeins í svo brúkupi ekki einn
1: veist, nei, nei, þetta er náttúrulega bara, þú veist að sitja, einmitt, bara gamla góða dagdrykkjan svona, sitja á smá sumbli
0: og aðeins eitthvað
1: tala nú ekki í 24 til 5 gráðum sko.
0: Nei, þetta var bara.
1: Þetta er með betri konceptum sem að ég veit
0: en það er fötin á mér, var þetta ekki flott?
1: Já, geðug,
0: okay,
1: hvað fyrstu þau?
0: Þetta er Santino Viktor Gall, hann hérna græja þetta á plóturinn sin þetta var alveg hérna
1: já, Santino, maður er eitthvað að kíkja á það
0: já, hann hérna, þetta er fyrstu svona tvíneftu sem já.
1: Já, einmitt, ég þarf að ég er alltaf á leiðin að kaupa þannig, sko.
0: Já. Já, þú það er off-brand að þú er ekki tví.
1: Já, ég samanlega. Ég var sko, ég fékk vissulega föt, ég var í því, viltu finna milljón úrslita þettinum, sko, en.
0: Já, já, já.
1: Það voru lánsföt, sko, en maður þyrfti eiginlega að heyra í Viktori. Það var skemmtilegt samt að sjá hvernig fólk var að dressa sig, sko. Hvernig þið voru þarna þú og Laxmaður og Ási og tvíbrandi saman á mynd, sko.
0: Já.
1: Það var alveg, þú veist, þetta alltaf jafn hindi sko þegar maður sér svona myndir frá Ítalíu eða Fraklandi sko þú veist að það er alltaf verið að dressa sig svona í stílinn sem er þar sko.
0: Já, auðvitað.
1: Þú veist þessu hérna já þeir voru nú báðir Henrik og Hlynur svona girt ja, nei, var ekki var bara Henrik, ég veit ekki svona
0: brúguminn
1: svona víðri skirtu svona þú veist girt en samt.
0: Já, það var í höfseldin hérna sko. Já.
1: Æ, mér finnst það töff lúk sko.
0: Það
1: er bara Ítala frakka dæmið sko.
0: Já.
1: Það er alltaf gaman að sjá hérna og svo er þetta komið tísku eins og Daði var í hann var í svona sko maður sér, sér alltaf bjöttbraga sko í þessu lúki
0: maður léttu hérna
1: þetta er ekki jakk þetta
0: er ekki
1: jakkafæta buxur einhverjum en svo er þetta svona eins og svona víð skýrta en samt ekki skýrta ég veit ekki hvernig að útskýra þetta sko
0: já. En samt svona þetta er mitt á milli jakka og skýrtu skilur.
1: Já, ég veit ekki bara, ég get ekki útskýrt að byrja, það er örglega eitthvað tísku frumur þarna, eins og Alexander Sindra sem var þetta með ykkur úti, hann er örglega að berja haustum í vegg núna, sko.
0: Já, já, Amara, náttúrulega, hann stílis að hérna, hensa í hérna, rehearsaldirinnum og svona, sko.
1: Já, já, hörru, gefa hann sjátt samt líka, ég var að sjá hérna, ég man ekki hvað heima síðan heiti núna, slæmt, en hann er að gefa bara, veita, ráðgjöf í klæðinni.
0: Já.
1: Hann er bara bjóð upp á bara ég get komið bara þessna heimtíðin bara farið í fataskápin hérna og bara farið yfir bara hvaða fötur fara þér og henda þér og
0: topp maður
1: hann, sko. Hann er bjóð upp á allan fjandar sko. Við vorum nú saman hérna yngri landsliðum í den og hérna nei ég vildi bara henda sjátti á hann sko því að ég sá þetta og mér varst að mjög ég bara ekki ég veit ekki til þess að svona bara hafi verið
0: eitthvað svona verið gert
1: ja til eða svona hvað maður að segja svona kommersiál sko.
0: Nei.
1: Bara hefur heyrt eitthvað svona jú stílistar fræga fólksins eða eitthvað en hann er bara með vefsíðu og bara getur bókað og hann kemur heim til þín sko.
0: Já, við þurfum kannski að fá bara alla í spjall.
1: Já, það væri stemming.
0: Þetta var svona þú veist já hann náttla var DJ-in líka þarna.
1: Ég var að hugsa að það er of seint að fá hann núna. Ég verð til að ræða það við hann sko. Bara senda hann.
0: Ég held að hann ég gæti ná, trúa hann. Að hann vilji sofa þessu til þér. Ég gæti trúa þig. Það er alltaf að ég að prófa að senda, það sækkar ekki sko. En hérna, já, hann alltaf var DJ þarna.
1: Já, var hann að DJ?
0: Já, hann er bara sturlaðu DJ. Og, já, Patti, auðvitað, Pretty Boy, tók lagið.
1: Já, sá það, og tókst þú lagið?
0: Ég tók lagið. Og
1: tókst allt prógramið, ég var að senda á því þarna.
0: Ég neldi bara allir prógramið í gang.
1: Já.
0: Bara gerði það.
1: Og bara, gekk það eins og ég sögðu?
0: Nei, þetta er náttúrulega ekki alveg eins og að vera með makkarna mína með mér, sko.
1: Það er erfitt, held ég að vera með þetta eitt, sko.
0: Já, þetta er alveg smá þannig. Nei, það bara gekk alveg, skilur þetta, var bara svona þannig, þetta var bara stemming. Svo veit ég ekki hvað á sér stað, sko, nú er ég búin að lenda svolítið í því. Af því ég lendi náttúrulega líki því fyrir norðan Akureyri, á Vamos. Dóri þegar ennþá að, hérna, það er að senda mér reikning. Mastu, ég lendi í því, ég braut tvö glös.
1: Ég man vel eftir því.
0: Herðu, ég veit í hver, just, ég veit í hver gangi með mig. Ég braut svona þrjú glös í þessu brúkum.
1: Nei.
0: Þetta er ekki, sko, þetta, og ég segi það alveg satt, þetta er ekki ég eitthvað, það var aldrei neinn svona ofur drykkja, það var enginn sem var eitthvað svona ofur alveg í þessu brúkupi, það var allir bara góðir, sko. Allir bara dansandi fram að nótt maður, bara þvílík stemming, þetta var ekkert svoleið, sko. Það er bara eitthvað í gangi, ég veist, ég bara halda á glasi, ég veit ekki hvað það er stað. Svo bara allt í hennu,
1: missur það?
0: Svo bara missi ég á höndum.
2: Ég veit ekki.
1: Það er að tjekka á þessu.
2: Ég er svona farin að ágjur þessu.

0: Já, já, ég skal ekki segja
1: í laf, verður leik
0: mann alltaf hana, þú veist ég skildi ekki þegar að annað glasi fór í gólfið þetta á Amma, sko, ég er bara hvað var í gangi, en
1: það var eitt svona moment, sko
0: hún alltaf klíndið yfir á mig, sko
1: já, ég gerði það alltaf, sko ég reyni alltaf að kenna öðrum um eða gerist eitthvað
0: bara vita það núna, bóstælega við hérna
1: já, já
0: nei, nei, en þetta er auðvitað bara sko, svona brúðkaup elendis, þetta er geðvett konsept, sko,
1: já,
0: og
1: já,
0: ég á ennþá eftir að fara í kastala, þannig að ég bara treysta það, einhver vinur minn giftið sér í kastala.
1: Hvað, en þú, þegar þú giftið þig, viltu vera heima, viltu vera elendis eða?
0: Sko, já, ég myndi vilja vera heima, svona aðalega, sko, ég er eiginlega á þeirri skoðun að, þú veist, þetta er auðvitað geðvett konsept, bara, ég held að fólk með börn og annað, sko, fíl alveg að komast, þú veist, fóð þrjá daga út og hérna, fá smá frí og kunna njóta þess, sko, en ég er samt þeirra skoðunar að, sko, mér er illa við að leggja svona, hvað er á fólk að hérna, þú veist, þurfa að borga veist, eins og bara flug í dag bara, veist, á par bara 120 til 150 á kjaft sko. Og hérna og sömuleiðis hérna, gisting og annað sko. Þannig að veist, þetta er dýrpakki og mér þætti erfitt að svona, leggja það á fólk sko. Þannig að ég hugsa að ég myndi hérna, halda mér heima En svo er þetta náttúrulega
1: Lykilatriði sko, líki í dýrapakkanum eða alltaf að gera þetta, er að hafa bara nægan fyrirvara skilur þannig að fólk geti bara raunverulega verið að leggja hans til liða
0: sko. Svo er bara máli með að halda brúkaup erlendis skilur, það er bara ódýrara heldur hún alltaf að hér sko. Það sem er ruglað sko. Og hérna
1: það er náttúrulega bara út frá mat og drikk
0: sko, nú er ég ekki að tala um sko, endilega bara allar brúkaupsveislur erlendis, en ég er að segja sko, að það er, þú veist, eins og bara með áfengi og mat, þetta er bara svo ógeðslega dýrt hérna heima, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna nei, ég hugsa að ég myndi taka á mig að vera með þetta heima, sko.
1: Já.
0: Ertu þar sjálfur eða?
1: Já.
0: Já.
1: Ég er líklega þar, sko.
0: Já.
1: Það er bara út frá nákvæmlega sama pakka þú ert að tala sko, en líka bara svona vilja fá sem flesta.
0: Já, þú veist, algjörlega.
1: Því að það er bara eiga vera þar, eiga vera þar, skilur.
0: Gefur auga leið að þú veist, þegar þú ert að fara að halda þetta erlendis, að þá verður þetta dýrar fyrir fólk og þar að leiðandi mæta bara færri. Það er bara þannig, sko.
1: En svo er bara eitthvað, þú veist, svo náttúrulega bara getur ekkit.
0: Svo er kannski ekkit allir í fjölskyldunum minni bara ferðafærir. Kannski bara treysti sér ekki í þetta og þarf fram yndi götum, sko.
1: En auðvitað bara eftir svona koncept sem ég var búin að vera í þarna, það var bara að hugsa með þessar pælingar, þú veist, þetta var bara að því að þetta var bara það
0: flott, ég, sko. Dæmi ekkert fólk sem að er að halda þetta erlendis,
1: nei,
0: sko.
1: Nei,
0: það
1: er ekki gægt. Það er ekki gægt.
0: En hérna, nei, ég myndi sennilega halda þetta
1: heima. Herðu, sko, ég ætla svona rétt að hana því að við erum svona, kannski búin að taka Frakkland svolítið vel fyrir, sko. Þá erum við að tala um það, ég er nú alveg að, ég er aðeins að koma með góðu veri heim, sko.
0: Já, ég var að sjá hérna frétt, það virðist alltaf að verða bara ennþá betra en við töluðum hérna.
1: Þú voru ekki?
0: Já, voru ekki, ég voru ekki, hvort að við höfum verið að skoða þetta hérna.
1: Sko, bara strax núna í kvöld á að hlýna hér á höfuðbúksveginu og við hefum að fá bara 14 gráður og sól í kvöld svo á föstudeginum núna á morgun á að vera bara hérna 15 gráður og heil sól og dýrindis veður. Og laugardagurinn lítur líka bara frábælega út.
0: Sunnudagurinn er jafnvel ennþá betur út, sko.
1: Já, þetta er síbreytilegt samt, sko.
0: Já.
1: En þetta er bara hörku helgi framöndan í veðri hér á höfuðborgarsvæðinu sem að ég held að já, flest allir eigi bara skilið. Er þetta ekki bara búið að vera og svona, og meðan við vorum úti þá var bara sér rigning og...
0: Já, þú veist, eins og ég segi, þetta er náttúrulega, sko, ég kom heim frá Danmörku fyrir, það er 2.5 vika að svo og það hefur bara ekki sést í sól síðan.
1: Nei.
0: Búið að vera bara þessi leiðinda, sko, ná þóku úði einhver bara svona drógeslegt, sko.
1: Já.
0: Það er bara, ég skilið ekki, sko, þú veist, þetta er hápunktur sumarsins, júlí, sko.
1: Það er 23. júlí, ég vaknaði morgun og horfði gluggan heima og ég bara, já, við erum bara í þessu.
0: En svo sé ég núna, sko, Austurlandið, það á bara að vera viðbjóður, við erum að tala um bara 8-10 gráður, sko.
1: Já.
0: Og nú er ég að fara, í næstu viku, veist, það getur ekki, það getur ómögulega verið sama veður á Austurlandi og í bænum, sko.
1: Það er bara 20 gráðum munur.
0: Já, en nú er ég að fara austur, sko, í næstu viku.
1: Já.
0: Það er, orðið, það er staðfest sko.
1: Ég, þú ert í þessu konsepti að elta vonda verið.
0: Já, það virðist vera sko. Ég er bara, skil ekki dufnir niður í þessu sko. Ég held að maður væri að fá bara bara gutt sitt veður hann, en það virðist vera, ef ég skoða allan að langtíma spána næsta vika, ég bara vera bara 8-12 gráður.
1: Svo spurning hvort að þau er ekki bara til í þetta, þau er fyrir austan sko. Já, hún er verið það miklu hita í langan tíma, bara til í að fá smá svona.
0: Ég man reyndar eftir þessu veðri sem var hérna í maí í fyrra í höfuborginni, 23-5 gráður. Ég var eiginlega bara smá fegin að fá rigningu og súld með köflum
1: sko. Það er íslendingun í okkur, við erum alltaf bara til í
0: því að þetta var eiginlega bara, mér fannst þú mikið.
1: Já, já. Herru, hins vegar í dag
0: maður var bara út á svölum manni bara fram með miðnætti sko, bara hann að kæla sig sko. Það hljóma sem svo fárónlega sko.
1: En í dag er eins og að segja, 50 dagur, það er Lilli fredag. Við verum í Hörku gýr. Við ætlum að fá gest til okkar dag. Hún Anita.
0: Já,
1: hún ætlar að koma. Já. Hún er að fara að gefa út nýtt lag sem að við heyrðum
0: þetta á leiðinni. Já, já, geðveitt lag.
1: Við heyrðum þetta á leiðinni á kótilettuna.
0: Já.
1: Því að kallinn hennar var nú að gigga með okkur, hann Hemmi.
0: Hemmi Árna.
1: Leif okkur að heyra þetta lag. Geðveitt lag.
0: Já, og sko, það eru náttúrulega tvö frábær lög sem við erum búin að heyra að koma til dag.
1: Já.
0: Er ekki blöð líka núna?
1: Blöð líka minuti, jú.
0: Var það ekki að koma, var það ekki nótt eða? Er það komið það?
1: Nei.
0: Kannski er það hérna, núna miðnætti.
1: Það er núna miðnætti. Sama á með Anitu, það kemur út á miðnætti. Þannig að við erum að frumflytja sko hjá Anitu. Hún er með Jóa P með sér á læginu. Og var eitthvað svo langt sérna maður heyrt í Jóa P.
0: Jú, þegar þú segir það.
1: Já.
0: Ég, jú.
1: Og þetta var bara
0: Þetta var bara geðið lag. Hérna, við heyrðum þetta, ég var bara í andlegu.
1: Við lökum til að spjalla við Anitu um það allt sem hefðum eftir, svo bara meira til, er hitamál hjá okkur, Arnar?
0: Já, við erum í hitamál á blaði allavega, sjáum hvort að við hérna, komst í það, en ég gerir ráð fyrir því, en ég reyndar ekki með vísna gátu, sko, en það væri nú örglega hægt að negla henni upp, sko.
1: Við bara getum upp.
0: Jó.
1: Varstu með vísna gátu með Rika?
0: Nei, en ég fór að spyrja hann og Guðjón út í vísna gátuna sem að ég laði fram hérna í síðustu viku með þér.
1: Já.
0: Og þeir náðu fyrri, sko.
1: Já.
0: Með þetta með bergmálið, en þeir náðu ekki leyndamálinu.
1: Var það Guðjón sem náðu sig það?
0: Þeir náðu báðir, bara sama tíma. Bara fyrsta.
1: Ha?
0: Já. Bara, þeir sögðu ekki bífluga.
1: Nei.
0: Þeir sögðu bara bergmál.
1: Já. Já, ég var ekki að hlusta
0: það. Tók á smá tíma samt, sko.
1: Já, já.
0: Það var ekki instant, sko.
1: Nei.
0: En hérna, en þetta vakti mikla lukku. Ríkki yfir gaman af vísnakátum,
1: sagði. Já, já. En ég erum alltaf að fara hendi inn á vísnagjóttu.
0: Já, sjáum hvað ég hef fram að fara hérna. Hvað þið getur reykt eitthvað á hendi.
1: Herra, við ætlum að koma þessu af stað. Við byrjum auðvitað að taka hérna tvö lög. Svo er fyrsti hlustandi dagsins og það eru auðvitað glæðningur í bóði fyrir þann sem nær hér inn.

0: Stjörnurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: 5, 11, 0, 9, 5, 7, kunnið þetta. Það er bara löflétt spjall á fimmtudegi. Góð helgi framöndan hér á höfuðborgarsvæðinu og við viljum heyri fólki, bara hverjum sem er. Taka bara gott símtal.
2: Já.
1: Er þetta ekki upp á að sliðurinn?
2: Jó, og sko, með svo gaman að heyra í raunhagkerfinu.
1: Já.
2: Það er alltaf vakandi, það sefur aldrei, sko.
1: Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan blessaðan daginn. Hvað er nafnið?
3: Það er Magnús Geir Guðmundsson.
1: Magnús Geir Guðmundsson. Gott að fá bara, hérna, strax fulla nafnið.
2: Já. Hvað er eftir að hringja það?
3: Það er aftur við.
1: Það er City of Joy.
2: Varstu á Vamos nokkuð um helgina?
3: Að sjálfsögðu.
2: Ertu ekki að grínast?
1: Gelvi, það voru allir á Vamos.
2: Já.
1: Voru allir að ná Vamos.
3: Það fyrir enginn að missa geitur hann teimur.
2: Nei. Og segðu mér, má bjóður að gefa engun frá einn upp í tíu?
3: Sko, ég heyriði hvað var á mánudaginn sem eitthvað snillíkur segði 14 á tíu.
1: Já.
3: Það ég ekki segja 17 á tíu.
2: Það grínast maður, þetta er rosalega. Akkur erum við ekki fullari vinnu við þetta?
1: Já, já. Nei, þetta var reyndar alveg unreal stemming. Ég veit ekki hvernig þið fóruð yfir þetta þarna núna með þessum meistar sem hringdi á þriðjudaginn, Arnar. En þetta var svo pakkað og það var svo heitt. Og
2: já, það var samt bara alvöru klefi.
1: Já, þetta var þannig, Magnús. Er það ekki?
3: Þetta var sturlað. Svo var ég svo glaður, ég mætti vinnuna í morgun, klukkan 7, kveiki á hátalarunum að heyri þess að fallegu rattir útarpir í skó.
1: Já,
3: það gerir þetta að ég, það bara svo leik.
1: Æ, veistu hvað, við þurftum bara á þess að halda.
2: Já, takk.
1: Það var brúkslega nöðsild að fá
2: þetta. Einhvern veginn enna jafn okkur eftir allt sem.
1: Já, hvað ertu að gera fyrir Norðan? Hvað ertu að vinna við, Magnús?
3: Ég er að smíða.
2: Yes, maður. Hann var smíður líka sem hringdi á þriðjudaginn.
1: Já,
3: raunhagkerfið Akureyri, það stendur fyrir sínu, sko.
2: Já, já, absolutt.
1: Er brjálega að gera í smiðinni?
3: Það er alltaf brjálega að gera. Það er eitthvað þrót á höfuðborgarsvæðinu, eins og í flestu, sko. Það vont veður, það byggir engin neitt, það er allt í hakkinu,
1: þú sér
3: nam. Svo mætir þetta City of Joy, og það er Sunshine, þú sér fljúu, það er allir skellir hægtinu heimabankanum eins og Arnar.
1: Já.
3: Hvað veitir þið?
1: Blöðmenn að gefa út lag á meðin eftir kvöld sem heitir City of Joy líka.
3: Nákvæmlega, þeir eru mér að fatta þetta og þeir líka. Þeir komu að sækja kassi til Akureyrar um helgina. Það er svo framleiðir að það peninga.
2: Málið, sko, þetta lag, við heyrðum þetta. Við fengum að heyra þetta hjá ónefndum aðila um helgina. Þetta er eitthvað, þú veist, ég hef aldrei heyrt svona öðruvísi lag í langan tíma.
1: Já,
2: og þetta er eiginlega bara galið lag.
1: Já, þetta er klikkalag.
2: Svona, já, við kynna það, ég væri til að fara bara til Akureyrar um helgina til að sjá þetta lag.
3: Mæti með mér og setjum ekki ekki.
2: Æ, þekki ég það?
3: Jú.
2: Já, það þurfum að skoða það.
3: Það eru geðu.
2: En herðu, þú ert smiður, segir. Ég verð að spyrja þig því ég spurði hann hérna á þriðjudaginn. Hvað hérna, ert þú að taka eftir einhver trendum núna í svona, hvað maður að segja? Í þegar fólk er að gera upp og svona ertu að smíða, þú veist, ég lagði það fyrir hann hérna á þriðjudaginn, sko, mér finnst allir og ömmur þeir að vera að búa til svona úti eldhús núna.
3: Já.
2: Er það eitthvað sem að þú ert að sérhæfa því eða?
3: Nei, ég held að sé, sko, já, ég held að geta nú hver sem er klóra sér fram á því, en ég held að sé nú geta margir í þessum úti eldhúsum, ég held að sé nú aðal áhrif á aldarni, sko.
2: Á að það.
3: Það er engin eitthvað Jón í Hagabrekku að smíða sér út í eldhús, sko.
2: Já, ég meina, annaðins hefur nú sérst á samfélagsmiðlunum, en kannski eru miðlarnir að eitra, ég veit ekki.
3: Það er smá svo leir. Það er það trendi í húsbyggingum í dag og fólk einhvern veginn að reyna að taka íbúðinu sinni gegn sjálft og selja hann og svo og reyna að búa til cash.
1: Já.
3: En íbúðinu er eiginlega ónýtari heldur en áður en að þið byrja það þegar kunni ekkert þess að vera að gera.
2: Já, kunni ekkert þið verka.
3: Það er svona kannski helsta trendi, sko. En að öðru leiti held ég að sé nú, ég veit það ekki, litleysa kannski, myndi einhver segja.
2: Litleysa?
3: Já,
2: bara hafa allt grátt.
3: Já, það er svolítið svo leið, sko.
1: Er það ekki smá leiðilegt? Smá boring pæling?
3: Það er svona, það er geðveikt í hófi.
1: Já,
3: þessi litir eru geggjar, það er svona rauði vinsæli, sko.
1: Já, já.
3: En svona kannski þú ert með heilu hverfin sem er alltaf eins og litina. Já, það er þetta verið alveg þreytt, sko.
1: Já, sko, við getum að þannig sagt það líka, Magnús, sko, og þú getur huggað við það. Ef að ég og Arnar myndum fara í einhvers konar framkvæmdir á okkar eignum, þá myndum við hringja í góðan smið.
2: Já,
3: ég er ánægð með ykkur.
2: Já, eins og ég hef sagt, sko, líf mitt gengur út á sparnað til þess að geta greitt fyrir svona vinnu frekar en að ráðast í hana sjálfur.
3: Er eins og blöpúp, geti ég eins og hengt upp eina mynd eða skýttu ljósaferð?
2: Nei, og Egil ringir, sko, Egil er enda verra en ég, sko, hann ringir í tengdaföðu sinn til að hengja upp mynd, sko.
1: Já.
2: Ég klára mig þó út úr því sjálfur.
1: Já, það er ekki, ég er ekki stoltur að þessu, sko. Já, en málega er, sko, þetta er í rauninni bara svona eitt moment sem ég þurfti að hringja hann og ég er svona reglulega með minnist að það. Ég var bara eitthvað að reyna, það bara, þú veist, naglinn fór ekkert í vegginu, ég held bara að ég hefði áhyggjur að þessu, ég var bara að fara að gera eitthvað sem að myndi skemma eitthvað, sko. Nú veist, þá hringi ég
2: bara
1: Já, hann er greinlega komin aðeins lengri en ég, sko.
2: Tappakall.
1: En ég er svona búin að reyna núna upp á síkast eða að vera svona aðeins að taka mig til í þessu og ætla að reyna að vera svona meir dúr, skilur. Mér langar bara að geta gert hluti sjálfur.
2: Man of the house.
1: Já, svona aðeins að rífa mig í gangi því, sko. Þannig, na, það er bara svona vinna sem er komin á stað, skilur. En ég vissulega býfið það að eiga svona allt múlíkt tengdapapa sem er úkisla næs.
2: Já, ég er svo sem sjálfur líka, ég get ekki kvarta þar.
1: Geta gert allt. Þannig að hérna, maður býr við gott fólk í kringu sig og þá kannski oftar en ekki finnum maður ekki alveg svona tilgangin í það að fara að gera hlutina sjálfur. Skilur pælinguna?
3: Já, svo kemur að því einhvern tímann því miður, það er ljótt að segja en að þessi aðili kveði
1: ég veit
3: að það er ekki að kenna barninu þínu neitt
1: já, nei, ég veit
2: að stígu, sko.
1: Já, þá verði ég að stígu upp, sko það er alveg ljóst
3: ekki þannig að það er búið að taka blöð 14 ára hvernig að taka hana, sko þannig getur ekki kent guttanum að taka hana
1: það er ímyndaður það er spurning hvort ég fái blöð, þeir eru að koma inn á morgun ég er spurning hvort ég fái ekki blöð til að prófa að ringa eitt símtal bara hérna
2: já, bara
1: Ég held að hann kunni ekki ennþá að hringja símtál og kerfinu.
2: Já, meinar þú þessu?
1: Já. Ég nýti mig þessu.
2: Það var dálítið skemmtilegt.
1: Það var svona aðeins, bara svona, þetta var smá þraut.
2: Er þetta ekki orðið núna 15 ár að verða? 2011.
1: Já,
2: mitt. Ég er mitt fyrsti vinningshafi FNF Blö.
1: Já, skemmtilegt. Gaman
2: að
1: segja
3: það. Vá.
1: Það er enda svakalegt.
3: Það er rándýr heiður, sko.
1: Já, það er rosalega eiga það. Herði, hins vegar þá erum við rennum þetta á tíma fyrir löngu síðan, Magnús, jú, gott að spjalla þig.
2: Ja.
1: Ég ætla að græja á því hérna góðan vinning, ég er með eitthvað söpbyggjaðabri fyrir því og eitthvað svona, ertu í World Class eða?
3: Nei, reyndar ekki.
1: Ég held ég græja á því vikukort í World Class og sendi þetta til þín norður líka, þannig að hérna, þú heyri mér, senduðu mér skilabóð bara á FM, Instagraminu eða mínu eitthvað og sendi mér sérst heimilsvang og við græjum sendingu til þín norður.
3: Gerða,
1: takk með
2: þetta
1: Bye bye
2: Það er svoður
1: Já, 17 Fingur 17 á 10 fyrir vammur
2: 17 á 10, já, bara Æ. Gott að heyra frá norðamanninum já. Og ríkalega skemmtilegt að fá núna tvo hlustendur röð sem voru þarna á giginu
1: Já, já
2: Þetta er ótrúlegt
1: Þetta er svakalegt Herðu, við skulum halda áfram Við fáum við náttúrulega besta manna Já, herðu, þú ert að vera gæmdur ekki grafi, þú veist það
2: Já, ég er líka undirbúin
1: Æ, svoleiðis

0: morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: ekki grafið.
1: Það er komið að þessu gleymt en ekki grafið. Þetta var bras fyrir Arnar, hann sagðist vera undirbúin en lögin
2: Þetta þessi liður bara búin, það bara öll möguleg Ég var búin að nefna svona fimm lög við þig
1: Þetta voru fimm lög sko
2: Það voru fimm lög sem að við bara, Jó, við erum öll í góld, þetta bara orðin einhver 90 stöð
1: Við erum bara búin að við sverða, við erum bara að vera búin með lögin sem eru einhvers konar, þú veist, sem eru eitthvað gleymt sko, þannig að við, þetta annarkvort sko Við erum alveg búin að ræða að ég er ekki sko, að þegar hann að koma tilbaka frí þá verðum við svona aðeins að hérna kíkja á þennan lið, hann gæti þurft að
2: gæti þurft að svona, já, svona
1: gæti þurft að gleymast í bili
2: já, emitt, sko.
1: En hann satt alltaf skemmtilegur sko. Þannig að hérna, við kannski geymum hann í smá og hérna, söfnum og einhverjum lögum sem að við vitum að við getum farið að nota sko. Við erum alltaf búin að gera þetta hver með einsta degi núna í að verða 1.5 ár sko. Þannig að það er alveg eðlilegt að einhver stað að stoppa maður sko. En þú ert svo sem alveg með lag sem að, sem að var að spila þetta síðast fyrir ári síðan
2: Já, en hefur ekkert verið í neittni spilun það hefur verið eitthvað tilfallandi já, það hefur verið spilað
1: þetta er, Já, þetta er svona lag sem þú setur bara reglulega á já, Þannig að þetta er alveg smá svona ekki gleymt en samt alveg, þú veist, við erum ekki að spila það
2: Ég get sagt það að þetta lag er ný orðið 30 ára gamalt sem er sjálfur sér ótrúlegt sko, því að ég man þegar þetta lag var vinsælt sko. Ég er nú ekki meira en 30 ára en það er ástæða fyrir því að hérna, ég muni eftir þessu sko, þetta er það sem við myndum kalla debut single
1: Já.
2: Hvað myndum við segja,
1: fyrsta lag sem við gefa út
2: hljómsveitar, breskar hljómsveitar sem að hérna
1: Var Sveina að negla þessu á svona yfir matnum?
2: Ég man eftir þessu því að ég er held í 30 ára þegar hún er að skipta hérna starf
1: Já.
2: Og þá var sko kveðju athöfn og þetta lag var spilað
1: Já.
2: Ég man eftir því Þannig að hérna, þetta er örugglega eitthvað fyrsta lag sem ég bara man eftir að hafa heyrt á æfum minni, sennilega, bara ef ég hugsa út í það en þetta er sterkmæl hljónsveitin Spice Girls eða Krydd Píurnar gáfu út þetta lag þeirra fyrsta lag 27. júni 1996 og þetta er að sjálfsögðu lagið Wannabe Já

0: Þetta
1: er lag.
0: Þetta er alltaf lag. Þú kannt bara textan utan að.
1: Já, ég lag. Ég, rapkaplin er náttúrulega óaðfinnalegur.
0: Já, þú átt hann bara.
1: So here's a story from A to C.
0: Okay. Já, það er eitthvað rosalegt.
1: Komum við hérna, betur hvernig, já.
0: Nú bara þurfum við að
1: nú bara hringi fólki.
0: Nú bara opnum fyrir síman.
1: Og segir okkur að gleyma þessu eða grafa þetta.
0: Og bara enga femni, nú bara er officially búið að opna fyrir síman. Hvernig fannst ykkur að heyra þetta spæskurslag á 50 degi?
1: Já, þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg 50 dags lag.
0: Já, já.
1: Sólu sér.
0: Þetta er algjörlega.
1: Lille fredag.
0: En það er ekki spurningum hvað okkur finnst, sko. Þetta er alltaf spurningum hlustandi.
1: Spurningum hvað þjóðinni finnst.
0: Það þurfa að koma 5 já eða 3 nei. Og nú byrjum við að svara í síman. Góðan daginn.
2: Þetta má spila aftur.
0: Þetta má spila aftur og aftur og aftur. Þú varst ánægð með þetta.
1: Grafa þetta upp.
2: Já. Já.
1: Absolutt. Ég þakka fyrir atkvæðið.
0: Það er komið eitt já.
1: Já.
0: Það er fleiri á línuna.
1: Það
0: er alveg ljóst, sko. Halló. Já, já, þetta er alltaf að gerast.
1: Það er grill, sko, já. Og svo.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Já.
3: Arnar, maður setur niður.
1: Já, er þetta ekki hérna, frá það þriðju daginn?
3: Arnar, ég bara heit að segja.
1: Ég veit hvað hann að fara að segja.
3: Fire!
1: Ég þakka fyrir. Þetta er rosalegt.
0: Góðan daginn. Góðan dag.
3: Já, góðan
1: daginn.
3: Ég segi já.
0: Þú segi já.
1: Bingo.
0: Það er komið 3-0.
1: Það er alvöru uppgröftur að fara í gangi hérna.
0: Það er svakalegt. Við þurfum fleiri á línuna. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
4: Það er slægt á 50 degi þessu.
1: Ég heyrði það bara þegar hann sagði góðan daginn.
0: Það var svona góðan daginn. Heyrði það, ok.
1: Nei, þarna er þá hvað. Hann sagði það sem tekið.
0: 3-1,
1: já. Já, 3-1, ef þú tekur þetta með þessi nei.
0: Þetta var alltaf nei. Góðan daginn.
5: Góðan daginn, Arnar.
1: Já.
5: Þegar ég vinnur niður vilja meina að ég sé mjög kallakall í svona lag. En ég vil menna þessi rátt. Ég vil bara segja
1: Ég þakka fyrir mig. Þetta er nefnilega hinn er hörðustu kallmenn. Þeir dýrka þetta lag, sko.
0: Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Heyrðu,
3: grafðu.
0: Grafðu, þetta er komið. Það er 5-1.
1: Þakka fyrir.
0: Vá.
1: Eða undirslegan dag.
0: Herði, þetta var stórt, Arnar, hún náður gegn, ég var ekki viss, sko.
1: Nei, ég sem nefnilega, ég man alveg eftir þessu þegar vorum yngri. Það voru ótrúlegustu, hérna, bólar sem að, hérna, dilluðu sér við þetta lag.
0: Já.
1: Þannig að þetta á alveg...
0: Eins og hann segi, kallakallarnir geta allir spæskuls.
1: Já.
0: Það geta allir spæskuls.
1: Algjörlega, sko. Þetta var ánægilegt.
0: Þetta var gott, herði, það eru náttúrulega átta dagar í herliheitin. Á, langtíma veðurspáin er góð.
1: Okay.
0: Og þetta er það sem við erum búin að tala og ég er búin að segja þetta alltaf tíman. Við erum búin að vera að sýkrita þetta saman.
1: Á,
0: og við þurfum að halda áfram að gera það. Hér er þjóðsjálæði 2026. Verður rosa.

0: ætlum að kíkja aðeins á umræðuna og ætlum að byrja á þessu hér innbrota faraldur geisar í miðborg Reykjavíkur frá mánaðamótum hafa yfir 60 innbrot verið tilkynnt á varðsvæði lögreglustöðar 1
1: yes.
0: og lögreglan til að þau ekki vera skipulega að glæpast það sem ég heldur tilvílinni kennd innbrota á heimil og í fyrirtæki þrýr hafa verið handteknir vegna grunns um að eiga aðild að hluta þessar innbrota en eitt þeirra var handtekin núna í morgun þessast einhver grein sem að koma inn í gær þannig í gær morgun Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavík boðaði til samráðsfundar í gær með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu íbúasamtökum í miðborginni samtökum verslunar og þjónustu og rekstrar aðilum á svæðinu og sögn Hildar var á fundinu rætt tölfræði lögreglunar innbrota faraldurinn og til hvaða aðgerða mætti grípa og þar á meðal var rætt aukið myndavélalegt eftirlit í miðborginni sem bara gott að sé að verið einhver veginn að svara þessu
1: Það náttúrulega bara algjör þvæla og ekki boðlegt sko
0: Nei
1: Í okkar litla samfélagi
0: Já, já Og það svona maður nú búin að eins og við sjáum hérna Valla okkar besta í Pizza 107
1: Já,
0: Lenda mikið í innbrotum Malli og Palli
1: Já
0: Þannig að þetta er ekki Já, þetta er ekki gott maður En það vonandi
1: að Við vitum alveg Hvernig við stoppum þetta?
0: Já, með harðari refsingum þá,
1: Við vitum það alveg.
0: Já.
1: Já, ekkert endilega, en það er allavega hérna, ég sá hérna kvikmyndagagrýni.
0: Á Odyssey.
1: Já. Þú ert væntanlega ekki búin að sjá hana.
0: Nei. En ég fer, þetta er alltaf mynd sem hún tekur í bíó,
1: Hvernig sko. Hvernig er það, sko? Ertu spenntur fyrir henni?
0: Mjög spenntur.
1: Ég er nefnilega, sko.
0: Ég hefði haldið að þú væri það líka.
1: Sko, máli með mig og nú ég rætt þetta við þig hérna áður. Ég sko að þegar ég sé myndir sem að erum sko, ok þetta er ævintýri sem að gerist hérna á jörðinni svo ertu með einhver svona risa og þannig dæmi og ég er svona, þú veist ég vil helst bara horfa á bara líka við heimildamyndir eða bara myndir sem gerust í alvörinni
0: Akkur sko, þú byrjar að ljúga bara núna, þú ert Lord of the Rings kall, sko
1: Athugaðu, Lord of the Rings gerist ekki á þessari jörð, eða það nokkuð
0: Já, þú meinar það
1: Það er bara ævintýri, skilur við Jú, vissulega
0: Þetta er það alveg líka
1: Odysseyar kviða er hérna, Odysseyfs kviða er vissulega ævintýri
0: Já
1: En er skrifuð svona eins og hún sé að gerast hérna á jörðinni sko, ertu með Já, lisa það... og eitthvað svona ég bara veit ekki sko, ég...
0: En þá myndir þessu Marvel og Avengers og allar þessu Marvel myndir
1: Úf, bara all... þólið það er ekki sko.
0: Það
1: Hvað meinar, við margot rætt þetta Eða, Þú kannski manst ekki Þetta var svona þema hjá mér og Aron í undralandinu sko, Ég er náttúrulega bara, ég fór á einhverja Marvelmynd, hvort það hefur verið Doctor Strange 2 eða eitthvað, ég bara, hvaða, þú veist, sko, magnið af rugli í þessari mynd.
0: Já.
1: Var slíkt,
0: ég er
1: bara
0: náður
1: Marvel, slappað út.
0: Seinni tíð, eftir Avengers Endgame, er deila búið að vera svolítið þvæla. Avengers Endgame var bara fullkomin endir á þessu, sko, því ég tók alveg tímabila sem ég horfði bara allar Marvelmyndunar í réttri tímarins.
1: Já, einmitt.
0: Það er bara eitt besta áhorf sem ég tekið Fjöðu var það næs
1: Æ, ég mun fara á The Odyssey sko.
0: já.
1: Það er alveg absolutt En ég er svona, eins og ég segi Ég er smá hrættur um að ég muni Verða fyrir einhverjum vonbrugðum sko.
0: Ég hef enga trúið Ég held þetta sé alveg þannig mynda
1: En svo er þetta náttúrulega, ég dýrka Kevin Nolan sko. Hann er bara
0: Kristoffer Nolan
1: Nei, já, hérna Kevin Nolan já. Er það ekki fótbolta? Hérna Kevin Nolan sem var já. Í boltan hérna marðu Kristoffer Nolan segi já. Hann er, þú veist, ég á mér ekki tekað uppbáls leikstjór þannig En ef það er einhver þá er það sennilega hann sem að kemst næsti sko.
0: Hann er Íslands tenging líka Hún var tekið mikið upp Íslandi Og margir sem að þekki sem að voru í því verkefni sem að voru í alvöru misjóni að vera í því verkefni sko, þú veist, þar voru menn bara eitthvað sem aukaleikarar bara, þú veist, úti í skýta, kulda og bið sko, og bara svona, maður hefur heyrt alveg sögur af þessu verkefni
1: maður var að sjá eitthvað 18-20 tíma tökudagar
0: já, var eitthvað fáránlegt
1: var einhverja kvarta yfir þessu eða, var einhverja kvarta bara að verið brotið á réttið eða eitthvað þannig
0: nei, það var ekki þannig þetta var erfitt,
1: skilvið
0: það var bara bras Herra, svo bara kannski að örstuta að sportinu sendin síðan, hann verið tilgættu sem nýr þjálfari franska karlalandsliðsins í fótbolta á þriðjudaginn í næstu viku stendur hérna og það er verið að tala að hann muni skrifundi 4 ára samning við franska knattspyrnusambandið, hann er náttúrulega 53 ára gamall eitt besti knattspyrnumaður sögu Frakklands hann verið náttúrulega bara stýrt Real Madrid á sínum þjálfaraferli og tekur strax við franska landsliðinu þetta er svakalegt og þetta er svona skemmtilegt eftir HM tvær góðsagnir að detta hann inn í landsliðs þjálfarastörf
1: Já.
0: Klopp er hann búin að taka við Þýskalandi það er stórt sæning síðan, við frökkunum, já, það er risa stórt.
1: Hvernig, var Desjans búin að tilkynna þetta fyrir mótið?
0: Nei.
1: Það var að hætta, það var þetta bara gert núna?
0: Held það, held þetta hafa verið gert núna, sko. Hann búin að vera með liði í 14 ár,
1: sko.
0: Það er svakaleg pæling.
1: Já.
0: Hún verið með landslið í 14 ár.
1: Já, ég bara held að, byrju, jú, það hefur nú séð þetta áður. Byrju, hver var með hérna, ég mann ekki, ég ætla ekki að vera að tefja þetta.
0: Nei,
1: það er bara tíma.
0: Það er rétt, létt.
1: En maður sér alveg menn hanga í þessum störfum, sko.
0: Já, já. Gerst. Herðu, í dag fyrir loks að létta til og draga úr vindi, þó að dálítil væta verði hérna. Framan af hiti 10-17 stig nema austast á landinu, þar sem að hiti geti skriði yfir 20 stig. Sumstaðar þurfa vegfarendur að vara sig á vindstrengjum við fjöll, þannig að það þarf að fara alltaf inn á vegina. Umferðin.is, heldur ekki, sé besta leiðin.
1: Já.
0: Ef þú ert eitthvað á ferð og flugi landi, eins og svo margir eru núna, að kíkja inn á það til að sjá að sé allt bara í bestu mögulegu leiðunum, sko. Þannig að þetta er þannig að við erum að fá bjarta tíma framöndan hér á höfuðborgarsvæðinu sem er gott, löngu komin tími til, hörku helgi framöndan í veðri. Hér eru við Arnar Þór og Egill Plóter með ykkur í brennslinu, förum betur yfir það sem er framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma. Fá við vísnagátt, Arnar?
1: Herru, við erum með góða vísnagátt.
0: Vá. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekki til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn. Steypustörðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Það er bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur ef þú varst að vakna. Hér situm við Arnar Þór og Egill Plóter með ykkur í brennslunni í dag. Heill hellingu framundan, styttist líka bara í fyrsta gest, hún Anita. Það ætlar að koma hér til okkar og hún að fara að gefa út, ef ekki segja...
1: Hittara?
0: Þetta er bara hittari.
1: Jú.
0: Við höfum heyrt hann.
1: Ásamt Jóa P.
0: Jóa P og Anita saman og hérna, við ætlum að spjalla betur við hana það. Við möttum að fara í hittamál, við erum í hittamál á blaði.
1: Já, við erum með það. Við skulum sjá.
0: En það, hvað akkur er alltaf eitthvað svona smá óviss með þetta?
1: Æ, ég veit ekki. Það er eitthvað veginn svona bara... maður alltaf hættur að öllum sé sama, sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sérstaklega heitt, sko.
0: Nei, sko, það er nú þannig að hlustendur brennslunar hafa skoðanir á hlutunum.
1: Já.
0: Það hefur alltaf verið þannig. Þannig að hérna, ég hef engar áhyggjur af því að fólk hringi inn og segir sína skoðun.
1: Æ, það er nú sjaldnast þannig svo sem, en jú, við skulum bara henda einu í lottið þetta.
0: Ég er hérna, líka spenntu hvað getur við að taka fyrir, sko.
1: Já, já.
0: Það er svona að þú ert búin að taka kannski svona stiklaði stærsta sem er búið að vera í umræðinni núna.
1: Já, sko, nei, ég áreindar eitt eftir sem að er í mikilli umræði núna.
0: Okay. Hérna, já, erum við að fara í það núna? Erum við að fara í stóra dæmið það?
1: Ertu að tala með SB?
0: Já.
1: Ég ætla að láta það í friði.
0: Já, ok.
1: Það er enn ekki að vera eitthvað vettvangur hérna fyrir það. Ég heyri nóg að þessu
0: já.
1: Bara annars staðar.
0: En við gætum svo sem verið að henda í heilabrot núna, en það gerum við ekki af því að við ætlum í vísnagátu.
1: Ætlum í vísnagátu?
0: Já. Og þú mátt bera hann upp.
1: Já, þetta virkar náttúrulega þannig að það koma tvö lög á milli.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að lesa hana tvisvar hér upp.
0: Já.
1: og kannski lækkar aðeins í þessum óhemju háa betta hérna
0: ok, já
1: lesa hann tvisar upp og svo koma tvö lög og svo lesi hann einu sinni á eftir
0: Einmitt.
1: Og það er óhætt að segja að það er veglegur vinningur í bóði núna
0: mm-hmm.
1: í þetta skipti
0: ok
1: já, ég meina Rikki gaf útilegu bóks hérna ég veit ekki hvort að það sé eitthvað til að skoða fyrir þetta
0: já, hún meinar, ég bara veit ekki hvort ég hef eigið það sko
1: nei, hún meinar
0: það verður bara komið í ljós
1: já, ok, já. En hérna, við skulum láta að koma í ljós á eftir
0: já.
1: En gátan hljóða svo og, sem fyrr þá er, þá er hérna spurt já, þú veist, fyrirbæri eða hlut eða þú veist, eitthvað, bara já. Ég ætla ekki að gefa eitthvað nánari lýsing á því
0: ok
1: Ertu tilbúin?
0: Já
1: Eitt auga ég ber en aldrei sé rifur og göt ég læðist í hlé Ég dreg á eftir mér langan þráð og laga það brotna með þögulli dáð
0: Ok
1: Ok, einu sinni enn Eitt auga ég ber en aldrei sé rifur og göt ég læðist í hlé Ég dreg á eftir mér langan þráð og laga það brotna með þögulli dáð Þannig að nú hugsiði, kæru hlustendur
0: Nú hugsiði, sko
1: Og ringiðin hér að tveimur lögum liðnum

0: Hér rauðglóa allar línur, Arnar, og það er að því að þú ert búin að bera upp vísnagátu. Hún virðist vera bara nokkuð auðveld, sko. Hún virðist vera bara
1: já,
0: nokkuð
1: auðveld. Já, ég meina fólk auðveld. Er, við getum alltaf að orða það þannig að það er hæp í kringu vísnagátur. Það eru að koma comeback, síns mér.
0: Já,
1: en mér sýnist ég að búa til nýja menningu þetta.
0: Ég náttúrulega náðu svo eiginlega bara um leið og við fórum úr læginu, eða skiljum. Þá var ég komið með
1: þetta.
0: Þannig að hérna...
1: Ég væri jafnvel til að standa bara fyrir vísnagátu kvöldi.
0: Í mitt.
1: Ha, ég vissum að það er aðsókn í það.
0: En berði þetta nú einu sinni upp, svo látum ekki fólki bíða lengi.
1: Herru, ok. Mm-hmm. Eitt auga ég ber, en aldrei sé, rifur og göt ég læðist í hlé, ég dreg á eftir mér langan þráð og laga það brotna með þögulli dáð.
0: Alright, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Þetta er sumnál.
0: Þetta er... Já, þetta er nál, já, sumnál. Það er bara rétt. Alltaf kemur þetta í fyrsta hér.
1: Þetta er ótrúlegt, sko. Ég þarf að fara að levela þetta upp, sko.
0: Já, þetta var
1: samt. Velgert.
0: Þetta var auðveldast að hinga til.
1: Já,
0: það er alveg staðan.
1: Það er klárt mál. Og ég hef með eitt hérna hjá mér á Facebook sem að sagði að hann komst ekki eins og að.
0: Já,
1: hann bara skelltist á.
0: Já, bara tala.
1: Það hefur verið slatti með þetta.
0: Já, já. Herru, hvað er nafnið hjá mistri?
2: Jón Kristján,
0: ég er með hérna fyrir þig, í því sagt er, veisluplata á Subway.
2: Geðvikt.
0: Já, þannig að þú getur bara búið í Subway veislu bara alla familíunni í kvöld, sko. Þess vegna. Þannig að þetta er hérna bara á Suðurlandsbrautinni og þú kemur að ná þetta, þetta er bara á þínu nafni.
2: Takk fyrir það.
1: Til hamingju með þetta, vinur.
0: Vel gert, takk.
1: Já, ég þarf að hérna, þú veist, þetta er eins og ég segi, dreg á eftir með langan þráð var nú kannski svona
0: gaf þetta svolítið
1: gaf þetta. En svo er líka eitt auga, þú veist, sömnál hefur auga
0: einmitt.
1: Þannig að hérna, en ég vil, já, ég þarf, en svo náttúrulega megum við ekki gleyma því að það er rosa auðvelt að skrifa svona upp í dag og
0: fá bara svara við
1: þessu. Og það kikir við reyndin að greina þetta, sko.
0: Já, en þú þarfst alveg skilur að að hlusta hann svo vel að þú berði þetta upp þrisvar.
1: Já, ég þyrfti eiginlega
0: kannski bara kannski berði þetta upp einu sinni.
1: Já.
0: Lag, berði þetta upp
1: að því. Þurftum eiginlega bara að gera það þannig, sko.
0: Já.
1: Og jafnvel að gera það bara þegar fyrst þið hringir inn, ég veit ekki.
0: Já, það já, við erum ekki með að berði þetta ekki upp áður.
1: En fólk hringir. Já, við hugum að þessu næst.
0: Við pælum
1: að
0: þessu.
1: En sama tíma er ég ekki að saka Jónum að hafa gert það
0: hérna. Nei,
1: þú mátt ekki gera það. Ég segja bara að það er hálf grunsamlegt að komi svar við þessu í fyrsta núna þrjú skipti röð.
0: Það er samt bara...
1: Þú hefur ekki náð neinu af þessu, sko?
0: Ég náði þessu bara strax. Þetta bara kom bara leið.
1: Lígur þú að hlusta þetta?
0: Nei, það er... ha? Það er ég aldrei gert.
1: Hérna hér.
0: Góðu gestur eftir smástund, förum í alvöru lag sem við ætlum að fara yfir, förum auðvitað með anýtu kannski smá yfirheyslu, eitthvað svona skemmtlegt, það er allan að hellingu framdann hjá okkur ekki fara neitt. If she holler, if she holler, let her go.

0: Þetta er brennslæðin og það á fimmtudags morgni. En þá er hann ansi grár og kaldur morgun hér á höfuðborgarsvæðinu. En við getum hugað okkur við það að þeirra líður á kvöldinu þá fáum við góða verð sem að verður hérna næstu dag hérna hjá okkur nauðsynlegt.
1: Ég ætli hússtýragarinn á laugardaginn.
0: Já, geggja. Jó, það er alltaf gott konsept. Það er bara í alvöni. Hústýrikarinn hefur sjálfan klikkað.
1: Þetta er líka orðið, sko, hérna, svo við tökum aðeins smá umræðu hérna áður en við kynnum inn gestin.
0: Já.
1: Ég náttúrulega fór í fyrsta sinn í hústýrikarinn í mjög, mjög langan tíma.
0: Já.
1: Því að nú maður hann faðir. Og hérna, við förum að inn og það bara fríkt í öll tækin.
0: Já, það komið þannig. Þú bara borgaði inn.
1: Manstu hvernig þetta var þegar við vorum ungir?
0: Já.
1: Að fara í fallturnin,
0: já.
1: Einn og sér.
0: Já.
1: Var svona 600 kall á þeim tíma.
0: Já.
1: Það er bara svona eins og þú veist, 1500 kall
0: í dag. Rándýrt.
1: Bara ein ferð, sko.
0: Já.
1: Og þetta bara, þú setti fóldra á hausinn á þessum tíma, sko. Bara,
0: en nú man ég ekki, hvað kostaði þá inn í hústryggarinn á?
1: Þá, ég man það ekki, örgla, þú veist.
0: Minna, væntalega.
1: Einhvern skilding, sko. En þetta var rándýrt, sko. Núna ég bara ætlaði ekki að trúa þessu. Þetta væri, ég get ekki í beðið eftir að hérna, hann náði aldrei bara til að fara í... Allt rastlið, sko.
0: Já, minn fjárar, sko, hann er ekki að, hann er nýbyrjar að þora í, hérna, hann þorði núna síðast í bílana.
1: Já, þarna, litlu Ramax.
0: Já, svona gríðarlega stórt moment.
1: Já, já, það allir taka þetta bara sínu hraða, hann bara þannig.
0: Hérna, hann getur farið í faltuninn, vil ekki sjá þetta, sko. Ekki fræðilegur. Herðu, hins vegar, nú kynnum við inn okkar góða gesta, því hún er mætt hérna til okkar, við vorum aðeins í svona smá tæknimálum hérna og ég er búin að græja þetta.
1: Já.
0: Það er alltaf stærst í þessu. Anita er mætt, verður hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segir Anita mín?
2: Ég sé allt ljómandi gott um þig.
0: Það er, sko, bara við erum góðir.
1: Nokkuð gott.
0: Já, já. Það er svona, hérna, það er ekki oft sem að, sko, við fengum að heyra þetta bara, þetta lag sem við erum að gefa út á minna þig, sko.
2: Já.
0: Það fengum við að heyra fyrir löngu síðan.
2: Yes.
0: Í bílnum á leiðin og kótilettina. Þegar kalliðin bara eitthvað, herrið, þetta lag verður þegar Peppi.
2: Þetta er lagið.
0: En máli er að, hérna, að þetta er alveg lagið. Þetta er alveg lag.
2: Ok. Ég get vott að vera það.
0: Já, ertu ekki, sko, að það, að þið eru líka alveg af, það verðstu með Jóa P.
2: Já, Jóa P. Einu sanni.
0: Hérna, sko, ég var að ræða varnar. Er ekki eitthvað svolítið síðan að hann gaf eitthvað út? Svona...
2: Sko, sóló-plötu held ég, já. En hérna, ég held hann sé alveg, hann er alveg búin að gefa út eitthvað stöf með öðrum.
0: Já, einmitt. Hvernig...
1: Þekktust þið fyrir eða?
2: Sko, við erum mjög random og marg þætta tengingu.
0: Okay.
2: Við erum sérst bæði úr Garðabæ. Það er svona upphaflega tengingin. Og svo hérna, ef við förum bara dýpra, þá var hann sko með litla sýstur minni í bekk.
0: Okay.
2: Og spólum fast forward og þá á hann er í sambandi með opaslega góðri koni í dag sem er bara eina mínum betri vinkunum.
0: Já,
1: svoleiðis.
2: Þannig hérna, þetta er alls kynns.
0: Og hvernig hérna, og hver átti svona, þú veist, hver átti skrefið, bara hefur við gælt að fara að taka þetta lag og...
2: Heyrðu, sko, ég verið mikil aðdóndi Jóa bara í mörg ár og einhvern veginn svona langa að heyri honum bara í lengi, en hérna, oft verið með svona bremsuna á bara svona tónlistadóti. En ég fór sérst í svona laga sem ég að búðir og úr því kom ótrúlega mikið skemmtlegt og þar með þessi hugmynd að þessu lagi. Og ég vann þessa hugmynd með pródúser sem heitir Alexander Orri og lagahöfundi sem heitir Stína Ágústóttir og er jazz queen sem býr í Svíþjóð. Og svo einhvern veginn vorum við bara eitthvað svona móða þetta lag áfram og ég, mér datt bara í huga bara fá eitthvað með mér á lagið og það var einhvern veginn ekki bara einhver, ég bara datt Jóa strax í hug. Þannig ég ákvað að prófa að heyri honum og hann bara var til í að taka þátt í þessu með okkur strax sem kom bara smá óvart.
0: En sko, að fyrir það sem ekki vita, sko, þú náttúrulega ert dansari.
2: Já.
0: Og hérna ert að bara vinna sem dansari og ert að koma fram á öllum helstu, þú veist, parið var á kótilettinu, sko.
2: Parið var á kótilettinu,
0: sko. Það er staðan.
1: Það er okkur aktivt í sjóbis.
0: Anita með Selmu og var sem er klöru líka.
2: Ég var hjálpinni við sest, hérna, svona listarnar stjórnum með Adria hennar.
0: Já. Þannig að þú varst út allt í þessu. En sko, þannig að tónlistin sem hún gerir, þú ert alveg svona að leitast í innan dans.
2: Já, mest ákslega gaman. Gaman að tvinna þetta saman.
0: Og eiga þá eitthvað svona momenta sem þú varst að fara eiga Your Time to Shine, taka lægið, taka alveg svona bara popparan sem að
2: þessar
0: popstjörnir sem eru satt að detta tilbaka núna. Núna eftir það kom svona tímabil sem að var engin popstjörnir.
2: Nákvæmlega, það er smá eins og þetta hafa dottið úr tísku, en þetta er að koma tilbaka.
0: Hver já, er að koma með
1: Rappið tók bara yfir dóldið, svona, í mjög langa tíma
2: klárlega.
1: Mér finnst poppið að klárlega vera þetta inn aftur
2: Já, ég sammála, ég sammála
0: Svona það sem við fáum bara gamla góða sko brittni bara mæma og bara mæma á sviðinu bara til að dansa
2: En gott að vera með spöngina, slanga mækin
0: Já, hann er geðveik
2: Mér finnst Tate McRae, hún er að koma með smá brittni tötts
0: Hún er að koma með þetta Sabrina Carpenter líka alveg aðeins
2: Já, og
0: Sara Larsson
2: þess
0: ég var að segja við þig hún er komin á
1: hún er komin smá comeback ekki það, hún hefur auðvitað verið fræg skilur, hún var það mjög ung en núna er hún að koma tilbaka með
2: hún er svolítið að vera heimsfræg núna
1: emitt
0: en það er svo fyndið að mörgum fannst hún vera það en hún var það í rauninni ekkert
1: við, þú veist svona Evrópu eitthvað
2: nákvæmlega
0: nú er hún bara komin, hún er búin að taka yfir
2: þetta er einhvern besta rýbrand sem ég hef séð
0: já, klikka
2: sko big fan
0: herðu, við ætlum að henda þér í smá yfirheyrslu hérna áður en að við förum í að spila lagið en við ætlum að, þetta er bara einfalt þú veist, þetta eru bara nokkra spurningar og hérna þú mátt passa eina En fólk, já, en fólk gerir það eiginlega ekkert sko
2: okay.
0: Og þú mátt svona hugsa að þetta er ekkert einhver að bila hraðaspurningar skilur
2: okay.
0: En við byrjum alltaf bara einfalt og það er lett svona til að kynnast fólki betur upp á halds matur, Anita
2: Ú, ég elska sushi já. Og steik
0: Steik og sushi Herðu, hvað er versta áleggi á pítsu?
2: Versta, ananas elskum
1: Bingo, takk
2: Takk
1: fyrir, stöndu saman
0: hér þar.
2: Ég er þar
1: Það bara á enga samlið sko.
2: Samala, geta ekki eitthvað svona
1: Svona áferðin mjúk eitthvað svona
0: Já, þannig að þú myndir bara frekar bara fá þér ansjósur á pítsuna þeirna frekar en ananas
2: Já, eila
1: Ég veit aldrei fengið pítsu með ansjósum Ég veit ekki hvað, er þetta ekki eitthvað svipað Áferðin svipuð það
2: Sko, ég fengið með túnfiskpítsu It was good
0: Nei.
1: Ég myndi frekar allan
0: Það var það ekkit gott Er það sett tómatsósa líka
2: Já
1: Tómatsósa, hvað myndir
0: Skilur pítsasósa, skilur bara Það er beisinir tómatur
1: Bara hönns tómatsósa
0: Nei, þú sko Hvað meinar þetta, tomato sauce
1: Já,
0: oft er þetta svona hvít pítsa eitthvað skilur
2: Já,
0: en þarna var
2: Tómat
0: Það er bara pítsasósa og túnfisk
2: Já, og ólífur og eitthvað
1: Já, ég veit ekki
0: Nei, ekki heldur, auðvitað veit ég ekki Herðu, fallegasti karlmaður í 12.00 fyrir utan maka
2: Vá, þetta er ræðileg spurning Ég get ekki svarað þessari Þetta er mitt pass
0: Ég get
2: ekki gert þetta á milli
0: okay.
1: Erum nokkrir flottir að það
0: Herðu, hvað fyrir mest í pirra mest í pirrutnaráður, mest í taugarnaráður við makan?
2: Að ég þóra að segja þetta í útvarpinu
1: Varum jafnvel fljótari að telja upp það sem fari ekki
2: Nei, hann á að til að gleyma sér stundum þegar hann er að borða hann er stundum að smjatta
0: Já
2: Og ég bara, honey
0: Við smjöttum ekki
2: We are 32, já. stop it
0: Sá akkurat eitthvað mymbat á netinu sem einhver gaur var bara að borða við liðin okkur einhverjum öðrum í flugvél sko. Og hérna og hann tók, var takið upp, ég veit ekki og hann var að smjatta svo svakalega við hliðin á honum og hann bara að dressa þetta bara,
2: já, bara fyrirgeð
0: bara halló, lokaði munninu bara hvað ertu gaman
1: svo er líka fólk bara með svona klíu fyrir
2: já.
1: Þú veist, I don't mind, sko
0: nei, ég tek ekki svona harkalega eftir því eða smjattar
1: ykkur svo er einhver bara sumir sem heyra þetta bara í tuga metra fjarlæð bara ef einhver er að smjatta
2: eitthvað svona hypersensitive
0: dæmi Hemmi átna á til að smjatta Þinn helsti galli sem manneskjan í dag
2: They are many Nei, jók ég held ég er sletta svo mikið ég held svona inconsistency veistu hvað við ég svona marga litla bolta á lofti og gleymi oft að klára
0: bara geðu þetta fullu og svo allt í einu
2: Og svo bara, þú veist, ég byrja okkur projekti hér og þar og lululú og svo bara klára ég ekki.
0: Já.
2: Það er...
0: Það getur verið galli.
2: Já.
0: Herðu, hvað myndur þú skilgreina sem turn off?
2: Að vera dónalegur.
0: Hvað er turn on?
2: Að vera... Herramæður.
0: Herðu, þú má taka með þrjár manneskir og eigið eigið, þetta er ekki fjölskylda og vinir.
2: Ok
0: Hver tekur um þér?
2: Damn, þessi alveg on the spot, sko Ekki fjölskyld á vinir
0: Nei Þetta er svona fræga fólki, sko.
2: Ok, sko, ég er mikill aðdáandi tvekja sem eru hér á stöðinni. Já. Það er Gugga og Patti.
0: Gugga og Patti.
2: Sko, ég myndi vera í S-inu mínu með þeim.
0: Er það ekki döðstund, sko?
2: Nei, og ég held að þau þyrfti eiginlega að velja næsta. Þau eru alltaf góð með svona...
0: Já, meinar.
2: Já.
0: Möndu koma ábyrðin yfir á þau.
2: Já.
0: Með því svona þriðja. Þau
2: myndi alltaf,
1: þau myndi alltaf velja eitthvað góðan, sko.
2: Já, ég held að. Ég ætla hann að hlæ mikið með þeim.
0: Já, geðvirt. Leiðilegasti emojin sem fólk sendi þér.
2: Svona broskall,
1: þú veist
2: sem er bara tvíbúndi svíi, hann er svo forced.
0: Hann er rosa forced.
2: Hann, hann er ekki glaður.
0: Nei, og það vitið allir, en fólk notar þetta.
1: Ég notar hann eiginlega bara í kaldhæðni.
2: Já.
1: Það er bara svona þegar ég að segja eitthvað svona, já, sem að...
0: Já, já. Næsta spurning, ef við getið drepið þitt sjónvarskarakter í dag, hver er þið fyrir valinu?
2: My God.
0: Já. Þetta má, við erum að tala karakter, skilur, þú þarft ekki að taka bara... eitthvað sem er bara, þú veist, með eitthvað spjallhátt skilur du?
2: Nei, einmitt
1: þetta getur, bara, manni,
0: já, þetta getur bara að vera eitthvað karatur sko.
2: Örglega einhver sem að sökka í Game of Thrones.
1: Já. Er það ekki þannig að Joffrey er það ekki bara svona algengasta
0: mjög
1: algeng spurning í svona þáttum og það er Joffrey er held ég bara vinsalasta svarið aðra tíma sko.
0: En er sá meistari búin að fá eitthvað hlutur?
1: Nei, ég held ekki, ég held hann að við hætt að leika
0: hann fekk svo mikið
1: þetta, hvort það hefur eitthvað meðvita hætt á toppnum minna gæsalappa eitthvað, þetta er náttúrulega ótrúlegu leikur
2: já,
1: man, stráknum, hann er ekki orðin fullorin
0: svakalegt
1: og hérna, ég held hann hefur ekki átt aftur kvænt síðan hvort sem það er með hans vilja eða ekki sko, en
0: heldur hvað það er ruglað, það eru svona nokkri sem hafa leiki bara svona villain
2: og bara lenda í þessum stimpli
0: og lenda bara í þessu, komast ekki út úr þessu og bara, þú veist, þú færði ekki
2: ennur hlutur bara, aftur,
0: fólk veist. Sér ekkit annað heldur en karðurinn
2: sko.
1: Jack Gleason
0: Já, þú ert eiginlega að gera of vel
2: Já, já,
1: ná Já, ég verði eiginlega rigg ykkur sko, því að það er vissulega rétt að hann tók hlé en hann er byrjaður að leika síns mér aftur núna bara mjög nýla það er kannski, já, en þessi, þú veist hann missir ekkit svipin, sko maður veit að maður þekkir hann alveg, sko
0: Erum við uppáhald stýraljóða enda?
2: Stýraljóð? Á eitthvað uppáhald stýraljóð?
1: Já, þetta er mjög skrítin spurning
2: Vá, spes, en ég held sko krúttið það er þetta svona kisa að svona purra
0: Hvernig myndurðu gera það? Já, bara þessi Já, já, já Kísupur, ok
2: Já, já, já
0: Hermdu eftir uppáhald selebinniðin eða leikara?
1: Ég ætti svo ærið með þessa spurði
2: Já, líka. Ég veit heldur ekki hver er uppáhalds sko. Og ég er ok, hver
1: Þú ert án að spotta hérna
2: Já, hvað er að ykkur?
0: Já, sorry
2: Má ég passa þessa og því ég er bara
1: Nei, ég það, verður ekki Á ég kannski að reyna minn uppáhalds
2: R.P.
1: Úff, maður
2: sér
1: Þetta var náttúrulega McConaughey sko.
0: Þetta var slagast upp að McConaughey sér
1: Já, ég get ekki Gollum, ef við viljum það frekar
0: Má ég fá Gollum?
1: Bein
0: Awesome
1: Gollum
0: Stupid fat hobbit
1: Já,
2: stupid
1: Þetta er vissulega ekki leikari sko,
0: Protect you,
2: shit Mér sætti þetta aldrei gott
1: Man is a crater
0: ok, þú átt fínasta bein
1: en ég er ekki aðhlutverk hérna
2: nei, nei. Það er daldið gott
0: ég held að, ef við að leifa bara Arnar að svara þessu fyrir
1: því kannski bara ég gera það
0: herðu, ef við ekki taka ef við að taka einn í viðbótið hún er alltaf, þetta er erfiðast spurningin sko.
2: Æ, hætti, þetta er margar erfiðar sko.
0: Já, þetta er erfiðast spurningin af því að þetta er alveg bara einn erfiðast spurning sem við veitum,
2: okay.
0: Besta íslenska lag allra tíma
2: Ok, ég ætla að segja vonandi bara lagi sem ég er að gefa út
1: Guð eins Þetta er svari Það er óvænt að segja þetta Þetta er allan að bengar Við vorum bara að þetta
2: hérna
0: mótum Lagið heitir Sleftu mér, Anita
2: Já, Sleftu mér
0: Eitthvað svona meira saga á bakvið það?
2: Ekki mikið, meira bara svona
1: Vonu að segja ekki að tala um að hemma mín
2: Nei, þetta er ekki hann elsku besta okkur sko Þetta meira bara svona leikur á orðum og aðstæðum og bara búið til skemmtilegan texta og sögu og eitthvað Svo gerum við tónlistamembat í fullri lengd
1: Já,
2: það var alvöru metna
1: Það kemur vantala út samhliða
2: Já, það kemur út á næstu dögum. Ég er mjög spennt.
0: Hvar fá, er þetta bara gamla góða YouTube?
2: Já, ég held
0: það. Já, geðvikt. Herðu, það ánægði með kompakki á tólestmyndunum. Jú, mér finnst það geðvikt. Það bara svona, gefur þessu vigt.
2: Já, samanlega.
0: Slepptu mér Anita og Jói P. Anita til hammingi með þetta. Lagi kemur út á miðnætti í kvöld á allar helstu streymis veitur. Til okkur með þetta enn og aftur og, og hérna, við lögum til að sjá því á sviðinu dansandi við þetta
2: Yeah.
0: Það er nummer 1, 2, 3

morgun þáttur landsins. Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: 7 MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
1: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
4: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Þetta er brennslan og hér situm við Egill Blóttir og Arnar Þór með okkur. Þegar Arnar Þór er með okkur þá eigum við að til að taka gott hitamál.
1: Já, hitamál og vísnagátur, það er svona mitt sérkenni.
0: Já, svona þitt go-to. Og hitamálið í dag, það virkar þannig fyrir þá sem ekki vita að þú svona berð upp pælingu, svo opnuð fyrir síman og það er nafnlaust, ætti að segja sína skoðun á hlutunum. Já. Aðeins bara að fá að heyra hvað fólki finnst þessi ákvöðu.
1: Og ég ítreka og strik undir þetta er nafnlaust þannig að fólk þarf ekki að vera feimið við að hringin og
0: Nei.
1: Segja sína skoðun á málunum en hitamálið í dag, ég held að sé alveg óvægt að segja það er sjóð heitt þessa mundir, það er búið að vera mikið fjallað þetta í að fréttamiðlum undanfarið og ekki síst náði það hápunkti hér í gær eða fyrradag þegar að hérna, Stefán Einar fékk þá til sín Arnar úr Sandi og Kára Stefánsson í Spurtból og þar voru þeir að deila þetta tiltakna hitamál sem að snýr að sko netsölu áfengis mér langar eiginlega að taka þetta ennþá lengra með því að spyrja sko út í bara almennt sko sölu á áfengi út í búð og nú liggur það fyrir að það eru megin þorri landa heims sem að selja áfengi út í bara maturubú
0: bara þú veist í hagkup krónni bónuspælingin
1: og hérna bara til að svona, leggja aðeins staðarindir á borði hérna áður en að fólk ringir inn ég með langar virkilega að fá einhvern sem á móti þú veist það er oft, fólk oft meðvirt hérna, með okkur því að þú veist ég skil alveg rök fólks talum að þetta sé fíkniefni og allt þetta og fólk hérna já, þú veist, þetta hefur eðilagt líf fólks og annað, sko en aftur á móti, þú veist, þá erum við erum að selja tóbak út í búð, þú veist það er alltaf verið að tala um að auki aðgengi auki hérna neyslu og ég meina, þú veist, já, en við erum með fleiri hérna, ávanabindandi efni í sölu bara á kassanum í Hagkaup og það er hérna bara eins og tóbak og sígarettur og annað, en sko það vakti aðtekli mín að við náttúrulega þekkjum það alveg, það er svipað fyrirkomulag í Svíþjóð til dæmis, við höfum verið það saman
0: Systembolaget
1: og svo er í Noregi það heitir bara Vinmonopolet sem Monopoly þýðir náttúrulega bara einokun sko. Þú veist það, þeir eru ekki að fela þetta
0: nei, nei.
1: Hérna svo er í Finnlandi sem heitir Alko og svo er Færeyjar þetta eru einu lönd Evrópu sem að, ásamt Íslandi auðvitað sem að eru með ríkisvædda áfengissölu.
0: Einmitt.
1: Ef við förum víkkum spektrumið og förum út í heim, þá er það Kanada, Bandaríkin og einhver örfá ríki í Indlandi. Þú veist, eftir stuttar rannsókn hérna, virkar þetta þannig. Og fyrir utan það virðist ekki vera ríkisvædd áfengissala.
0: Í Bandaríkjunum er sérst ríkisvædd áfengissala?
1: Já, í einhverjum ríkjum og ég var mann eftir þessu sko já, eða þú veist, þetta er allan mjög ströng viðlög þarna í Bandaríkjunum en það er talað hérna 17 ríki Bandaríkjana eru með ríkisvædd áfengissölu
0: Og hitamáli sem þú spyrir nú
1: Já, og nú spyr ég bara ég á að leifa þetta í verslunum og hérna, eins og ég segi þetta eru að með sýnist ekki fleiri en 6-7 ríki í heiminum sem eru með þetta fyrirkomulag þannig að hérna og af hverju ætti Ísland að vera eitt af þeim
0: á að leyfa áfengissölu í venjulegu búðunum okkar
1: já
0: eða nei já. Og rök með á móti 5-11-0-9-5-7 síminn auðvitað nafnlaust, við byrjum að svara góðan daginn góðan daginn heyrðu okkur
2: já, halló
0: hvað segirðu
2: Ég bara góður.
0: Já, hver svona þín skoðun á þessu?
2: Mér finnst alveg að það ætti að vera að byrja að selja svona í bara öllum búðum, sko.
0: Já, þú ert ekki þetta á því að auki aðgengi eikur neyslu?
2: Auki aðgengi? Nei. Ég bjó í Danmörku hérna og þar er þetta svona selbrot í búð og þar er þetta... þar er þetta bara allir góðu sko. Það er bara, þú veist, ég held að þetta er líka að lækka verðið á þessu og svona
0: sko eins og í Danmörku þú sérði ekkert oft, þú veist, það bara meiri menning þar bara að fara út að borða í hátæðin og færið bara einn Karlsberg með, sko.
1: Já, ég held að það sína líka sko 16 ára aldurstakmark á bjór þar.
2: Já, ég var hérna í vinum minn, danskan vin sem hann er strætóbílstjóri og þar var bara eðlilegt að þeir fengu sér bara, ég held að mér áttu að fá sér tvo bjóra og þá bara í hátæðismatnum, sko.
0: Já, keyra svo bara eftir hátæðismatn.
2: Já.
1: Við mælum ekki með því.
0: Þá pælingu. Nei.
1: Já, þannig að þú ert með þessu.
2: Já, ég er með.
0: Já. Erum kæra þakki fyrir þetta. Það er lust fyrir fleiri á línuna 511957.
1: Og það er náttúrulega, sko, þú veist, ég meina, það gefur auga leið ef þú eikur aðgengi að þá verður þetta, jú, meira freistandi sem að væntalega leiði til þessa neyslan, jú, verður kannski meiri en það er ekkit endilega algilt en maður myndi svona, maður myndi áætla það en svo er það, ég meina, af hverju ekki að hafa meira aðgengi, ég vil, hérna, ég vil fá módrögg líka þar.
0: Ah,
1: þú veist, en þá ertu náttúrulega líka komið með svona undirlögu aldri dæmi og svona, þú veist, maður skilur það alveg.
0: Ég sko, en, já, með mitt, því nú er búið að vera að tala um þessar vestlænir líka.
1: Það er þegar samt í ríkinu, það er ekkert mál fyrir 16 ára einstaklinga að labba bara inn í ríkið, sko.
0: Kominu.
1: Það er ekkert mál fyrir hann að labba bara inn í ríkið, sko.
0: Nei. En hann getur ekki keypt neitt. Komur, getur ekki keypt neitt?
1: Já, má það ekki.
0: Nei.
1: En ekki að segja, annað sem er nú gerst að fólk undir lög aldrei kaupi áfengi í ríkinu, sko.
0: Já, einmitt. Góðan daginn. Halló.
1: Halló.
3: Já, góðan daginn.
0: Hvað segirðu?
3: Ég segir bara ágætt.
0: Já, hvaða skoðunir þú með þessu?
3: Ég er á móti þessu.
1: Þú ert á móti?
0: Þú ert á móti því að áfengi fyrir verslanir af hverju?
3: Við ráðum ekki einu sem við að halda 15 ára úlíku frá því að kaupa orkudrykkinn út í búð, þannig að það er að koma í veg fyrir að þau versli á sjálfsafgreiðslu hversum áfengi.
0: Já.
1: Er þið ekki að vera samt eitthvað svona strangara taumhaldsamt, þú veist, þyrfti ekki að vera hérna, hvað maður að segja, þú veist, það gengur ekki að láta fólk undir lögaldri afgreiða áfengi?
3: Nei, það er nefnilega einhvern máli og það er bara fólk undir lögaldri sem er afgreiða í verslunum, þannig að ég meina, það er nú bara svo að við erum að tala að við seljum tóbak í verslunum og annað. Verslun sem að ég fer reglulega inn í, þar standa 14-15 ára gamli krakkar og einhver kaupir tóbak og hann segir, herri, getur þú skannað þetta inn?
0: Já.
3: Fyrir munurinn á því að þau sé afgreiða, við taka við greiðslunni alltaf fyrir tóbakinu þegar maður eigin svo ekki afgreiða það. Og þannig að hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að þetta gerist líka í búðun.
0: Já, og sjálfsafgreiðslukassarnir eru líka mjög góða punktur í þessu. Það er svolítið nýtt á nálinni, sko.
1: Já.
0: Veist,
3: þannig að ég sé ekki eins og staðan er í daginn í verslunum að við getum leist þetta. Nei. Og ég er alveg 100% á því að aukið aðgengi einhver enna notkunna.
0: No.
3: Og því miður þó svo að frændur okkar Danir og Norrmenn séu nú góður í áfenginu þá bara kunnum við ekki að fara með það. Það er bara mjög einfalt.
0: Svo er það nú
1: það bara. En ég veit hvernig er samt, þú veist, það eru núna bara stór meirihluti ríkja í heiminum að selja þetta út í búð. Ég meina, hvað er, trúir því að við förum bara verð með þetta heldur en þau eða?
3: Já, ég er alveg 100% á því. Ég hef unnið á skemmtistöðum í Reykjavík og annað og maður sér alveg hvernig hérna, og ég hef verið, ég hef búið erlendis líka og verið á skemmtistöðum þar sem Íslendingar koma.
0: Ah.
3: Og við bara kunnum ekki að fara með þetta.
0: Það er svolítið mikið gaman.
3: Já, þú veist, við fáum okkur einn og svo bara, hei, að ég er búin einn þá skiptir ekki máli, fæ mig bara meira og ég held bara áfram og nú veist það, það liggur. Já, ekki dýra svona góða austastík, störu djóti.
0: Það er kæra þakir við þetta, veitum að hleypa fleirum að.
3: Ekki máli.
0: Takk, góðan daginn. Góðan dag.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Áfengi í verslanir já eða nei?
2: Ég myndi segja já.
0: Já. Af hverju?
2: Sko, ég var að hlusta hérna á konun á undan og hún var að segja að úlingar myndu frekar fá að kaupa áfengi þá. Já, það er erfiðar að koma með fyrir það. Þú veist, það er nú þegar verið að selja þetta fyrstu markaði, þannig að ef þú ætlaðir að fá áfengi, þá færðu þér áfengi, eða skilur.
1: Einmitt, ég er sammála því, sko, en ég get samt alveg tekið undir punktinuna með, sko, hver mun afgreða þetta. Það er náttúrulega ákveðið spursmál, sko, í sjálfu sér. Þú veist, hvernig það er í
2: framkvæmt? Það þyrfti náttúrulega bara að setja upp eitthvað
4: kerfi, það væri þá bara einhver sem að sé bara þetta og passar að fólk sé að sína skilríki og svona eða lítur út fyrir að vera undir aldri.
1: Og þetta er náttúrulega í gangi, auðvitað núna, þú veist, netverslandunar eru í gangi, þær eru að selja þetta.
0: Sko. Það er svona kannski eitt punktu sem að mér veist að eftir að koma inn á, sko, þú veist, það er, hérna, aðgengið er nú orðið bara helviti mikið í dag, sko, þú veist, og ég veit ekki hvað myndi breyta með hvernig þetta er í dag að þetta færi í verslanir, skilur, það er ekkert mála, þú veist, þú ert ekki lengur að díla við það á sunnudöfum getur ekki farið og keftir rauðvín með matnum, skilur, það er ekki lengur það.
4: Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega, þannig að mér, ég held að sé bara mjög gott að þetta færi til dæmis í hagkaup eða eitthvað svoleiðis. Bara upp á þægindi fyrir fólk sem að skilur vill gera velvísi á sunnudegi og fólk sem eitthvað rauðinslæst með matnum.
1: Einmitt. Það er ekki að það ekki fyrir þetta.
0: Takk, takk, hlippum fleiri um að, góðan dag. Hitamálið fun heitt í dag, hver er þín skoðun?
5: Heru, ég með þessu,
0: já,
5: sem lítið búðum.
0: Já.
5: Sko, ég hef aldrei í lífinu drukkið. Og ég hef engan áhuga á því allan ekki fyrir staðanir í dag en sko og alls ekki talst með áfengis en það er mér finnst að tóm þvæla af aukið aðviklingi minni aukaneyslu
0: Akkur finnst þér að tóm þvæla?
5: Mér finnst það einfallega bara vegna þess að hérna, ef þú hefur áhuga á því í dag að finna þér áfengi það gerir það það er alveg sama með hvað leið ef þú ætlar þér að drekka þér kvöld og getur það alveg sama hvað aldur það er
0: Einmitt.
5: Og ég held að það verið alveg nákvæmlega sama stað að þú ert seljist í verslunum og við erum náttúrulega komin með þetta netverslunum dag sem erum reynda deilt en gefum okkur að við ætlum ekki að berjast meira gegn þeim en ekki heldur að auka sem þetta sko laga heim sem netverslunum og þá er þetta skráður erlendis sem því er að skatttekjur skilur sér ekki til Íslendinga og þegar íslenska ríki fær ekki skatttekjurnar þá hafa ekki fjármunni í forvarnastarfið ég vil miklu frekar að við seljum þetta í verslunum fáum inn skatttekjurnar ekki þannig að ég veit að ríki hefur oft eitthvað með peninga þeir hafa aldrei skilur sér á þann staði sem hefur ætlað en sko ef við gætum einu sinni samfélag rifið okkur gang og gesta sem við segjumst alltaf að gera þá varum ekki nema bara einu sinni að þá myndi allan að þýða það að hérna, þessu peningar færu í forvarnastarf og ég geta okkur í hjálpa þess að þurfa því að halda
1: þetta er ekki það þetta eru sterk efnaðslega rök hérna
0: já, samanlega
1: og svona á við í rauninni allt annað sem bannað sko það er oft þannig að jafnvel það greiður flækjum og annað að leifa hluti sko
5: algjörlega ég reyndar hérna hef sko oft veldið fyrir mér og við förum út í fíknefnin sko að ég hef aldrei verið hlindur í að leifa þau
1: já, nú talaðum þó, um það að leifa neyslu skamta
5: já, ég bara er ekki hlindur í það er rauninni, það er bara sko, það er þetta að fara nákvæmlega sömu rök fyrir því eins og ég færi fyrir áfengisölunni en mér finnst það bara eitthvað haustum á mig sem að bara slá saman línur þegar að við förum að tölum um fíknefnið ég bara vil ekki sjá það sko,
0: Nei, sko
5: en ég finnst þetta allt annað með áfengið ég skil ekki að þetta sé ekki reyfulegt út í búinum í dag
0: Einmitt, herru, kæra þakkir
1: fyrir þetta,
0: við þurfum því miðurarnar að halda áfram herru, þetta var tíma
1: þetta
0: var alveg heitt, það er ennþá verið að ringja
1: línur hérna, þetta var alveg heitt að mál við þurfum að vera það tíma mörg
0: heldur betur, við þurfum að borga Arnar í launin fyrir að vera hérna, þannig að það eru auðlýsingar framundan og svo höldum við áfram
6: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsnik og Þinglaust og Valdklass Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
11: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
13: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
15: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin 9 og
1: Top of hour.
0: Það hva? Top of hour og hér okkar besta kona mætt líka í stúdíóðu, Kristur Rutt, vertu velkomin.
16: Hæ.
1: Hjartanlega velkomin.
16: Hvernig leist þér á spánað sem ég sendi þér í gær?
0: Mér leist svakalega vel á hana. Það voru okkur fyrstu tölur.
1: Já, fyrstu tölur.
0: Fyrstu tölur á langtíma spá í Vestmannaeyjum.
1: Er þetta norska eða?
16: Þetta norska.
1: Nei, ég búin að vera... Blika. Já, þú ert nær, út með eitthvað lengri long-term spá heldur
0: mér. Já, þetta
16: blika.
1: Blika
16: náði alveg fram á mánudag og það bara spáð sunshine og engum dropum í Vestmannaeyjum sko.
0: Já, við erum að horfa fram á 15-16 gráður sólskin og næsheit.
16: Já, þú veist, ég ofpeppaðist það mikið að ég sendi þetta á bæjastjórinn Vestmannaeyjum.
0: Já, hvernig þú gýrði síðan, var hann annað með þetta?
16: Já, hún var ótrúlega annað með þetta og sagði við eigum þetta inni.
0: Já, það er alveg ljóst sko.
16: Já.
0: En þetta er heldur líka sko, eina borða hitti svolítið naglan á höfuðið, þetta verður stór mánudagur í næstu viku.
16: Já.
0: Þegar þú færið svona proper langtímaspá og getur aðeins fara að velta þessu fyrir þér, sko. Þú veist það, því að við vitum það auðvitað manna best hérna sem höfum verið að vinna í útvarpi langa tíma og við skoðum alltaf veðrið, sko.
16: Mm-hmm.
0: Og þetta er náttúrulega síbreytilegt.
16: Nei, herðu, ég var til dæmis að skoða því að ég að fara að gera annan um helgina.
0: Já.
16: Ég búin að vera að skoða veðspána, alltaf búin að vera með hann á heilanum og bara allar mögulega, þú síður og allt saman. Það breytir svona þrisvar á dag.
0: Já, ég veit
1: það. Ég bara skil ekki, sko.
16: Á öllum síðum.
0: Já.
1: Ég bara næ ekki hvernig það getur munað svona miklu á veðri á klukkutíma fjarlægð,
0: keislu
1: fjarlægð. Nú er ég að skoða bara, þú veist, nú er ég að skoða hérna, höfn þar sem ég verð, sko. Bara klukkutíma einum og hálfum tíma frá, það munar bara 10 gráðum, sko.
0: Já, já.
1: Ég bara skildi ekki.
0: Nei.
16: Þetta er galið.
0: Þetta var svona veður hérna daginn líka þegar við vorum ennþá í þessu og þá bara við varst komin upp á heiði, sko.
16: Já.
0: Þú veist, þú varst bara komin upp á heiði og þá varst bara komin í sól og hita og næsheit, sko.
16: Ertu að tala núna bara hérna helliseðina?
0: Já,
16: við þurfum bara
1: af hverju vorum við ekki búin að redda veðurfræðing fyrir þennan þátt?
16: Ég held að veðurfræðing, að vera veðurfræðingur er best borgandi gigg í heimi. Þarftu bara neina ábyrgð, segja bara eitthvað, mæti bara vinnuna, setja plötu á nót og hugsa, já, herra, já, þetta er eitthvað bara næs.
1: Meina þetta sko er mitt og þetta er allt bara spár, skiljum við, það er alltaf hægt að fela sig bak við það, sko.
0: En fyrsta langtíma spáin er að minnsta kosti okkur hliðhóll fyrir þau sem ætla að vera í Vestmannaeyjum. Það er sunshine og þetta lítur ansi vel út og ég er líka búin að tala fyrir því lengi hér í útvarpinu og við öll að við þurfum að sígrita þetta allt saman, sko. Þetta snýst bara það, sko.
16: Mm-hmm.
0: Við erum bara að hugsa þetta, það verður gott veður og það er svona fyrstu tölur segja það, þetta lítur þannig út að verður gott veður í Vestmannaeyjum. Herrum, við höldum áfram, það er hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Ég er með athyglisverðan lista hérna eftir smástund sem við ætlum að taka vel fyrir. Snýst lígi í sambundum.
1: Já.
0: Það er skemmtilegt.
16: Ég get tekið þátt í því.
0: Nei, okay.

0: rosa lag.
1: Hold my hand, segir það ekki?
2: Hold my hand. Michael Jackson og Akon.
1: Akon.
2: Akon and MJ.
1: Það eru Ella Blön, vinkonu mín er nú að leiðinni bara á tónleika.
2: Með Akon.
1: Með Akon í Boston.
2: Það er reyndar svakalegt. Já, ég er alveg.
1: Sjáttu á hana og Tóta reyndar, máur minn.
2: Já, já, já. Þau voru hress fyrir náðan líka. Þau voru í City of Joy og saman tíma
1: við. City of Joy.
2: Já. Herðu, ég hafum lista fyrir þig.
1: Já.
2: Og þetta er bandarísku listi. En það er spurning hvort að við getum einhvern veginn komið þessu yfir hingað heim.
1: Já.
2: Því að 40% giftra bandaríkjamanna viðurkenna að hafa haldið einhverju lindu fyrir makan sínum. En flestir sér lindamál tengjast hvorki framhjáhaldi inn í einhverjum svona romantískum fantasíum. Skilur við? Þannig að nú ætla þú bara...
1: Hvers eðlis er þetta þá?
2: Þetta er alls konar, ég er að fara að lesa eftir smá. En segðu mér, ert þú að halda hlutum frá Helgu?
1: Sko, ef svo væri þá myndi ég náttúrulega ekki viðurkenna það hér. Það væri bara heimskulegasta bara sem ég vissu sko.
2: Já, nei, hún er ekki að hlusta núna.
1: Jó, Helga hlustar alltaf á mig.
2: Já, ok.
1: Nei, það kemur ekkit upp í hugann svona sérstætt, sko.
2: Hvað svona hvítlý?
1: Nei. Ég gæti verið að ljúga.
2: Einmitt.
1: Gæti verið að ljúga
2: svona.
1: En það kemur ekkit upp í hugann, sko.
2: Nei. Sko, þetta snýst aðalega varðandi peninga.
1: Já, við erum nú eins og opin bók þar, sko.
2: Já. Sko, 48% sögðust ekki að sagt makanin sínum hvað hlutur sem þau keftu kosta í raun og veru.
1: Ég get alveg ímynda með það.
2: Og hlutvallið
1: var jaft. Ég held að það sé mjög algengt í sambandum, sko.
2: Já, og hlutvallið þarna var jaft með alkarla og kvenna. Það er alltaf tekið svona kannski reglulega að vera að taka 5 húskall af.
1: Já, sko, veistu, málið er með sambund og það sem maður hefur nú hérna, lært, sko, eftir fjölda samtala við fólk hérna,
2: um peninga
1: á hana. Ég sé yfirleitt alltaf sama pattern og það er að annar aðilin, þú veist, tekur á sig svona, hvað maður að segja, svona, hafa yfir sín sama, þú veist, hversu mikil sem hún er, þú veist, skiptir ekki máli,
2: þá er það svona einn aðili
1: sem að annar aðilin sem er svona einhvers konar akkeri, sko.
2: Já.
1: Það

0: sjaldnast að báðir aðilar tala um hvern annan sem eyðsluklær sko.
1: Eyskilig.
0: Það er hérna þannig og þá sko myndast oft svona að annar aðilin er kannski að eyða einhverju og vill ekki segja hinum.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist, auðvitað getur þetta verið alls konar en hérna ég tekið við tölv sérstaklega í kringu viltu finna milljón þættina við alveg fjölda fólks, þú veist, allavegna örglega 20 pör í hverri seríu.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta var mjög svona algengt pattern. Að annar aðilin var svona kannski orðin þreyttur á þessu og þú veist hvað hinn var að eða sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, það kemur ekkit óvart að þetta sé algeng lýi í sambandum.
1: En hvernig er nú, af því að þið eru nú bara svo kallað fjármála par, þú Helga?
0: Ha?
1: Já, þú fjármála, þú svona fjármála fræðslu kall
0: og... Ég verið í fjármála fræðslu
1: og
0: ráðgjöf
1: og... Og hún var nú að vinna hjá banka og svona skilurum.
0: Já, ok.
1: Þú veist, hvað þurfur pælinguna? Þá voru þið svona, þú veist, það var alveg moment sem að þá, þú varst að skrolla á TikTok, þú fyrst bara auðra að tala upp.
0: Já.
1: Þá, þú varst að tala um eitthvað, svo skrollaðir í næsta minnband, þá var hún að segja mér hvernig ég ætti að spara
0: já,
1: mest,
0: já,
1: sko.
0: Já, hún sko náttúrulega var þarna, andlit Arion á einhvern tímpúndi, sko, að ræða þessi mál, sko.
1: Já, þið voru í rauninni í smá samkeppni, sko.
0: Já.
1: Það var smá fyrirlegt.
0: Að einhverju leiti, já, ég mann eftir þessu.
1: En þið sem eru í þessu, skilur, eru þið bara, af því þú segir, þið eru með allt upp á borðum varandi peninga, skilur, eru þið...
0: Já, ég held það, allavega.
1: Já.
0: Ég held það.
1: En takið þið þá reglulega, þú veist, eru þið að taka fundi, skilur?
0: Já, eins og í mánuði.
1: Það er einu sinni mánuði farið yfir
0: bara... Föru við rútgjöldinn og hérna...
1: Og tekjur og...
0: Svo hefur við líka verið með svona markmiða fund og annað, sko.
1: Já, ok.
0: Sem er ekki mánaðlega, en hérna... Svona, já, hvað við viljum vera og...
1: Ertu spenntur fyrir þessum fundi eða ertu bara eitthvað svona...
0: Nei, ég er spenntur, sko.
1: Já, þið finnst þetta gaman.
0: Já, ég bara elska þetta.
1: Mm-hmm.
0: Þú verður að hafa, sko, máli er... Það er nú bara einu sinni þannig að allt sem hún veitir athygli vex og dafnar.
1: Mm-hmm.
0: Og ef þú veitir ekki peningum eða þínum persónulega fjárhag athygli, þá er ekki nema vona að það sé allt í rugli.
1: En segðu mig það aðeins á þessum fundi sem að þið takið, þið parið, mánarlega, þá farið þið yfir, ok, útgjöld, hvað erum við búin að eyða í og hvað, og er þá sett niður, hörru, hvað getum við minkað og, þú veist, er sett niður, hvað eigum við að fjárfesta, þú veist, eða, þú veist.
0: Nei, það kemur alveg fyrir, þú veist, því að ég er nú bara mannlegur eins og annað fólk að ég á það til að
1: eyðum of.
0: Eyða í hvatvís kaup eða mikið í útlöndum, þú veist, það hefur alveg komið fyrir hjá mér og, hérna, þannig að þú veist, ég hef alveg sagt við okkur og sjálfum við bara, nú þurfum við að stíða á bremsuna, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og eins og núna, til dæmis, er ég bara í hérna, þannig mánuði að ég borða bara það sem að keiftir inn vikulega.
1: Já.
0: Það er ekkit, ég er ekki að kaupa skyndibita eða neitt svoleiði, sko.
1: Nei.
0: Þannig að hérna, það kemur alveg fyrir að ég fari í þannig átak.
1: Mm-hmm.
0: En
1: sparar þér... þú veist, 100.000 kalla á þessu skilur eða sér
0: já, ég nú tala, bara helsta, mitt helsta sparnar og það sem allir geta byrjað bara kött út 50.000 á mánuði allavegna,
1: já.
0: Það er bara borðaði mat sem þú kaupir út í búð sko.
1: Mm-hmm.
0: Og ekki fara í skyndibitann sko.
1: Einmitt
0: þannig að hérna, þú veist, það er
1: málið sko.
0: Þetta er algjör peninga þjófur sko, því að margir eru bara tvisvar á dag í skyndibitann
1: en þannig er þetta bara borga fyrir náttúrulega þægindin.
0: Já, veist, klálega,
1: bara borga fyrir þægindin
0: og við kenni það alveg ég hef hérna, unnið þannig vinnu síðustu ár að oft hef ég bara engan tíma til þess að fara heima elda, þú veist, ég er ekki með eldunar aðstöðu þar sem að ég er sko. Þannig að það kemur alveg fyrir að maður er að hoppa á milli staða, hérna, langa bíltúra sko, og maður þarf að kippa einhverju með sér.
1: Einmitt.
0: Þannig að jú, auðvitað getur það að spara tíma en, hérna, en bara ef fólk er í vandræðum þá er þetta fyrsta sparnaðar á sem tala alltaf um, bara hlúðu að matarkaupum, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og já, yfirsýnin, kannski númer 1, 2 og 3.
1: Já, er það ekki líka ákveði sparnar?
0: Veittu fjármálun matikli.
1: Bara í rauninni, ef hún nærða að festa þetta einu sinni í mánuði.
0: Já.
1: Já, við telum að gerum þetta nokkuð sinni, sko. Ég ætla bara við ekki að við erum ekki að þessu ennþá, sko.
0: Æ.
1: Ég var alveg með svona eitthvað skjal og eitthvað Excel-skjal sem maður var að setja í, þú veist, tekjur og útgjöld og eitthvað svona bla, bla, bla, bla, bla.
0: Ég á einmitt svona skjál, það kannski maður hendið bara í sölu, sko.
1: Ég held að það væri gott, sko.
0: Þetta er mjög fullkomið skjál, sko. Notuðum þetta hérna í, viltu finna milljón fjarnámskeiðinu, sem að við allir reyndar að halda aftur.
1: Myndurðu selja mér þetta skjál eða erum við að hugsa um að þú myndir bara senda mér þetta núna til þá?
0: Ég myndi kannski, já, ég myndi alveg gefa þetta.
1: Það það ekki,
0: og þú auðlýsir þetta fyrir mig bara.
1: Já, úrstu skrítið að myndir selja mér þetta.
0: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig verðlegum að svona, ég skal ekki segja.
1: Nei.
0: Þetta er allan að svona, þú veist, þetta er samt handvirt skjál, sko, en þú veist, það eru auðvitað til lausnir sem að eru með svona sjálfvirt, sko.
1: Mm-hmm.
0: En ég sko, hef ekki ennþá fundið neitt já fullkomið í raunni eins og að bara pikka inn sjálfur.
1: Nei.
0: Því að það í svona sjálfvirku dæmi þá ertu kannski bara með 70% áreiðanleika þar að segja í flokkun á útgjöldum sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, en þegar þú pikkar inn sjálfur að þá getur þetta ekki klika.
1: Herri, við ætlum að halda áfram í listanum, þetta voru vissulega, fjármálin var rosa stór partur þessu, 50% sem að voru gift sem sagt, segjast hafa sem sagt, aðeins svona feika kostnað á vörum. En 15% af giftum bandaríkjamönnum halda lindum mistökum eða áföllum í vinnunni eða hegðun barnsins líka.
0: Af hverju?
1: Ég fatta það ekki.
0: Af hverju hegðun, af hverju það ekki
1: eitthvað sem sérstaklega hegðun barnsins er bara
0: það ekki eitthvað sem þú ættir að ræða bara beint
1: við baka. Jú, það er bara
0: já, það er reyndar áhugavert.
1: Já,
0: en að halda ég sé ekki í hvaða scenaríu það ætti að vera.
1: Nei. Halda lindum mistökum með áföllum í vinnunni líka 50%.
0: Kannski er þetta ég veit ekki.
1: Það er einhver ekopæling.
0: Já, það er klálega það. Já, mögulega.
1: Vil ekki koma heim og segja að þú hefur drullað í vinnunni.
0: Maður hefði haldið að það væri svona einhver æðsti tilgangur makans að hlusta á töð hérna hins aðalands sem er að gerast í hans daglega lífi sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, já, þetta er eitthvað sem ég kannast allan ekki við.
1: 14% sögðust hafa haldið í fyrir sig að þau voru hrifin að vara að laðast að annar í manneskju. Þannig að það er sem sagt, þarna alveg bara, þú veist, peningurinn og hittarna er bara miklu algengara heldur en þetta, sko.
0: Eða sko, peningar eru annar algengasti eða orsök skilnaðar.
1: Já, og hvað er nummer eitt?
0: Það er framhjóhald.
1: Já, er nummer eitt
0: framhjóhald. En ég veistu, ég er ekkit viss um að það sé endilega, sko, því að ég held að sko, fjármál séu mesta togstreita í sambandu hjá fólki almennt,
1: já,
0: sko,
1: já.
0: Sem gæti kannski leitt til þess að annar aðil, öðrum aðilanum líður bara illa og fer og, þú veist, kannski heldur framhjá eða eitthvað, ég held að togstreitu, þú veist, aðal svona rifrildamál, hitamál sé klálega fjármál.
1: Þeir eru peningarnir í sammála, það er 100%. 27% bæði karla og kvenna viðurkenndu að hafa minnstakosti einu sinna meðan á hjónabandum stóð óska þess að vakna í daginn og vera ekki lengur gift.
0: Hvað sagði mörg prósent?
1: 27% bæði kalla og kona.
0: Já, já, mitt. Það er dóldið sláandi prósenta. En ég meina, svo er, við erum með 50% skilnaðar hérna reit, sko.
1: Er það 50%?
0: Já, ég held að þetta sé alveg í kringu það, sko.
1: Erum við að tala um að 50% af brúðkaupum
0: eru til einskis?
1: Eru til einskis.
0: Eru einn?
1: Í, já, eða þú veist, eða ekki
0: gott partí samt.
1: Ekki, já, en ekki kannski til einskis eru svona meira bara svona, þú veist, já, tilgangs, já, kannski
0: einhver. Að lokum.
1: Er 50% heima á Íslandi?
0: Ég þekki, maður sjá, bara
1: svo að þegar þú segir það líka, svo fyndið, skilur þú veist, ég skilnaði bara
0: svo ég er að slá hérna inn
1: margir í, og ansi margir flest allir í kringum mig eru
0: hérna er sko, hér er sko 2020 tæplega 40% hjónaband á Íslandi líkum við skilnaði.
1: Það er magna.
0: Þetta er tala sem að hefur verið nánast bara í veldisvexti, sko. Það hafa bara fáheyrt skilnaði bara fyrir 1950, sko.
1: Fólk hélt bara áfram.
0: Já,
1: það, bara, veist, þetta var bara það var engin munur á því, það var ekkit verið að halda minna framhjá,
0: en
1: sko.
0: Þetta er bara lífsgæða hérna, merki, skilur.
1: Já,
0: það er bara þannig. Ég meina, þú, hérna, það var bara erfiðari ákvörun að skilja hérna áður, því að við höfum það bara verð. Það er lífsgæðin er orðin svona mikilvægur minn og hvað skipti það máli, það er einhver annar að núti fyrir mig, þetta er bara pælingin, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þú veist, ekki til á öllum en kannski meira mæli en áður.
1: Herðu, svo stendur hérna í þessar rannsóknuna, sumir heldur leyndamálum ekki vegna samviskubits, heldur til að hlífa tilfinningu makans. Ein kona sagði að eiginmaðurinn hennar hefði árum saman sagt henni að kokkur spaniel hundinu mennar hefði verið stólið til að hlífinni við því að vita að hann hefði verið kerður niður.
0: Ha?
1: Já.
0: Yes.
1: Ha? Það er að fara.
0: Maður heyrir ýmislegt í þessu.
1: Könnunin leiti einnig ljós, þetta er síðasti punkturinn, leiti einnig ljós að 20% giftra eiga sér drauma eða framtíðar áform sem þau hafa aldrei sagt maka sínum frá.
0: Ok.
1: Og þar nefndu 50% löngun til að búa einhver star annar staðar og 8% sögðust dreyma að fá sér hund. Þetta er til mér bara, þú veist, hvað bulli þetta?
0: Af hverju ekki
1: að, að ræða það? Bara þú ert með einhverja löngun eða einhverja sem þið er langar að gera í framtíðinni og þú ert giftur.
0: Mm-hmm.
1: Þetta ræði þið það.
0: Átt þú þér draum?
1: Framtíðadraum?
0: Já. Hver er þinn stærsti draumur?
1: Vá, þessi stórmaður. Já, ég á með draum, sko. Nú á ég tvo stráka. ég var með draum að eignast stelpu þriða bat, sko ég veit ekki, þú veist ef ég myndi eignast aftur strák ég ekki viss ég færi fjóruða
0: nei
1: Gilur, þá væri ég bara strákapabbi
0: Algengast ástæðan fyrir að fólk eignast þriðja barn í dag er Já. Bara því að það á tvö börn á sama kyni fyrir
1: ég á mér draumum að búa í einbýli með bara svona góðri verund og góðum palli eða eitthvað á góðum stað sem að mér líður vel bara geta það, já séð vel fyrir familíunni sko En það ég ekki með eitthvað svona draum eitthvað að mér langar að prófa að búa erlendis
0: nei.
1: Eða mér langar að prófa að taka 6 mánuði og ferðast heiminn ég ekki endilega, veist, ég ekki þar sko En þú, hver þinn draumur?
0: Ég með draum
1: já.
0: Ég ekki að fara að segja hann hér
1: Nei, ok
0: Hálfviti
1: það okay. Nei, ég opna mér maður
0: Draum nummer 2
1: já.
0: Það er að vera innræðisherra á Íslandi
1: Já
0: Já Nei, ég hérna, jú, ég á mér fullt af draumum snýr kannski helst bara að heilbrigði
1: Sjálfsögðu
0: Heilbrigði og góðu líferni, mín og fjölskyldu og barna
1: Það er alltaf draumur Það,
0: þú veist
1: Bara svo leiðilegt svar
0: Nei, ég bara átta mig, þetta er bara eitthvað sem ég átta mig á eftir ég eignaðist barn, sko
1: Aðeim.
0: Það er bara, þetta er minn heitasti draumur
1: mm-hmm.
0: Að allt fari
1: Vel,
0: skilur Þannig að hérna
1: Það eigi sér allir þandrum
0: Og að því sögðu þá vil ég þakka ríkisstjórninni fyrir hækkandi verðbólgu sem að bara koma hérna núna og það enda laust partí stjórnarráðinu Það er alveg ótrúlegt
1: Þetta var
0: Öllum ríkisútgjöldin
1: Löflétt og skemmtilegt
0: Varum að hækka þetta
1: Heldum áfram í brennslunni við eigum rúman hálftíma eftir hér saman Fáum við eitt svona ljúft og næs JJ, Lass og Mellilínna. Yeah.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin
3: og það sakar ekki að deila í story.
2: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingu banni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðhátíð í bóði FM 957.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is
7: Serrano,

0: Já, það held ég, kæru hlustendur. Það er F957, það er brennslan sem heilsa þér. Þennan fallega fimmtudags morgun, já, fallegur, veit ekki hvort að það sé orðum ofaukir.
1: Jú, það er en, það.
0: Já, já,
1: það er bara staðar.
0: Þoka og úði.
1: Þetta er ekki kannski fallegast í dagurinn.
0: Svolit 10 gráður.
1: Já.
0: En við erum hér með ykkur, Arnar Þór Ólafsson og Egil Plóter. Já, og ætlum að vera með ykkur allavegna í 25 mínútur viðbót.
1: Akkurat.
0: Og sko, Egil, ég hérna, það var nú margt sem að ég hefði vilja ræða við hann Rikka.
1: Já, sem hún náður ekki að
0: ræða. Sem ég náði ekki að ræða og maður þarf tóldið að vanda valið, sko, því að maður er náttúrulega kannski ekki alveg með sama hlustendahóp og við höfum verið með í undralandinu hérna, ég og Aron sem er vissulega búið að vera fríi núna í eitt ár en hérna, þar vorum við svona dóldið að kafa dýftina og fara í svona kannski örlítið heimspekilegri mál heldur en gengur að gerast kannski hér
1: kanínuhólur
0: og annað sko hérna það er unni margt sko sem að við getum rætt hérna
1: Ætlar þú með mig á dýftina?
0: Ég er að spája að geyma það ég er kannski aðeins meira mainstream hérna
1: pælingar?
0: Já, því að núna alltaf er það oft hannig að þegar við hérna þegar ég kem hérna, þá eru fjármál rætt þú veist að það kemur fyrir
1: þú
0: veist að ég reyni heldur ekki að vera að drekja fólki endilega í því
1: Nei.
0: En mér finnst athyglisvert ég sá hérna hoppa stundum upp hjá mér eitthvað svona á Facebook hérna eitthvað svona mynd af einhverju og eitthvað svona merkileg frétt og hérna ég sá núna daginn hérna screenshot af manni sem að vann sko lottópott stóna lottópott þá var ég hugsa, þetta getur nú verið bara skemmtilegt topic að fara yfir því að og svo líka kom grein í gær það var eitthvað ungt par á þrítugsaldri
1: sem vann núna 90 miljónir
0: 96 og hálfa miljón
1: já
0: og sko
1: ég bara veistu að auðvitað bara samglæst þessu fólki sko
0: já, absolutt
1: jöfull hefði ég verið klárið þetta
0: maður já en þú veist það er ekki ástæðu lausu að sko Íslands getspá held ég útvegar þér fjármálar ráðgjafa
1: já
0: yfir eitthvað, hvort það sé bara yfir 5 miljónir eða yfir bara 2 eða eitthvað, ég veit ekki Já, kannski er það meira, ég manna ekki en hérna,
1: von á vinningsfé
0: það var, vakti aðtekli mína, já
1: Hæ, þannig að Íslands getspá
0: borgar, já þetta kom meira þess að fram hérna í greininni bara
1: borgar vinningsféð, bara það er þína 95 miljónir eða hvað þetta var
0: já.
1: Og seta þér svo 5 miljónir von og það í fjármálaráðgjöf
0: Já, maður sjá, er ekki
1: Nú reyndar helviti vel
0: Æ, nú finn ég ekki þess að frétt, auðvitað ekki, sko
1: Nei, en mér er alveg eðlilegt að þú borgir þín einn fjármálaráðgjöf þegar þú átt
0: Já, en sko, en þetta sýnir, sko að þau sé að útvega þér fjármálaráðgjafa
1: Já
0: Þú veist, þetta klingir einhverjum bjöllum bara svona hvað, er þetta bara eitthvað svona nöðsynlegt þegar fólk fari peninga
1: Já
0: Og ég segi já, því að, þú veist, og það gefur auga leið þarna í þessu að Íslands getspá er bara með þetta protokoll
1: Mér er það flott
0: Já, því að sko, ég fór aðeins að grænslast fyrir í dag, ég, hérna býtu, nú er ég verð að finna þessa grein til að staðfesta þetta
1: Og meðan verð svona aðeins að leita líka já, hérna, það, hérna, þá eru náttúrulega líka, hérna þú veist, pælingar af ótrúlegum mönnum sem að hafa sko, verið með svakalegar tekjur yfir árin eins og Allen Iverson til að mynda, skilur
0: Og þetta er notabene skattfrjálst
1: Já, lottuð er alltaf skattfrjálst Já, og hérna Allen Iverson bara svona eitthvað dæmi þú veist, var bara með alltaf bara entúra sér með sér og vinir hans þurfti ekki að lifta sko veskinu einu sinni og eitthvað og honum tóks bara, sko ég veit ekki hvað hann þjóna á sínu ferli ekkert eftir því,
0: og þess vegna sko þess vegna tala ég ok, sko fjármála læsi er eitt sko, þú veist, það hefur sínt sig að fjármála læsi í heiminum, það er að aukast
1: ok
0: þannig að þú veist, fólk er fyrir að þekkja svona kjarnahugtök betur eins og verðbólga og vextir og hvernig svona en það er annað sem að mér finnst alltaf gleymast í umræðinu sko, það er fjármála færni þar að segja, hvernig þú ferð með peningana þína þú veist, það er að mínumaldi á undanhaldi einfaldlega vegna þess að þú veist óvinurinn innan gæsalappa er alltaf að verða bara betur vopnaðri heldur en þú
1: Já.
0: Þar að segja fyrirtæki, stór fyrirtæki erlendis svona, er farin að eyða sko milljörðum á milljörðum ofan í að ráða bara sko til að besta ferlið við að selja þér hluti þau eru ráða sálfræðinga og atferlis hagfræðinga og þú veist bara svona alls konar, þú veist óvinurinn bara innan gæsalappa er bara að þróast hraðar heldur en heilin okkar næra að meðtaka sko.
1: En þá velti ég fyrir mér að því að núna hef ég reglulega og við erum reglulega að gefa hérna lottó með að þegar pottun verður ekki stór og þá spyr maður alltaf hvað myndir gera við peningin og flest allir sem hringja hérna inn eru alltaf svona langvinnsasta svarið er bara greiða niður lán.
0: Já, en er það þegar hólminni komið
1: svo er spurning hvort þau gera það sko.
0: Það er eitthvað málið og það hefur verið sýnt bara fram á það hvað gerist í heilan máður þegar þú færi svona upp að laðinu að því sko.
1: Ímyndaður,
0: nei, þú veist, ímyndaður það er ekki sko skynseminn tekur ekki við þar.
1: Nei.
0: Eða rökhugsunin
1: ímyndaður ekki... að opna bara Arion.appið á sunnudagsmotni, þú fórst að svofa snemma á lögadegi kannski við varst ekkert að pæla í pottin sunnudagsmotni, ég veit ekki hvernig þetta er gert er þetta greitt strax?
0: Ég þekki það ekki, ég veldi bara, aldrei keft mér lottó með það
1: bara að rífressa og ég held að vera með 2 miljón krona yfirdrátt þú átt bara 94 kúluna banka.
0: Ég held að það hefur aldrei gerst einhvers þegar las ég það að auðugt fólk vinni í lottó.
1: Nei, það var aldrei gerst.
0: Það er bara ein ástæða fyrir því að það er fólk sem að þekkir líkurnar, skilur við.
1: Bara tekur ekki
0: það. Nú er ég ekki að dæma fólk sem að kaupir í lottó en líkurnar eru bókstaflega hverfandi á því og vinnir og, veist, og við vitum það
1: en það er náttúrulega þannig að miði er mögulegjarna sko.
0: Miði er mögulegi,
1: veist,
0: klála, ég veit að þú stundar þetta.
1: Já, þetta er eitt af þeim hlutum sem við myndum þurfa að fara í svona útgjaldapælingar ef við telma það, þá þurfti ég kannski ég viðurkenni það alveg sko. Ég hef alveg örugglega logið að telma þegar kemur því hvað ég er búin að eyða miklu í að kaupa lottó með það sko.
0: Já.
1: Það er alveg staðreynd sko.
0: En svona, svo við höldum áfram með veist, þessa fjármálafærni og það sem ég var að tala og það er ástæða fyrir því að þeir eru veittur sko, veitt fjármálaráðgjöf er svo að sko, það er áætlað að alltaf 70% þeirra sem vinna stóran lottóvinning eða bara eða ef út í það er farið sko hljóti á einhvern hátt skyndilegan auð er 70% sem glata öllu og séu farin á hausinn innan 7 ára innan 7 ára hugsa þetta og
1: hérna, ég held að þetta sé ekki við erum ekki að tala þarna upphæðir
0: ekki kannski íslenska.
1: Ekki íslenska
0: við erum að tala stóra lottóvinninga sem er kannski sko. Þú veist það eru að tala miljónir dollara, þú veist, tugir miljónir dollara.
1: Já.
0: Og þessi grein hérna á Facebook sem vakti athygli mína sem ég reyndi að finna ekki af einhverjum ástæðum núna, þetta voru heldig 70, hérna, ég held að verið 70 miljónir punda sem er náttúrulega bara brjálaðisleg upphæð í sjálfu sér, sko.
1: Já, það eru nokkrir hjartar.
0: Nokkrir, já, en hérna, nei, ég finn þetta því miður ekki hérna hjá mér, en það verður bara að hafa það. Sko.
1: En fólk vann einhverja miljardar.
0: Já, einhverjum miljardar og en þú veist, hér er verið að tala, þetta er rannsókn frá Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og hérna fólk veltið fyrir sig, hvernig í ósköpunum er hægt að fara á hausinn með þessar fjárhæðir.
1: Já.
0: Og ég get sko ég get mjög einfaldlega talað það því að það sem að fólk kannski átta sig ekki á er sko rekstrar kostnaður og viðhald sem fylgir svona lífstílsbreytingu. Algengasta, hérna, algengustu kaup fólks eftir að vinna lottó er að kaupa fáránlega stórt og dýrt hús og svona allt og dýrt og án þess að átta sig á því hvað í sko, ósköpunum það kostar að reka svona hérna, eign sko. Og það er ekki endilega bara þú veist, þessi föstu gjöld og skattar og annað heldur einfaldlega bara viðhald bara á garðinum bara hvað kostar að bara veit ekki, laga þak eða hérna máladraslið eða
1: málagirðinguna
0: sem
1: utan.
0: Þarf bara að gera reglulega.
1: Já.
0: Og hérna því að fólk setur ekki peningin í vinnu sko. Það neytir í staðin fyrir að fjárfesta. Það er að segja, það eyðir peningnum í eitthvað sem að þú veist jú, það má alveg færa upp fyrir því að fasteignin hækki virði en sjóðstreymið þitt er kannski ekkert. Það er að segja, þú ert ekki að skapa neitt, þú veist, neinar tekjur úr þessum pening sem þú átt nú þegar. Og þú veist, það er það sem skiptir öllu máli þegar þú ert að reka eignir á þennan kvarða sko.
1: Finnst þér ekki skemmtilegt líka pæli því að ef ég myndi vinna stóra pottinn og ég myndi vinna gott lottó að það fyrsta sem ég myndi gera, ég myndi hringja í svona 3 aðila bara fyrsta sem ég myndi gera og ég myndi leggja inn á þá alla pening til þess að aðstofa mig.
0: Okay.
1: Það væri þú.
0: Já.
1: bara svona, herri, já, já, já. Við þurfum að fara yfir þetta það væri Björn Berg mm-hmm. ég veit að þeir eru í svipuðum pælingum en það er alltaf gott að vera með auka hausafninni og það væri Daði Laxdal það er bara svona þrír menn sem ég myndi ringi í
0: já.
1: Og Daði væri svona áhættugur minn ég myndi leggja eitthvað inn á hann eitthvað, og hann myndi fá það og svo myndi mm-hmm. hann fá eitthvað svona X-pening til þess að fara bara í áhættu fjárfestingar og svo myndi ég vera með ykkur tvo svona báða með mér einhvern
0: veginn röddskinn sem
1: er röddskinn sem og ég held að það sé líka punkturinn sko að fyrsta símtal sé á einhverja sem að þú treystir sko.
0: Mm-hmm. Já, ég er ekkit viss um að það sé algengt að fólk ringi í einhvern veginn og byrðum ráð
1: Nei.
0: Það segir bara fuck you, ég á nógan pening
1: já, meira veist,
0: og hérna en svo er það einmitt, þú veist, þessi fjármálafærni sko, hvernig þú eyðir peningnum sko því að svona gífilega stór auður breytir bara tauga samsetningum í heilanmaður sko
1: mm-hmm. Þetta er bara vísindalega sannast þú ert ekki að segja eitthvað bara
0: þú veist, það er bara þú bara breytist margur verður á aurum api er ekki sprottið upp úr engu sko
1: Nei.
0: Þannig að fólk ofmetur sig í sjálfu sér og fer og hérna
1: bara ég held að þetta myndi ekki koma fyrir mér
0: Nei, þú veist þú...
1: ég held
0: nei, ekki nei, þú veist, eins og ég segi, ég held að flestir bara neytið því sko
1: mm-hmm.
0: en svo breytist eitthvað
1: gerist
0: það er bara karakterbreyting svo er það ekki síst sko þrýstingur frá fjölskyldum og vinum
1: já.
0: Og þú ert allt í enn komin í þá stöðu að þú átt nógan pening og fólk er að naggast í þér og fólk sem þykir vænt um og,
1: mm-hmm.
0: og þá er auðvelt að hérna, þú veist, gefa lán hingað og þangað sem að bara þú þarft ekki að borga tilbaka eða bara splæsa eins og þú sagðir hérna áðan með entourage
1: einmitt
0: Hérna bara farin á hausinn innan nokkra ára sko
1: bara við vinni í nappa og halda þeim uppi
0: það er hérna, til dæmis mjög svona algengt í svona
1: mm-hmm.
0: Þannig að sko
1: það er fullt af fólki sem vinnu lottóið sem að segja engum frá því ekki einu sinni fjölskyldu að vinna
0: já þú meinar
1: en þú veist, myndi ekki alltaf komast upp bara með einhverjum allt í hennu gett breyttum lístíl Ef ég væri bara ekki hérna lengur á jarisnum mínum frá 2012 bara... og myndi bara mæta og geglas fólk myndi alveg átti sér á því að það átti sér eitthvað stað
0: Já, já, en svo er kannski einhverju sem bara basically fjárfesta þessu öllu og bara, þetta er bara svona never sell
1: Nei, einmitt
0: hérna, dæmi, sko En, sko ég er að googla hans hérna
1: Já, hvert ætla erum við þetta?
0: Já, hérna
1: Við höfum ekki mikið tíma
0: Nei, fyrirgjöfu
1: Já
0: Æ, ég finn þetta ekki Ég verð að finna með þess að Ég vona að ég sé ekki að tala með raskatinu með þess að hlutlausu fjármálaráðgjöf sem þau veita sko en þú veist, ég hef heyrt þetta allan áður sko.
1: Mm-hmm.
0: En hérna
1: Það er allan ógeðslega flott ef svo er
0: Já, en svo er þetta sko bara einmitt bara vinningshafar líka ofmeta hversu lengi peningarnir endast
1: mm-hmm.
0: Reikna ekki með þessu rekstrakostnaði og viðhaldi og öðru
1: Hvað spurði þér?
0: Já
1: Bara svona ein spurningina
0: mm-hmm.
1: Hvaða upphæð
0: þarftu
1: að vinna í lottó til að vera set for life kom þú að segja
0: ég meina það fer bara eftir hvernig fólk vil lifa skilur. Ég meina það er alveg hægt að færa fyrir því röka á Íslandi getur þú verið set for life með höfst það fer sko ef þetta par til dæmis fer gáfulega með peningi sinn
1: 100
0: miljónir
1: já
0: þá getur það alveg verið set for life sko. En mm-hmm. ekki ef þau alltaf fara nota þetta sem neyslufé og geyma þetta bara inn á debitkortareikningi sko. Þá verður þetta bara jú, gæti kannski dugað einhver ár á núverandi hérna, mm-hmm. í núverandi lífstíl sko.
1: Mm-hmm. Þú getur bara ef þú fær 90 miljonar, 100 miljonir
0: mm-hmm.
1: þá getur þú bara mjög fægilega verið set for life
0: ég hugsa að það myndi alveg duga mér sko
1: mm-hmm.
0: Ekki mikil eðslu kló sko, en þú veist, maður myndi halda áfram að vinna og djöfla, sko, en svo, þú veist ég myndi alltaf dreifa þessu einhvern veginn,
1: mm-hmm.
0: í fjárfestingum
1: mm-hmm.
0: En það er það sem bara fólk klikkar auðvitað ofta á en ég meina, þú getur lifað góðu lífi í langan tíma, bara að þú fengir 300 miljónir sko,
1: mm-hmm.
0: þá ég við bara, hérna ég meina svo náttúrulega bara hækkar alltaf verðlag og annað og peningur rýrnar og það þarf að taka verðbólgu inn í myndina og annað en þú getur lifað bara nokkuð þægilegu lífi í 20 ára og 300 miljónum sko
1: einmitt Heyrðu orðu minn, ég þarf að stoppa
0: það
1: er bara þannig en þetta var skellilegt, þetta er athyglisvert sérstaklega ljósið þess að við vorum að fá þau hérna þessi, þetta, við vorum með eitt barn, ekki? bara eitt ungt barn, þetta fólk sem mann
0: Já, jú, jú, jú
1: Og það og alltaf geggjast
0: Þú veist, með eflaust 40-50 miljón krona húsnæðislán eða hvað veit maður skilur einmitt. Þetta er bara
1: Það bara frábært
0: ég bara, Það bara fyrsta sem ég myndi gera og ég veit það bara það, ég myndi bara greiða upp lán
1: Já
0: Ég myndi bara greiða upp
1: Já, bara alveg
0: Ég verður líka að hugsa út í hvað ágóð það hefur fyrir þig mm-hmm. Staðin fyrir þessar 300 úrst eða eitthvað sem þú áttu að borga fyrir lán mm-hmm. á mánuði Það bara, puff, hverfur áttunan 300 kall alltaf bara í hverju mánuði getur bara
1: Einmitt.
0: Hent honum í sparnaði eða annars
1: Úff Það eru eitt geðvegt, gamalt og gott Logi Petró og Birnir Þetta er dúfa
0: mér Já, manni þessu

0: Þetta er brennslæðin, ekki mikið lengur. Við erum að kveðja Arna Þór, já, já, já. Nú er bara staðan þannig að Jóhanna Helga er að mæta leiku frí.
1: Ég ætla að fara að ræða neðandeitalsmenn.
0: Já, við erum eiga það inni.
1: Anskotin.
0: Já, það er ekki anþá komið, sko, ég veit ekki alveg hver eru með mér í fyrramálið.
1: Ég verða hérna, sko, já, ég, ekki ég.
0: Nei, ég veit.
1: Sorry.
0: Ég veit, þú ert ekki með mér.
1: Ég, hérna, en ég verða að mæla með seríu á Netflix sem að eru hérna neðandeitalsmenn. Ég er af einhverjum ástæðum með bara algjört blæti fyrir
0: neðandeitalsmennum,
1: sko. Já, já. Sem að dóu út fyrir, já, bilinu 20-40 árum síðan, sko.
0: Mm-hmm. Ég veit ekki, þú hefur verið svona frá því vorum í grunnskóla.
1: Það er bara eitthvað við, bara leyndardóma neðandeitalsmanna sem að ég bara
0: Þetta er svo furðuleg pæling.
1: Ég veit, sko, því að við getum ekkit sagt til það, hvernig þetta fólk, þú veist, þetta voru bara mannskepnur, raunni, homo bara eins og við, nema annari tegund. Ég mynda þær, við værum bara með þú veist, bara einhver dvergvaxna tegund bara einhvers stað, bara upp á fjöllum eða eitthvað, núna í dag. Bara sem byggju í sínum samfélögum og stór furðulegt, sko.
0: Ég er eiginlega mjög leiðilegt, við náðum ekki að fara yfir það.
1: Já, ég var að velja milli þess og Lotus.
0: Já, en ég er náttúrulega líka einn hérna í næstu viku, sko.
1: Já, ég er vissulega að fara austur næstu viku, sko.
0: Já, já.
1: En verðum að meta, en þetta er stór skemmtilegt hvernig þetta þróaðist við þetta. Já. En við þurfum bara ræða það.
0: Við eigum það á betri tíma. Hvernig er dagurinn? Hvað er framöndan?
1: Hérðu, ég á fund hérna nýri bæ klokkan 1, þannig að ég ætla að halda mér hér.
0: Já.
1: Ég hugsa að ég bara setist inn einhver kaffihús eða eitthvað, eða bókasafn eða eitthvað.
0: Hefur það notalegt?
1: Já, bara notalegt. Hérna, og býða þetta því.
0: Já.
1: En hérna, þannig að það er bara svona vinna.
0: Vinnudagur.
1: Já, já. Eins og venjulega.
0: Ég er nú bara í svipuðum pælingum, sko.
1: Já.
0: Sem margi, ég er á spennandi fundi í dag.
1: Nú, og máttu eitthvað segja um hvað það fjallar?
0: Nei, ekki alveg strax. Það var þar hér, bara skemmtilega pælingar með FM. Þannig að það verður, það er bara...
1: Spennandi tímar framundan,
0: já. Ég, það er nú alltaf þannig hjá. Ég getum alltaf að lofa eitthvað því. Það verður hins vegar góðu þáttur hér í fyrramálið, því að ég get lofa eitthvað því. Af því að við erum allavega að fá blöða menn hérna til okkar. Þeir náttúrulega er að fara að frumflytja lagið í útvarpi hjá okkur.
1: Jú, það hefði nú verið gaman að taka þátt í því.
0: Já, ég verð með einhvern góðan, ég var nú búin að reyna því að ég ætla að loka þessum dílum áður en að við myndum kveðja. Ég reyndi nú að ringi okkar mann hérna á hann.
1: Hvern?
0: Hann Aron.
1: Já.
0: Hann er ekki að svara.
1: Nei.
0: Þannig að hérna... Þannig að ég er svona vonasamt til að ná mólanum. Hann er búin að vera núna erlendis lengi og svona fólk þarf að fara að heyri honum. Þannig að ég vona að ég ná mólanum bara með mér.
1: Ég er meitt að fara á fund með honum núna klokkan 1.
0: Já, já, skemmtilegt.
1: Hver veit hvað verður rætt þar?
0: Hver veit? Herðu, við þökkum frá okkur, hlökkum til að vera með Arnar hérna næst einhver tíman
1: þegar
0: að
1: því kemur. Já, vonandi fljótlega bara.
0: En við verðum hérna í góðum gír, milli 7 og 10 á morgun. Allavega einhverjir, en ég lofa því að það verður hörku þáttur uppgjörið blöðmenn og fleira til þannig að verið vissum að stilla inn. Takk fyrir okkur í dag, gangið á trottins vegum.
1: Já, takk fyrir mig.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 23. júli and I am so back you guys. Gott að sletta hérna, byrja þáttinn á slettu. Herði, það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herði, ég búin að vera í burtu í hvað, 2 vikur, örugglega nánast upp á dag. Hvað, 16 daga? Nei, að ég veit að ég ekki svona góð í heila starffræði og sérstaklega ekki núna. En váka mér finnst það búið að vera langur tími. Það óxla fyndi þegar maður fer í frí frá útvarpið, þegar maður búin að vera alla daga. Að þá einhvern veginn, já, ég veit ekki, maður bara svona, gleymir hvernig þetta Nei, nei, ég segi svona. En hérna, váka gott að vera komin aftur, ég bara endur nærð. Var bara í svona cute fjölskyldu fríi á Spáni. Og ég held að förum bara aðeins yfir þetta hérna í þættinum. Hvernig þetta var, hvernig flugferðin út var. Ég var náttúrulega að vara við því hérna áður en ég fór út að þú værir í fluginu með mér. Að þá væri ég með tæplega 2 ára barn sem að geti verið að öskra og Já, ég gef ykkur update hérna á eftir hvernig flugin gengu, hvernig ferðin var og ásamt því þá ætlum við sjálfsög að fara í nostalgíun okkar góðu vákvað ég búin að sakna 5 daga á FM, þannig að fullkoma koma tilbaka á 5 degi. Við verum líka í throwback tónlistina sjálfsög í bland við nýja og við ætlum bara að njóta saman og já, bara byrja hérna mína, ég veit ekki hvað ég að segja, ég er bara svo glöð að vera komin aftur og við ætlum bara að hlusta saman á top tónlist það bara nákvæmlega þannig framöndan hjá okkur í henni, það Train það Ice Guys en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta Somber með lagi sitt Homewrecker

Þetta er Train með Drops of Jupiter hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þar við förum í ammælisbarni þennan fimmtudaginn. Framundan hjá okkur það eru Calvin Harris, Pharrell og Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta er Somber með Undressed.

Calvin Harris, Farrell og Katy Perry með Feels hér á 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn er 23. júli og já, þetta er stór dagur. Það eru tveir hérna rosalegi leikarar sem að eiga daginn í dag. Fyrstur og fremst Paul Wesley, hann 44 ára. Örgulega þekktastu fyrir leiksinn í Vampire Diary sem Stefan Salvator. Ekkert eðlilega svona, já, ef þú hefur séð Vampire Diaries þá veistu að hérna Stefan og Damon, þeir eru. Herðu, svo það Daniel Radcliffe líka, 37 ára leikari, leik náttúrulega Harry Potter. Og ég veit ekki, þú veist, ég veit hann hefur leikið í alls konar eftir það, sko, en hérna, var það eitthvað? Manna, það var eitthvað Woman in Black, já, ég sé það hérna, það var eitthvað svona, það var eitthvað algjör viðbjöður, minnum mig, sko. Ekki það, ég held ég hef ekki eins og síðan á, sko. Þannig ég veit ekki hvað ég að segja. Herði, en ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábæla. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld og það 50 dagur, þannig að já, þú átt eiginlega bara svona ammælis helgi, það bara svolítið þannig. Og svo smá svona ammælis sjátt á Hildi frænku mína, hún á ammæli í dag til hamingju með daginn. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Sia og Sean Paul. Það Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: Sia og Sean Paul með Cheap Thrills hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að dætt í hálf 11 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slytti lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að fara yfir hér eftir smá stund svona aðeins hvernig flugferðirnar voru með, já, eina sex ára og svo eitt tæplega tveggjara sem var samt á infant miða sem að þýði bara það að hann var ekki í sér sæti. Já, ég held að séu margir sem að tengja við flugferðirnar bæði fram og tilbaka þannig að förum aðeins yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og svo aðeins meiri topp tónlist
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: FM 957 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
4: Nei
3: Ég get alveg svarað því strax okay. Það eru semt alltaf það
4: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
4: þetta? Rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax
3: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honingreinlega
4: Já, nei, ég þetta var ekkert jafn sumarið mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Golf í paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinu á sumartilbúði. Steypustöðin.

Swedish House Mafia og John Martin með Don't You Worry Child hér á FM 957. Herri, förum að sé yfir þetta. Flugferðin út, byrjum á henni. Sko, ég held að ég hafi aldrei, og ég meina aldrei, verið að búin á því eftir flug. Og ég hef farið til, sko, ég hef farið til Bali. Og það löng flug þangað. Þetta var hvað 4.20 eða 4.30, 4.30 is. Og ég bara, já, ég hefði þurft svona sólarhringssvefn eftir þetta. En að vera með, sko, mjög aktíft tæplega 2 ára barn í fangi í 4.5 tíma er not for the weak. Og að reyna einhvern veginn að finna, þú veist, endalýsa afþreyingu. Ég er enda að var með svona spinnera sem að ég kefti bara rétt fyrir flugi sem að maður getur svona poppað á gluggan og ég angri smæli með því að þú ert að leiðin í flug með svona ungt barn. Og þá eru þau bara eitthvað að taka þetta af, setja þetta á gluggan, snúa og eitthvað, algjörstags. Þannig að ég mæli með því. En þú veist, að reyna að finna afþreyingu í allan þennan tíma án þess að vera samt eitthvað að leifa krakkanum að hlaupa er, já, eins og ég segi, bara not for the weak. Og einna, við erum að tala það, sko, að maður líka að reyna að halda honum í beltina því að hann á að vera að leggja sig á þessum tíma. Og já, ég elska, ég kom bara hérna í þess að innkomi til að væla yfir því hvað það var erfitt flug. En já, þetta var erfitt flug á leiðin út, heimleiðin aftur á móti á var hann sofnaður í flugtaki og vaknaði eftir lendingu, enda næturflug. Þannig að já, mér finnst hags að fara með svona ungt barn í næturflug, af því að þá bara eiga þau ef allt gengur vel bara að sofa. En ég aftur á móti stóð ekki upp í 4.5 tíma þarna í fluginu á leiðinu heim. Þannig að ég hélt ég væri sko komið með legusár á tímabili, þetta var alveg hrikalegt. En já, þannig að flugferðnar, þær voru misjafnar eins og þær eru svo sem alltaf og þetta var bara svona smá update af minni ferð. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framvindan hjá okkur eitt gamalt og gott með Lily Allen. Það mín allra besta, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta Birnir.

Eitt gamalt gott, þetta Lily Allen með Not Fair hér á F957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Rihanna og Drake. Það Dua Lipa, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta Alex Warren. How did

0: Rihanna og Drake með What's My Name hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í 11 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu 50 dagar, þeir eru fyrir nostalgíuna og throwback lögin, þannig að við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund. En áðurum fyrir mig hana, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178
5: Sjáumst aftur
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
13: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

Mitt besta fólk, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét með burt af klúbnum hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og já, fyrsta nostalgíu dagsins pennaveskin, þannig að sko, þau voru svona á ég veit ekki hvort ég geti sagt á hæðum en þú veist, þú opnaðar þau og þetta voru svona eins og blaðsýður svona þrjár blaðsýður og varst með, þú veist, pennaveski einu megin svo varst með pláss fyrir alls konar eitthvað skæri og eitthvað dót þú veist, hvar fær maður svona í dag? Nú dóttir mín að byrja grunnskóla í haust, sko og ég væri alveg til í að fá eitt svona nostalgíu pennaveski fyrir hana þannig að já, mátt bara pop me a DM að þú veist hvar ég fæ svona þú veist ekki hvað er að tala og getur allan að googla hérna three layer pencil case að þá færði þér svona cirka mynd af því sem ég að tala Oh, iconic, good times Herra, þetta var fyrsta nostalgía dagsins og við ætlum að halda áfram í top tónlistinni Framöndan hjá okkur, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers Það Jón Jónsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér Þetta Elvar með mig

David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to Me hér á FM 957. Herri framöndan hjá okkur í tónlistinni íslenskt. Við erum að tala Herra Hnetusmjör og Birgitte Haukdal með þjóðhátíðar lagið í ár. Ef þú ert ekki búin að tryggja þar með þá gerir það inn á dalurinn.is strax í dag. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Háski og Patrik.

Birgitta Haukdal með þjóðhátíðarlagið árið 2026. Þetta flugeldar hér á F957. Það átta dagar í veisluna. Ég endurtek átta dagar. Það ekki neitt og ég ætla rétt að vona að þú sért búin að tryggja þér með það. En ef ekki, þá minni ég á að þú getur farið inn á dalurum.is og græja þetta strax í dag. Þú vilt ekki missa af þjóðhátíð í ár.

0: Þetta er Issi með bara rara hér á 957. Hæri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Hæri, ég held ég komið tími á aðra nostalgíu dagsins en áðurinn við fyrum í hana. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rúf.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Langar því göngu ósnorta náttúrun. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Ef skartið á að skipta máli, sign, sign.is.

Þetta er The Kid LAROI og Justin Bieber með Stay hér á FM 957. Herri, við ætlum að handa okkur í aðra nostalgíu dagsins og það voru svona stróklur með lykt. Af hverju var þetta svona ógíslega iconic og það verið yfirlega alltaf eitthvað svona jarðaberja einhver, þú veist, ég veit ekki af hverju ég í svona mikli skóla nostalgíu núna örugglega einmitt eins og ég sagði að stelpa mín að byrja í skóla núna í haust. Þannig að ég þarf að finna alltaf þessa hluti fyrir hana, þannig að hún sé að mæta bara í skólan like a nostalgic, iconic girly. Ég held að það sé 100% málið. Herra, þetta var önnur nostalgía dagsins, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Samber, Krismund Axel og Friðrik Dór, en við byrjum fyrst á þessi hér.

Þetta er Samper með Back to Friends hér á 5957. Herðu, við ætlum heldur betur að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Jói P. og Króli. Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á einu alvöru throwback lagi. Þetta eru All City með lagið Fireflies.

0: Blanda tunglinu hér af 957. Það við erum hálfni saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Máli að við vitum ekkit hvort við veikjumst og hvort það sé þá alvarlegt eða ekki, þannig að það bara mjög mikilvægt að já, vera vel tryggður. Og með því að vera með sjúkdómatryggingu hjá Verði, þá ertu ekki eingöngu að fá sjúkdómatrygginguna sjálfa. Heldur færðu líka meðgöngu og foreldravernd og svo frjósemisvernd, þannig að þú ert basically að fá 3-in-1, en greiðir bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Mér þetta no-brainer, skjálta þér inn á vörður.is strax í dag og græja þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubann. Frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, FM 95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 122, Smáralind og epli.is.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
9: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
11: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
13: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
14: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
15: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
16: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
18: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

uppáhalds. Þetta The Weeknd með Can't Feel My Face hér á 957. Ég á von á góðum gestum hér eftir smá stund og já, þetta eru mjög góðir gestir. Þannig að verður vissum að fara ekki allt of langt frá. En fyrst aðeins meiri topptónlist.

algjör veisla. Þannig að já, þær voru góðar, bring them back. Ég held að það geti alveg verið eitthvað. Herðu, þetta var hvað, þriðja nostalgía dagsins. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Purple Disco Machine og Ástís. Það eru Aron Khan og Bergur Leó, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

Lady Gaga og Colby O'Donis með Just Dance hér á 957. Það er styttist heldur betur í góða gesti hérna til mín í stúdíóið en áður en að þau koma þá ætla ég að henda í eina góða nostalgíu í viðbót. Og það eru gömlu góðu Adidas peysurnar. Við erum að tala þessar sem að voru með sko risa logo aftan, voru í svona alls konar litum, þú veist, bleikar, bláar, peachy, hvítu með svona silfur og gulli og eitthvað, þetta var algjörn.

0: Það eru Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart hér á F957. Hæru klukkan, hún að detta í hálf eitt og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, góði gestir alveg að detta inn í stúdíó en áðurinn við förum í það viðtal og þetta verður algjör veisla. Að þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg, skilaboð, fáum svo nokkur góð lög og ja, stay tuned.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggðu þér miða á moment.is.

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalin á ferðinni og í útiverunni.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
9: Númer eitt í topp tónlist.
10: Þetta er FM 957.

0: Þetta Bríet með rólegur kúreki og ég kom með, já, tvö mjög góð hérna inn til mín, Gugga í gúmmibát og Naflinn, verið velkomin, hvað segir gott?
1: Frábært.
2: Við erum best,
0: ekki?
2: Jú, við erum alltaf betri saman.
0: Já,
1: alltaf.
0: Svona, byrjum á bara, þú veist, hvernig var þetta dúo til?
2: Herði, við vorum alveg vinir fyrir barnalæga.
0: Ok.
2: Svo mættum við saman í barnalæga og vorum náttúrulega ógeðslega fyndin.
0: þið voru reyndar ógeðslega fyndin, sko.
2: Við vorum náttúrulega bara geð, þú veist, það er náttúrulega bara fyndið að horfa okkur saman eiginlega.
0: Já, minnst þið æði.
2: Já, veist,
1: þannig... Þetta er tvö freak of nature.
2: Já. En Naflinn átti þessu frábæra hugmynd, sko, ég verði að gefa honum hana. Hann hringdi í mig og var með þessu hugmynd að vera saman, að vinna saman.
0: Já,
2: ekki?
1: Jú, og síðan erum við bara búin að vera í frábæra málum síðan og vel tekið í okkur, á móti okkur, hvert sem við förum.
0: Já, ekki?
2: Já.
0: Ég myndi alveg að væri smá svona iconic duo, sko.
2: Við erum þannig alveg, við erum alveg iconic duo.
0: Mér finnst það. Herðu, og þið eruð að fara iconic duost á hjarta Hafnarfjarðar, am I correct?
2: Já, við erum sko með tvöfalt, við erum með double trouble, við erum með
0: hérna,
2: party bingo, 2-4
0: okay.
2: og svo erum við með pubquiz 5-7.
0: Já, ok.
1: Það er rosalega, taka bara daginn snemma í Hafnarfjarði, vera gott veður í tjaldinu, þannig að vera ekki kalt.
2: Smá dagdrykja.
1: Taka dagdrykju, fari í stemninguna, fari í bingo, fari í quiz, vera þarna bara, þetta er geggjaður laugardagur í hjartanu.
2: Já, og þau eru líka opna fyrr, bara fyrir okkur,
0: basically. Já, byrjuðu, opnar ekki venjulega...
2: Vanlega opnar haldið 5.
0: Já, ok, og þeir eru hvað, 2-4 með party bingo?
2: 2-4, það opnar 2 núna.
1: Já.
0: Geðveik.
2: Sem er náttúrulega bara geðveikt, sko.
0: Vákvað, það hljóma vel.
2: Já.
0: Þannig að það er party bingo og svo quiz á laugardaginn í hjarta Hafnarfjarðar. Og kostar eitthvað inn eða hvernig...
2: Kostar náttúrulega ekki neitt inn.
0: Null krónir.
2: Og kostar ekkert að fara í pubquizið, ekkert í bingoið og hérna... svo er náttúrulega bara dagskráin galinn hana helgina.
0: Ertu með eitthvað dæmi eða?
2: Já, ég skal bara segja ykkur frá því. Á fimmtudaginn er Herran Hnetusmjör, Kristmundur Axel, XXX og Rottalur Hundar.
1: Þetta er í kvöld.
0: Rosalega.
2: Já, það er fimmtudaginn. Þetta er í kvöld, sko.
0: Ok.
2: Á föstudaginn er Aron Khan, Birnir og MC Gauti.
0: Ok, annað rosalegt line-up líka.
2: Gali line-up.
0: Ha?
2: Og laugardaginn, þegar við erum með hérna, pubquizið og partybingoðið, þá kemur Pretty Boy Choco, Sprite Zero Clan, Jói P. Króli.
1: Það er rosalegt, sko. Það er líka laugardagurinn, þessi laugardagur alltaf fyrir verslunarmelgi. Ég er líka svona mikið svona hafnarferðardagur.
2: Já.
1: Út með þessa konga í hafnarferðin, þessa Pretty Boy og Sprite Zero Clan og Jói P. Króla og þetta hafnarferðardrotninguna.
0: Þannig að þetta er því HFJ line-up þannig á laugardeginum sérstaklega.
2: Algjörlega, og svo er þetta líka bara svo gott koncept þetta hjarta. Ég hef ekki séð betra koncept í langan tíma.
0: Nei, ég er sammála.
2: Ég er búin að vera með pubquizana í hérna sumar núna og þetta er bara gali góð stemming. Ég elska þetta koncept.
0: Þetta er geðug pæling, sko.
1: Þetta er geggjá. Ég er búin að vera fan lengi. Og að Gugga hringdi mig og hérna sagði við varum að fara að taka þetta saman núna á laugardaginn, það er bara ég keyrði næst í út af fjóðum. Það var
0: rosalega. Bara þetta ger ég það.
1: Ég er bara great honor að debut í hjartanu hjá mér.
2: Ég er
1: heila spenntur.
2: Debut, sko,
0: þetta
2: er geðið.
0: Já, er þetta fyrsta skipti þitt?
1: Já,
0: að mæta sem... Á svið?
1: Já, að stíða á svið, ekki mæta sem ég mætt mörg ár sem neitandi.
0: Huge fan
1: á grís. Og ég er ekki eðla spöntur.
0: Já, ég trúi því, þetta leika bara hljómar ekkert eðla vel. Úst, eru, við erum að tala væntanlega einhverju vinningar og eitthvað svona í bingónu.
2: Ó já, þetta er alltaf geggjaðir vinningar, sko.
0: Eruðu með, vitið þið eitthvað, eða er þetta bara smá surprise?
2: Nei, ég veit ekki hvað það verður, það verður bara surprise.
0: Já,
2: það er líka bara skemmt. Ég hef ómengi af mér.
1: Já, og síðan er líka bara, þetta er bara á hverju ári, er þetta alltaf verður alltaf fjölmennar og fjölmennar, þannig að við hvetja fólk að mæta bara fyrr, fá gott pláss í tjaldinu. Og það er bara einu vitið því það verður tróðfullt af fólki hérna sem mætir.
0: Ég er líka bara seinasta helgi fyrir hérna, þjóðatíð, sko. Það Akkurat. Er einhvern veginn ekstra pepp í því, sko. En veðurspáin á laugardaginn, hún er haldið nefnilega ekki að verra endanum heldur, sko. Nei, ég held að það sé allt með ykkur.
2: Já. Hún geggjuð nefnilega.
0: En maður tala 16 gráður og bara skýja og sól, sko. Já, þú veist, bara fullkomi veður fyrir eitthvað svona, sko.
1: Akkurat.
2: Bang.
0: Og þetta er alltaf á tíu þarna í hjarta.
2: En Naflinn er líka alltaf sólin í lífinu mínu.
0: Já, wow. Bara svona sól í hjarta.
1: Ég kem með sólina til
0: því. A ray of sunshine.
1: Þetta er ég ekkert búin að hitta þessi ístu dag, búin að vera að skýta þau.
0: Já, það er þér að kenna.
1: Já,
0: ég bara ég segi mér hans, bara þú veist, ég meina hvernig Gugga, þú ert búin að vera núna í hjarta bara í allt sumar, það ekki?
2: Jú.
0: Og er ekki búin að vera bara ógísla fjölmennt?
2: Jú.
0: Í allt sumar?
2: Ótrúlega fjölmennt, ég er líka alveg mjög snemma, sko ég, þú veist, fimm, ég byrja bara slæðin þegar það opnar og það er oft bara röð inn sko já, þegar ég mæti og það bara alltaf stemming
0: já.
2: Ég fer líka við erum með svona bit hefur með pubquiz að ég fer út í salinn sko og gef allum skot
0: ég bara búin að sjá það sko mm-hmm. á TikTok ég hef aldrei komist þegar þú ert
2: Nei.
0: Að þú veist, ég hef einu sinni fari og ég sko, þetta alveg bara shame on my name að vera viðkenda ég hef einu sinni fari, en ég að spája að mæta á
1: Laugardaginn. Já,
2: já, og þú verður.
0: Ég verði eiginlega að gera það, sko.
2: Já, já, já. Ég líka tók upp gugga fyrir að jammið hana hérna seinustu ekki og það var bara megastuð.
0: Já, þetta geðvegt, sko. Mm-hmm. Ég elska þess að pælingu. En hérna, já, þannig að þið eru bara væntalega óxla peppi fyrir þessu. Hlakka til að sjá þig, elsku naflinn, naflinn með greini og allt.
1: Hérna,
0: að taka your debut bara hérna í hjarta Hafnarfjarðar. Ég held að þetta sé stórt moment fyrir þig. Myndir segja þetta væri svona með því stærsta sem þú hefur gert á ferlinu
1: Já, ég hef ekki bara að segja það
0: Ég vil segja það, klátt
1: segja það bara Það mæta 2000 manns þarna og þá verður
0: Nei, nei, þetta verður hérna væntalega vel mættu í hjarta Hafnarfjarðar helgina eitthvað svona að lokum sem að þið vilji henda út eitthvað pepp eða
2: Herra, ég reyndur að leika leikriti eða loka sýningu morgun eða vilja
0: koma loka sýningu morgun
2: loka sýningu morgun ég get kannski græjaði með það, já eða kemst
0: já, byrja klukkan hvað er það
2: 18.30
0: Herra, tölum saman hérna eftir smástund
2: en það alltaf klárast það uppsett í kvöld ég leik í kvöld
0: oh my god
2: og síðan bara loka sýningu morgun
0: ég sá góða dóma, sko þannig að já. Ert þú búin að fara?
1: Ég á eftir að fara.
0: Þú átt eftir að fara.
1: Ég heita aftur á móti konsept geðvikt.
0: Já.
1: Það bara hérna sammála. Sama hvað sýninga það uppsellt á allt og þetta ógeðslega vel gert og maður heyri bara góða hluti þetta.
0: Einmitt.
2: Já, þetta ógeðslega gaman.
0: Þetta ekki pæling.
2: Já.
0: Hérna, en bara takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að koma. Hlakka til að sjá ykkur á laugardaginn 2-4 og svo hvað 5-7.
2: Já.
0: Þannig að þið verði bara þið eigið eiginlega bara sviðið á laugardaginn.
1: Við tjöldum bara þannig tjöldum.
2: Við tökum kannski eitthvað dansatriðan inn á milli.
1: Já, það var skemmtilegt.
0: Þetta gerir það. Heyrðu eitthvað óskalag að lokum?
2: Óskalag.
0: Komið með.
2: Viljum við óskalag?
0: Það ekki.
1: Ertu með eitthvað? Ég reyndar sér bóli sem mér, ég í Drake ból, þetta bara því ég var að fara að hitta þig.
0: Þetta setjum við Drake.
2: Setjum Drakear hann á.
0: Herðu, hendum við eitthvað gott surprise með Drake. Takk kærlega fyrir komuna og hlakka til að sjá ykkur á laugardaginn. Hjarta Hafnarfjarðar.
2: Sömuleiðis, elskan mín.

0: Feel the Love hér af 9.57. Herðu klukkan, hún er að detti eitt sem að þýða breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu að talandi Slippfélagið veðurspánum helgina, allána hérna á höfuðborgarsvæðinu á að vera bara nokkuð góð. Þannig að er ekki helgin bara fullkomin tími til að vera huga aðeins að úti svæðinu. Þú færð allt sem þú þarft í verkið hjá Slippfélaginu. Samkvörði vanti viðarvörðn úti málingu eða allt þar á milli. Skelltu þér í næstu verslun Slippfélagsins. Fáðu ráðleggingar fagmanna og já, ég get eiginlega lofa því að verkið verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
15: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Who do you believe is a traitor?
18: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
19: Welcome to the game.
18: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
20: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
21: FM. Topp tónlistastöðin.
22: FM 95.

Þetta er Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í hvað fjórðu nostalgíuna hér eftir smástund en áður en við ferum í hana og ætlum að halda þess áfram í þessari topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Natasha Bedingfield. Það Maron Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Rihanna.

Eitt gamalt gott, þetta Natasha Bedingfield með These Words hér á FM 957. Herfi, ætlum að henda okkur í hvað? Fjórðu nostalgíu dagsins og þessi góð sko, þegar þú fórst út í sjoppið með 200 kall og þú fékkst fullan namipoka. Og ég held ég hafi eitthvað tíma að teki svona sjoppu throwback á þér sko, nei, sjoppu nostalgíu á þér. En þú veist, líka bara að vera svona að benda í gegnum, veist, það var afgreiðslumanneskjan að velja onni í pokan fyrir þig, eða skilur við. Og hérna, og þú var svona að benda í gegnum gleri, svona, ég ætla að fá tvö af þessu, aðeins meira þessu hérna. Æ, ég veit ekki, góði tímar. En svo held ég, veist, gat maður ekki líka, maður var svona alæta á nammi, þá gat maður líka alveg farið og bara, þú mátt bara velja. Það er eitthvað sem ég persónlega myndi aldrei gera, ég eruð svo ókslega svona nammi sári, myndi láta einhvern annan velja fyrir mig. En bara, já, sumir bara alltaf, það bara geðvegt. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Bruno Mars. Flo Rida og David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herra vá, tíminn gjörsamlega flýgur hjá mér á sem fyrsta degi tilbaka úr sumarfríi. Klukkan hún að detta í 1:30. Og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum ennþá eftir að fara yfir nokkra hluti og hlusta saman á meiri topp tónlist, þannig að við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Ég samt með sjálfur. Kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
4: Það er kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
3: Nei, þá ég gaming.
4: Já, tekur ekki pásu það.
3: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það plegja.
1: Það 9.5 blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy Saint Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
10: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3
11: Ertu að gæsa eða stengja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Þetta er Neyo með Sexy Love hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig hann þá ætlum að halda aðeins áfram líka í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Birnir, Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Somber með Undressed.

Það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95.7 nema að fara í alþjóðlega daginn og það fimmtudagurinn 23. júli. Og efstur á lista, National Gorgeous Grandma Day. Það rosalegt að þú átt að Gorgeous Grandma, þá þetta hennar dagur. Herri, það Hot Enough for You Day. Já, bara geðið, ekki hérna á höfbruksöðinu samt, en já. Það National Refreshment Day, þannig að ég gott að henda sér í kaldan drikk, sama hvernig drikkur það svo bara hérna, það alls konar það National Vanilla Ice Cream Day National Sprinkle Day og ég veit ekki hvað og hvað allt að frétta í þeim alþjóðlegu heyrðu, styttist í kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topptónlist

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Ó, vá, það svo gott að vera komin úr sumafríi, vera komin aftur á bakvið mækin og ég hlakka til að, já, eða morgundeginu með þér líka föstu dagur á morgun og við ætlum að vera í geggjari föstu dags stemningu, það bara nákvæmlega þannig. Ég ekki fara langt, ég ætla að skella mig bara hérna hinum einu við borðið af því ég ætla að standa vaktina með honum Guðjóni Smára í traffíkinni. Til klukkan 6 í dag, þannig að já, bara prepare to get sick of me. Svona fyrst ég komin aftur að þá bara gott að gera það almennilega. En eins og ég segi, það verður alvöru föstudagsstemning hjá okkur á morgun og ég bara, eins og ég segi, hlakka mikið til. Svo bara helga frí og svo bara komið að vikunni fyrir þjóðhátíð eftir helga frí. Þannig að þetta, já, bara næstu dagar á FM verða bara algjör veisla. Ég held að sé ekki, já, neitt annað að segja heldur en bara takk hérlega fyrir samfylgdin í dag. Við heyrumst aftur hress á morgun á slæginu 10 eins og alltaf. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun, mikið magn á lager.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.

0: Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Og hún er komin aftur.
2: She's back.
1: Jóhanna Helga Jensdóttir, vá, sko, gott að fá þig aftur.
2: Pældi, fyrsti dagur minn aftur og ég bara út á smaksa í dag.
1: Er þú, sko,
2: ég hefði alveg að það eru brennslunni líka í morgun.
1: Ég er búin að, sko, ég held að ég sé búin að, sko, finna upp á nýri merkingu á orðinu útvarpsmaksa.
2: Mm.
1: Í þessari viku er ég búin að vera brennslan traffíkin og FM 95 blö.
2: Ha, ertu búin að vera brennslunni líka?
1: Ég er búin að vera brennslunni síðan á mánudaginn. En ekki morgun, ég var í klippingu.
2: Já, byrju, varstu með Rikka þá?
1: Já, við Rikki alveg. Sláttur, ég sko eitthvað ekki tuga, plóterin fari ekki kom aftur.
2: Nei, auðvitað
1: ekki. Ég og Rikki gerðum eitthvað generational útvarp, fórum á djúpuhliðina og...
2: Veistu, mér finnst ógisla gaman að vera með Rikka í útvarpi, sko.
1: Já, það sko, það er ógisla gaman.
2: Mér finnst hann æðislegur. Hann er góður, hérna, svona, ekki viðmælandi heldur co-host, eða svona...
1: Já, makker.
2: Makker, takk.
1: We call it a macker.
2: We call it a macker.
1: En eins og heyrið þá er traffíkin hafin hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári og með mér enginn önnur heldur en Jóhanna Helga, útvarpskona, áhrifavaldur, businesskona, fegurðamógull og fyrir mér módel.
2: Og
1: Jóna Margrét er náttúrulega búin að vera í sumafrí alla vikuna.
2: Já, alveg bara...
1: Mér finnst enginn vilja vinna lengur. Hvað er þetta með ykkur?
2: Einmitt, ég var að koma.
1: Já, ég segi það vill enginn vinna, sko, ég verð að vinna með höndunum.
2: Já,
1: ég er svo gott að vinna með höndunum.
2: Ég veit að það er líka, þú veist, þegar þú ert svona skikkaður í frí, þá er þú alltaf svona, tekur aðeir eitthvað svona verkefni, svona.
1: Já, hérna búið til vídeó fyrir bíl.
2: Ferði
1: í garðinn
2: og, nei, ég
1: meira að Nei, ég er að ljúga núna, en við situm hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Býtu, sagði einhvern Icewear? Ég verði mitt í Icewear galanum alla helgi að fara að djöflast og gera og græja fyrir þjóðtíð og mælu við einmitt með að henda sér í Icewear fyrir þjóðtíð. The time is right now. Veistu hvað ætlum að gera í dag, Jón og Helga?
2: Segðu mér.
1: Mjög margt, út af því að við ætlum að vera þrjú saman í dag. Mm-hmm. Ég, þú og Andri Björnsson, mm-hmm. gerir alvöru power þátt.
2: Iconic trio.
1: Iconic trio, eins og sumir vilja kalla þetta.
2: Já.
1: Og ég fór svona að pæla, sko, ef að við þrjú erum saman,
2: mm-hmm.
1: við erum svolítið góðu skali. Þú
2: Já.
1: Ert þessi tveggjabarna móðir sem mm-hmm. er gella.
2: Mm-hmm.
1: Ég er 28 ára. Alvöru svona eins og fólk er alltaf að segja, ég er svo mikið kallmenni. Alvöru svona kallmenni. Og Andri Björn sem er svona ungur skýta PC einhver.
2: Já.
1: Þannig ég ætla að fara svolítið svona, þú veist, eins og til dæmis, hvað finnst okkur? Ertu player eða partner?
2: Ok.
1: Við ætlum að ræða hluti eins og til dæmis hefur nú þættinum borist nokkur bréf.
2: Já.
1: Búin að svara mörgum bréfum núna í vikunni og svo ætlum að fara yfir hvað er að gerast hjá unga fólkinu í dag. Þeir eru farin að kaupa sér námdi gegnum gervigreind, hvor okkar þriggja er líklegri. Við verðum nú bara að ræða oddi segir myndina, red flag eða bara manneskja.
2: Herri, þetta er bara besta line-up sem ég heirt.
1: Nei, sko, ég er bara rétt svo hálnaður, þannig að ég ekki bara byrja þetta alminnlega hendi, sko. Og það verður bara bestu lög.

0: Guðjón Smári og Jóhanna Helga í traffíkinni á FM 957 þennan fimmtudaginn, það komin helgi og við ætlum að byrja svolítið á djúpaendanum í dag.
1: Ok.
0: Samfélagsmiðlar gera okkur afbrýðisum og minna skotin í makanum okkar.
1: Já.
0: Hvað ertu búin að lengja föstu? Þú ert að trúlofu kona.
1: Já, við erum á hérna áttunda
0: ári. Áttunda ári?
1: Já, við erum átta ára. Ná, orðin áttra.
0: Hvenar verður samband svona... Því ég hef aldrei komist lengra, ég í lengsta sambandi sem ég verið á ævi minni og það styttist í tvö ár hjá okkur.
1: Já.
0: Hvernig þetta hinum við tveggja ára múrin? Hvenar þetta, og það, þú veist, ég hef alltaf heyrt að sambönd eru svolítið byrja lengst uppi, svo farið hægt og rólega niður,
1: já.
0: Fara oft mikið niður, áður þau fara aftur upp.
1: Já, já, ég get alveg staðfesta.
0: Já, það ekki?
1: Jú.
0: Og hvenar þetta, þú veist, Hvernig tímalinn á þessu? Hvernig verður þetta eftir öll þessi ár?
1: Það talað ef ég man rétt, eitthvað svona sjö ára blues.
0: Já.
1: En ég ósamla.
0: Ok.
1: Mér fannst sjö ára ekki hérna erfitt, sko.
0: Þannig að þeir eru búin að saman í sjö ár, þá fyrir þetta að vera svona jæja.
1: Já, þetta sé svona flestir hætti saman eða eitthvað svona á sjöunda ári eða þú veist. Ég veit ekki hérna... Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta sko en það eitthvað svo leið sko
0: Já.
1: En mér fannst það ekki til dæmis í mínu tilfelli skilur
0: Nei.

0: ekki alveg hvernig ég útskýri þetta sko, en það er eitthvað svo leið sko.
1: Já.
0: En mér fannst það ekki til dæmis í mínu tilfelli skilur.
1: Nei.
0: En ég náttúrulega líki í lengsta sambandi sem ég verið í sko.
1: Já, já.
0: Þannig að ég man ekki hvort það var
1: Það hefði bara ekki tíma ef þetta var ekki lengsta sambandið þitt.
0: Ég man ekki hvort það var 5 ár sem að mér fannst það meira krefjandi heldur en 7 ár.
1: Já, sko ég
0: nefnilega Það var eitthvað við 5 ár, eða þú veist, það gekk ekki dýllar skilur en,
1: Nei, nei
0: veist, Mér fannst það bara svona, ef ég horfi tilbaka skilur þá fannst mér það svona Æ, ég veit ekki, voru kannski andar líka bara læra svolítið inn á hvort annað, skilur.
1: Já, algjörlega, því ég nefnilega, ég hugsa svo oft sko líka ef maður bara á vera realistik með sambönd og svoleiðis þá hugsa maður oft, það sem mér finnst mest skeri við sambönd bara svona ok, en hvað gerist eftir 5 ár? Að því ég hef séð svo oft fólk kannski líka, þetta ógísla oft í fyrsta sambandinu, þá segir fólk bara, vá, ég finn við eftir að saman að eilífu og maður svona, já það ekki það að eigi kannski eftir að gera það en þú getur hugmynd af hversu mikið tvær mannesku geta vaxið sundur
0: á
1: 10 árum
0: Mér finnst það líka svolítið spurning sko, þú veist, að ok, við erum öll alltaf að breytast og og þú getur, þú veist, þroskast með einhverjum og getur líka þroskast frá einhverjum, skilur
1: og ekki einu svona viljandi
0: nei, alls ekki, og þetta er líka við bara vinasambönd og allt, sko eða þú veist,
1: algjörlega
0: þú getur alveg horta á vinðin eftir 3 ár og verið bara eitthvað, við erum bara enga samleið lengur, skilur
1: og þetta er sem ég er svo hrættur að gera alltaf í samböndum að því ég meina, ef ég horfi tilbaka segjum að ég ætti sömu kærustofu fyrir 10 árum ég er ekki sami maður í dag og ég var fyrir 10 árum
0: nei, þá er líka spurning, þú veist, ég meina þroskuðist þið kannski saman
1: í þá áttina
0: skilur, já. En mér finnst alveg, þú veist, góður bóndur ég held að sko að þér sambönd líka bara öll sambönd foreldra, vina, maka, whatever þú veist, þú þarft alltaf að vera konstantlega að vinna í þeim, skilur
1: annars vaxið þið bara sundur
0: já, þú ert aldrei eitthvað búin æ, skilur hvað ég meina þú getur aldrei verið bara eitthvað já, heyrðu, ok, nú erum við bara búin að leggja inn 2 ára vinnu, skilur
1: þá ertu bara komið þetta er stanslösa vinnan
0: já, þú þarft alltaf, þú veist, mér er bara ógæslega mikilvægt líka eiga bara one on one time með vinkonum mínum, skilur
1: já.
0: Þú veist, ekki alltaf að hittast til dæmis sem hópur, skilur það er líka bara mikilvægt að bara, hey, eigum við tvær kannski að kíkja bara í dinner og fá okkur drikki, skilur eða bara, viltu koma til mín og við bara tilum og gerum ekki neitt, skilur minnst þetta líka mikilvægt og líka bara hegjum við allar æ, fattar mig
1: Já, þetta er líka verið með einhvern bara að ræða þetta svolítið mikið og vorum í hérna smá gauratali ég, Andri og Aron bróður minn þá sátum við hérna í trafíkinni og með þetta tala sko þessi munur á vina samböndum stráka og stelpna stelpur eru rosa mikið, þú veist þetta viltu koma til mín og við bara njótum nærveru hvors annars sem er svo þroskandi fyrir vinahópa en strákar einhvern veginn gera þetta ekki mikið að mínum bestu vinum ég hitti þá aldrei
0: Nei, já, ok, þetta er enda líka alveg góðu punktur, sko, ég á líka alveg vinkonur sem ég hitti kannski ekki í einhverju mánuði
1: Já
0: En svo bara heyristu að það er síðan að tala við henni í gær
1: Það er svo fallegt
0: Og það er ókslega dýrmætt líka, skilur, já. Þú veist, að það er til svona low maintenance vinasambönd og svo er meira svona high, skilur, þú veist, það er bara svona misjönd, einhvern veginn líka bara eftir dýnamikinni ykkar á milli, skilur
1: við algjörlega, ég finni með okkur strákana sko, við stundum hittumst aldrei
0: Mæ.
1: Svo bara eftir mánu, þá er bara, já, er ekki allt gott að frétta jú, það er ekki allt
0: ég talaði bestu vinkunum mínu daglega, ég hitt hann samt ekki daglega, skilur
1: já, stundum,
0: ég veit samt alveg hvað hún er að gera og...
1: stundum vilja vini mínu heyri mínu og ég segi bara nei ekki
0: já,
1: hringja
0: ég er ángríns ekki mér finnst ekki eitthvað krúsjál að þurfa að tala saman í síma alltaf, ég er ekki þar, alls ekki mér finnst Vist, ég snappa bestu vinkunum minn hverjum deg og við erum bara að senda myndir, bara eitthvað, ég er að gera þetta, hvað er þú að gera?
1: Já.
0: Og þetta er svona eiginlega eina sem ég nota snapp þetta í, er bara þetta skilur.
1: Já, þetta er með það sem ég finnst svo fyndi munur en ef að vinur minn myndi senda ég bara að þessu þá væri ég bara gott hjá þér. Og hvað?
0: Já, nei, mér er þetta krúðlegt sko.
1: Við komumst ekki í greina sjálfa því að sko rannsóttir sína samfélagsmeilir að gera okkur meira afbreiðisum og sem sagt, því meira sem við erum á Instagram að hanga og fyrir gauðra að skoða alltaf fullkomnu svona ímynd einhverja annara gælu en sér svo alltaf hinn raunverulega sannleika kæristu sinnar
0: Já, og tala bara hennar galla þá
1: Þú sérð bara galla kæristuninnar en ekki neina annara stelpu
0: Emmett
1: Ræðum þetta eftir öskamastund

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Það verður mér tekið vel á því á American Bar helgina að því sko, ef ég að fara út á land, kannski til dæmis núna næstu helgi, þá ég að fara til Vestmannja, væntanlega fer ég til Eyja.
1: Býttu, hvað þarf að gera í Vestmannja?
0: Ég að fara þjóðatíð næstu helgi. Næstu helgi er þjóðatíð, það er kælega fyrir.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætla ég að tala um? Þú sko, og ef ég að fara
1: á Amerikabar,
0: þá fer ég hart á Amerikabar þá helgina, svo ég búin að vinna upp að geta farið ekki helgina eftir.
1: Já, þannig að dobbul Amerikabar.
0: Það dobbul Amerikabar helgina, en sko, ég var að lesa grein. Það sem við tala það, samfélagsmiðlar sé að gera okkur meira afbrýðisum og minna skotin í makanum okkar.
1: Já.
0: Og rannsóknir hafa tengt afbrýðisemi og samfélagsmiðla við meira eftirlit með makanum og minni ánægju í sambandinu, sem kemur kannski ekki endilega óvart. Þetta svona, veit nú ekki ég samt alveg hvað er meira með eftirlit með makanum.
1: Nei.
0: Hvað er makin að gera á samfélagsmiðlum?
1: Ég ætla það að sé þannig bara.
0: Bara sína allt hvað er að gera alltaf allstaðar. Já. Til það hæpi, sko.
1: Einmitt.
0: En sko, svo geta samfélagsmiðlar að talið geta gert okkur minna skotin í makanum okkar. Við opnum Instagram og sjáum endalausar fullkomnar útgáfur af öðru fólki, fullkomið útlit, líkami, föt, fullkomið líf. En við eina manneskjan sem við sjáum alla hreinu gallana eru okkar eigin makar og maður svona fyrir að bera þetta ómeðvita saman áður nú veist að því, þú ertu bara, bara minna og minna farin að lagast að makaninu.
1: Já. Þetta er alveg punktar, sko.
0: Þetta er punktur, þetta er svona, maður hugsa, þetta meika líka alveg sens.
1: Það er
0: einhver kona sem ég sé oft ómálaða og bara í einhverju svona Adam Sandler fitti, þá er það kona mín Íris.
1: Emmett, auðvitað, eða þú veist.
0: Ég ekki að sjá allar aðra gælur á Instagram, bara að ég bara ógísla ófersk í dag og veik.
1: Emmett.
0: Með augsýkingu.
1: Nei, rosa sjaldan þannig, sko, eða þú veist.
0: Maður sér þetta bara í makanum sínum.
1: Já, algjörlega, þetta er alveg drulli góðu punktur, sko.
0: Getur mikið úrval á Instagram gert mann óánægðari með manneskju sem maður er með? Getur það?
1: Já, auðvitað. En mér finnst það fara ógeðslega mikið eftir líka bara hvernig típa ert þú?
0: Já,
1: skilur. Ert þú típan sem er bara djöðlega þessi heit maður?
0: Já, þú getur ímyndað hvað er mikið að low IQ liðið þarna úti sem er bara á Instagram bara, wow, hvað er hot?
1: Já, einmitt. En já, svo er þetta líka oft svona, þú veist, er þetta ekki líka svolítið svona grasi grætna pæling?
0: Jú, er ekki alltaf grasi grætna hérna megin?
1: Jú, eða þú veist, jú.
0: Það lítið þannig alltaf út.
1: Já, þú þarft líka, já, þarft að vera svo ókslega meðvitaður þessi hugsun. Ég held að þetta sé eitthvað sem þú þarft svona konstantli líka minna þig á.
0: Ég held að sé líka bara svona
1: grasi er ekki alltaf grætna.
0: Hluti að þroskast í sambandi, ég held að allir hafi upplifað það náttúrulega í fyrsta sambandinu sinni að vera bara vá, þessi manneskja er ekki fullkomin eins og ég kannski hélt fyrst.
1: Það er og við fyrstu sín einmitt virðist manneskja vera bara
0: fullkomin
1: og svo fara svona gallarnir og alltaf komi ljós en er það ekki líka ákveðið merki traust?
0: Jú.
1: Þú veist, en maður horfir á þannig, skilurðu?
0: 100%.
1: Það er bara svo ég kynntist þér fyrst, skilurðu, ég held bara að vera fullkomin, svo kemst ég bara að því eftir að við kynnist.
0: Sko, þegar þú kynnist mér hérna með appisnugula hárið mitt og hérna...
1: Með appisnugula hár?
0: Ég fór fyrir, sko, þetta er bara eitt versta sem ég Svo ætla ég að segja það versta sem ég lenti fyrir þjóðatíð. Já, þetta er bara versta sem ég lenti í, sko.

0: versta sem ég hef lent í á fullorðins árum er að ég var að fara á þjóðatíð sem mitt eftir ná, sko, minn en átta daga Nei, eftir nákvæmlega átta daga
1: 40, já
0: Eitthvað þannig, þá erum við að fara á þjóðatíð Þetta á morgun segjum við eftir nákvæmlega viku þjóðatíð
1: já,
0: Hældu í þessu röftir Jésús Kristur En sko, einu sinni Það er líka til að byrja með og kíkti ég nú á félagi minn Ægi Líndal hérna í morgun og fór í strýpur og klippingu og sjáðu mig
1: Herru, þú ert líka bara ekkert eðla fínn og flott
0: Ég algjör pæja
1: Elsku vinnu minn
0: Já, bara ég sko, ég ekkert jóka, ég að pæju maxa fyrir helgina
1: Já
0: Og einu sinni ætlaði ég að gera það Fór í klippingu og hérna, ætlaði að fá mig strýpur fyrir þjóðatíð Það var með svona sítt hár og ætlaði að vera með svona sítt hvíta síða hvíta lokka, hvíta wow. ljósara lokka eitthvað svona pæja
1: Já.
0: Svo fer ég klippistofu, það einhver gæla sem tekur á móti mér og byrjar að gera bara svolítið eitthvað það fyrsta skipti sem ég var eitthvað svona ok, þetta hefi skrítið en það þýðir örugglega hún viti nákvæmlega hvað hún að gera
1: Já, þannig
0: að
1: þú hefði bara fulla trú á henni
0: Ég hugsaði, þetta trust the process kind
1: já,
0: of dæmi
1: Já, því... og hún líka fagmaðurinn
0: Já, já, og hérna ljótustu, nei, flottustu klippingarnar lít út fyrir að ljóta þegar maður í klippingustólnum Svo áður en ég veit að því, þá erum búin að raka með svona hjálm búin að klippa allt hárið að mér, þannig að get stutt hár í svona alveg hjálm alveg hérna bara litaði hárið með svona appelsinugult eins og ég hefði verið heima sjálfur með pakkalit
1: Hata hún þig að?
0: Ég held það
1: Var það vinkon einhverja gælu?
0: Nei, og ég bara hún sagði við mig eitthvað við allt í einu þegar ég svona horfi og ég segi eitthvað svona hvað hérna, ég ætla nú ekki að klippa svona stutt af því ég ætla bara að halda lokkunum og ég ætla bara strýpur og hún búin alveg bara, ég var nánast snoðaður með appelsinugult hár og ég sagði hérna, Ég ætla að fara að sækja hérna einhvern yfirmann og hún feg bara að tala við starfsmann og ég sé hún bara að segja, ég bara alveg búin að fokka upp
1: Nei.
0: Ég bara, ég veit ekkit hvað ég að gera
1: Nei.
0: Hann kemur og er að laga þetta áður en ég veit af því, þá ég bara ekki með hár lengur appelsínugult
1: Varstu bara að snóða þær þá?
0: Ég var bara með smá hár og von á kollinum annars bara rakað alveg á hliðunum ég var basically bara með jafn mikið hár og ég með núna og ég vildi bara litun, og rukkaður
1: Nei.
0: Og ég borgaði, ég labbaði, ég fór að pósanum og borgaði
1: Hvað borgaður mikið?
0: Ég held ég að ég borga svona 14 skall
1: Akkur sagði ekki nei?
0: Ég veit, ég ángis veit
1: ég
0: ekki
1: Ég varstu bara krútt svona bara, meðvirkur
0: Ég bara ógsta meðvirkur og þorði ekki ég sko ekki að spila mjög töffara ef þetta hefur gerst í dag
1: Já
0: Ég hefði bara þú ert að fara að borga mér 14 skall
1: Væri bara ákveðnari, skilur
0: Já, já, ég þarf að reyna að finna ykkur að mynda þessu
1: Já, please
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrín,
0: geturðu að leikið eftir?
4: Nei
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á venglugum afslætti. TRI.is og drop. Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar

0: Gone með David Guetta, Teddy Swims og Tone Senai hér í trafíkinu á FM 957. Hér ætlum við að sitja saman áfram í fallegu samstarfi við Amerika Bar, Sólbaðsstofuna, Smart og Icewear N. Jóhanna?
1: Yes.
0: Það komið að fyrstu gullkistu minningana í dag.
1: Já, hvað ætlar að bjóða mér upp á?
0: Ég held að ég ætla sko af öllum klippum, öllum golden moments og þessu sem að hefur verið spilað í öllum gullkistum, þá ein klippa sem að við Jóna Margrét höldum sérstaklega mikið upp á.
1: Okay.
0: Það sem sagt maðurinn sem misti hendina ofan í vals.
1: Okay.
0: Hefur þú heyrt þetta?
1: Nei.
0: Það var maður sem misti hendina ofan í vals og ég hélt sem sagt að þessi þetta frétt á Vísi.
1: Okay.
0: Ég hélt að þessi maður hefði mist hendina í sem sagt vals og mist hendina.
1: Tómatsósu eða?
0: Nei. Það veit enginn hvað það þýðir. Það veit enginn hvað vals er. Vals er eitthvað vinnutæki.
1: Ah.
0: Og ég hélt að fréttin væri mann sem hefði mist hendina. Bara mist hana af.
1: Já,
0: svo byrja Jóna bara að drulla yfir þetta og gera grína þessu og ég er að deyju hlátri því ég bara Jóna, þú getur ekki gert grína af gæja sem misti hendina. Þá misti hann ekkit hendina. En þetta er allavega uppáhalds klippan úr traffíkinni frá mér og Jónu Margréti of all time.
1: Hlustun er sögu ríkari.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
3: Síðan ég meina frétt sem svolítið áhugaverð.
0: Nú, það Bonnie Blue fréttin?
3: Nei. Þetta sko, kannski þurfum ekki við getum bara rætt hana núna, ég sá bara hérna fyrirsögn og nú ég ekki gera lítur einu en einu en hérna ég las fyrirsögn sem hljóðar einhvern veginn svo vinnuslist það sem maður misti höndina inn í vals okkur það hlæja okkur það hlæja okkur það hlæja
0: nei ég er að bæla það í miðjum dansi Þetta ekki sniðið sko og þetta ekki grín og hérna
3: ég verð að fóta
0: ég þurfum að sagði sko misti höndina í vals þá sé ég fyrir mér hérna
3: að það sé bara ólískans Sko, því, ég verð að fóta
0: taka nei, þetta ekki hægt sko
3: Nei, ég verð að fóta
0: Þetta ekki íslendingur
3: Ég verð að fóta taka fram að
0: Þetta ekki fyndið
3: Nei, ég sá bara fyrirsögnina og hérna vinnuslýr þessi maður misti Þetta er dæmi þau hérna upp á fréttastofu að vera alveg með á reynu hvað það er sem er klikubeit af því að síðan helgina áður var maður að maður sem að misti fótinn í tango og þetta heist frá honum síðar og ég ok, en sko
0: í alvörni?
3: Nei, ég veit ekki en þetta mjög alvarlegt og ég ætla bara að fá aftur að segja að hérna, þetta var bara fyrirsögnin og
0: já, þetta er ekki fyndin frétt
3: nei, þetta er ekki fyrir mjög
0: grafalvarlegt en mann er bara bregðuð stundu þegar maður sér vinnuslýst það sem maður misti höndum
3: þetta er svo glötu fyrirsögn vegna þess að fyrir svona fólki svo mig sko, ég náttúrulega þarf að ég googlaði síðan hvað vals og þar sé ég bara Þetta náttúrulega ekki fyndið
0: Hvað vals?
3: Ég búin að reyna að googla ég fæ bara fólk dansa en hann slasa sko, þetta
0: náttúrulega Nei, við getum ekki fara út í það
3: Nei,
0: það er bara
3: þetta meira bara svona fyrirsögn dagsins
0: Já, bara svo sé alveg á hreinu
3: Já
0: Þá þú veist, mann bara bregðuð smá að lesa þessa fyrirsögn
3: Já, við erum að fara að byrja með nýtt koncept sem heitir bara fyrirsögn dagsins bara sem við förum aðeins yfir að því að þú veist, fyrirsagnir, það vita það allir á fréttamiðlum Það er oft bara bull fyrirsagnir
0: Já
3: Eitthvað bara algjört bull og þetta Það hefði kannski alveg mátt orða þetta skemmtilegra betur sko
0: Ég held þú getur ekki orða þetta mikið skemmtilegra
3: Eða þú veist þegar kemur alvarleika
0: málsins Já, þú veist það bara ljóta
3: Ef þetta væri ég sem hefði einhvern veginn mist hendurinn í vals og þetta verið fyrirsögnin Ég myndi svona Já
0: Herði
3: En ef þú veit hvað vals er þá endilega
0: Já
3: Ég held að þetta hlýtur að vera eitthvað vinnutæki
0: Já, þetta er eitthvað
3: Við sendum okkar bestu kveður
0: Já, bara áttu kveður Og hérna, við viljum að fá smá topp tónlist Og mæti tilbaka eftir öskamastun

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Kona rukkar aðgangseyri í barna afmæli, ertu búin að sjá þetta mál?
3: Nei, en vákvæti góð hugmynd.
2: Kona í Nóri harðlega gaggrind á samfélagsmiðlum eftir hún ákvað að rukka aðgangseyri í afmæli svona síns.
3: Okay.
2: Fóldra barnana sem að var boðið fengu upplýsingar að það kostaði 4.000 íslenska króna fyrir hvert barn að mæta.
3: Jæja!
2: Konan segir að þetta hafi ekki verið til að græða á afmælinu, heldur átti peningurinn að standa undir mat, kökuskemmtun og gjafapoka sem hvert barn fekk með sér heim.
3: Uff.
2: Hún segir barnaafmæli verið orðin svo dýr að valið hafi verið í raun staðið á milli þess að rukka lítið gjald eða halda ekkert afmæli.
3: Mm.
2: En sumir fóruldrar urðu brjálaðir, þeir segja að þegar barnið sé boðið í afmæli eigi gestur ekki að þurfa að kaupa sig inn, sérstaklega þar sem fóruldrar þurfa væntanlega líka að kaupa afmælisgjöf. Hvað finnst þér Jóhanna Helga?
3: Víst gali sko.
2: Er það ekki?
3: Jú, en líka bara þú veist, okay, þú velur náttúrulega líka alveg hversu stórt þú vilt hafa þetta afmæli.
2: Það er svolítið það sem mig langaði að setja inn á þessa grein.
3: Já, þú veist, þú
2: hvað eru krakkar að fara heim með gjafapoka?
3: Sko, ég alltaf með svona goodie bag sem
2: er það?
3: Já, hjá stelpunum minni.
2: En, og hvað, veist, hvað er í því?
3: Það er bara eitthvað skopparabolti og
2: já, þú ert ekki að gefa PlayStation?
3: Jú, jú, líka. Veist, það er svona happdrætti bara. Vel valdir einhvern veginn fá eina PlayStation, skilur.
2: Það er fallegt.
3: En nei, nei, hérna, minnst það gjössanlega, ég þetta bara mindblowing, þetta beyond me, sko.
2: Já, ég nefnilega fyrst hugsaði með mér.
3: Já.
2: Ok,
3: já.
2: Það er örgulega ógíslega dýrt að vera að bjóða 20 krökkum heim tíðin, kannski ekki alltaf auka útgjöld sem þú getur verið að henda frá þér í pétsur og gos og
3: nei,
2: pakka
3: en,
2: og eitthvað svona.
3: En hot take,
2: mm.
3: Sko, nú er ég svona, held ég svona barnaafmæli sem er alveg ekstra.
2: Ok, skilu. Nice. Ertu ekki að rukka inn eða?
3: Nei, nefnilega ekki, sko. En þú veist, ég kannski bara, þú veist, ég kannski líka bara með góða samstarfsaðila sem ég fæ með mér. Þá er ég líka móti að sýna frá afmælinu, skilur mig. Og hérna, það þýðir ekki samt að Sigga í næsta húsi þurfa að gera það sama, skilur.
2: Nei.
3: Barna afmæli í grunninn þurfa ekki að vera flókin.
2: Nei, ég segi það.
3: Þú getur bara vippað í eina köku, keft blöður í næstu maturbúð og blási í þær skilur það
2: algjör.
3: Ekki sáttir sko.
2: Ég meina það var alltaf þannig, ég meina
3: já.
2: Einu sinni það mesti lúksus sem ég hef upplifað
3: já.
2: Sem barn.
3: Já.
2: Og mér fannst, veistu, ég held ennþá svolítið upp á þetta. Ég var háður Svampi Sveinssyni þegar ég var barn.
3: Á, cute.
2: Ég elskaði Svampi Sveinsson. Þegar ég fekk geisladiski, þegar hérna guðfaðir minn gaf mér Svampi Sveinsson kvikmyndina, þá grét ég.
3: Æ.
2: Ekki nema 17 ára nei. Og mikið klikkað og mamma gerði köku úr Svampi Sveinssyni sem leit út eins og hann. Þetta var lúksus sem er ennþá rættur í dag.
3: Nei, algjörlega, þú veist, þetta þarf ekki að vera stórt til að virka, skilur, og þú veist, ég hef farið í milljón barnaafmæli, skilur.
2: Akkur það farið í milljón barnaafmæli?
3: Æ, ég er að tala bara, þú veist, já, tvö börn, sko. Hérna, en þú veist, þetta þarf ekki að vera erfitt eða mikil fyrirhöp, skilur.
2: Þannig að blakkvæðu það, það þarf ekki að vera svona ógíslega dýrt, þetta veit ég enda ballus til 29 ára.
3: Já.
2: Hendum okkur yfir í Örsnögg skilabóð.
0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: Milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti. Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglegum afslætti. TRI.is og drop.
0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko annarkort maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður sko.
3: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
5: Ert þú að ganga í gegnum Dimmandal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin,

0: Það er einmitt þannig trafíkinn í fullum gangi Guðjón Smári og Jóhanna Helga og við erum einmitt komin meðan litla bróðu þáttarins Andra Björs og velkomin
1: Takk að ég kella það fyrir Guðjón minn
0: Já, bara þakka þér
1: Mín er ánægjan
0: Já, gott
1: Og mín er gleðin
0: Veistu, Jóhanna var nú eitthvað voða þögul
2: Já, Nei, sorry, ég hérna
1: Hún datt henni síman
2: Nei
0: Þú komin í síman
1: Hún er símasjúk
0: Símasjúk
1: Þessi krakkar hann út í dags
2: að fá sitt moment
0: Þetta einmitt það sem að ég nefnilega kann ekki að meta er að fólk vill ekki vinna í dag Ég þarf einmitt að vinna með höndunum Ég þarf að vinna með höndunum Mér finnst það svo gott
1: Ég með svo karlmannslegar hendur
0: Herði, það er parið sem að hætti saman í breyttu engu Ég forvitin að vita hvað ykkur finnst þetta Parið í Svíþjóð hefur vakið athygli fyrir mjög sérstök sambandslit Þau segist að hætt saman Sambandið hafi ekki gengið og þau séu bæði frjáls til að hitta annað fólk
1: okay.
0: En vegna þess hversu dýrt og erfitt að finna húsnæði í Svíþjóð Það var ákveðið að halda áfram að búa saman
2: Já
1: Galið
0: Það eitt væri kannski skiljanlegt fullt að pörum þurfa að búa tímabilið saman eftir sambandslit
2: mm-hmm.
0: Sava enn í samarúmi Sofa enn í samarúmi Deila enn öllum heimilis útgjöldum Kaupa saman okay. í matinn
2: Okay.
0: Horfa saman á sjónvarpi á kvöldin og verja stórum hluta frítíman saman
2: Þannig að þeir eru basically par en eru að lulla hjá öðru fólki
0: þeir sko, þeir,
1: Þetta er bara opið samband
0: en hvernig ætla þau samt að lulla hjá öðru fólki? Þau eru að gista upp í rúmi með kallinum
2: Heima hjá hinu fólkinu
0: Nei, en þau sofa upp í sama rúmi á kvöldin
2: Svo kemur hún einhvern veginn heim seintum nótt og þú bara svona veist um vara á einhverju
0: Það einmitt það sem svo skrítið við þetta
2: D-appointment skilur
0: við D-appointment Hvað sem skrítið það eða þú búin að vera föstu með einhverjum og það, eins og segja skilalið þar stundum þar fólk bara búa saman kannski smá tíma eftir sambandslit
2: Já, er alltaf yfirleitt einn í öðru herbergi á sófanum með eitthvað sko
0: Þau segja hérna, þau sofi sama rúmi deila sömu heimilis útgjöldum kaupa saman í matinn horfa saman á sjónvarpið og verja stórum hlutu frítíma saman Hvað heldur ég myndi nenn að hanga með fyrirverandi ef hún væri byrjuð að deita annan gæja Hvað er vissu að vera að hanga á sjónvarpið svo ekkit sé
1: Ertu komin heim? Já, ég kom að hann með hann áskil
0: Þessar
2: við alltaf eitthvað texta hann í sófanum á kvöldin
0: Já, svo eru þau bara að horfa sjónvarpið þessu ekkert sé Ylgin að það er aldrei samur
2: Þau eru 100% að lúla eftir saman sko.
1: Mæta fyrir bakvið Mæta fyrir bakvið Hvað sé ég þarna? Hvað er því að horfa
0: á? Má ég vera með?
1: Er það Svamp Sveinsson?
0: Svamp Sveinsson?
2: Það er
0: það sem
2: Guðjón elskar, sko.
0: Já, ég elska Svamp Sveinsson. En það er nú Jónu Margrétin sem elskar Svamp Sveinsson.
1: Já, ég fór með Jónu í bíó og nýjastu.
0: Já, ég líka svona meina, þú veist, ég elskaði Svamp Sveinsson sem krakki. Ég horfði á allt stöffið með fyrst og skemmtilegt. Jóna, þú veist, hún er bara fjölmiðlamaður í útvarpi.
2: Hún er bara
0: hendis á. Hún er bara primetime radio svo þetta teljist sem sambandslit ég til þetta ekki sem löglegt sambandslit af því að ef ég myndi að hætta með konni og við myndum ennþá búa saman heima og hjálpa stað með köttin og fara elda saman á kvöldin og horfa þættin okkar
1: fara
0: vest í matinn og ef hún myndi svo fara að deyta einhvern annan mér myndi bara finnast það trullu skrítið já. En þau segja samt, já við erum það bara þau maður hversu með gera sem við erum ekki saman
2: Já, þetta er crazy behavior
0: Þetta er crazy behavior
1: Ég seti út á
0: þetta En ég ætla ekki að seti út á þetta lag Kristmundur Axel, Bubbi, komin heim Eða er glætt besta lag ársins bara

0: minninganna. Gullkista minninganna.
1: Hlutir sem fólk tekur og persónulega ætti kannski að gera það er svona þegar mann finnst eitthvað lag leiðinlegt.
2: Já.
1: Bara finnst þetta lag alvöru leiðinlegt.
2: Já, bara þetta uppáhaldslagið mitt.
1: Ég svona, já, okay, það flott í þér.
2: Já.
1: Mér finnst líka sko þegar maður fílar ekki bíómyndir.
2: Já, ég samt, sko, það annað mál.
1: Það samt?
2: Já, það fer eftir hver myndin því ég var alveg sýnt einhverjum mynd, mannskja bara, æ, fílaði þetta ekki, þá verði ég alveg brjálaður, sérstaklega mannskja var ekki að fylgist nóg vel með.
1: Já, þú veist ekkert það.
2: Ég veit allt það.
1: Ef þú myndir segja mér að horfa einhverja mynd og ég myndi koma til að segja, æ, þessi mynd ekki góð, sko.
2: Ef við myndum horfa myndina saman,
1: já,
2: þú
1: verður
2: allan tíman í símanum,
1: já.
2: Þá myndi ég svona, hey, mm. Ekki vera að tala illa þessa mynd eða varst í símanum alltaf tíman.
1: Já, já, en... ekki rörður í smíði og síðum allan tíman.
2: Það verði alveg brjálaður.
1: Þetta á líka við mat sem hann finnst vondur. Finnst þér í alvörunni fiskur í raspi vondur?
2: Íslenska stoltið kemur þarna fáránlega sterkt inn.
1: Já.
2: Fílar ekki soðna ísu?
1: Ná, ég fæ alltaf líka. Já, þú ert alltaf bara barn. Bræðleikarnir eiga þér að þroskast. Ég bara, nei, mér finnst það bara vont. Og ég náalveg finnst þetta vont í friði.
2: Hamsatong er ekki gott.
1: Þetta er ógæslega fint og líka sko náttúrulega nú var Liverpool að skarta sinni fegursta í gær
2: Til hamingju kærasta mín
1: Til hamingju Liverpool aðdáendur meðal annars ég
2: Þú sko, púlari?
1: Ég púlari
2: Hæ?
1: Já sko bara því pappi sem er að gera
2: Já ok, okay.
1: Þetta er allt þannig En sko líka það emitt er maður heldur með ykkur liði og heldur með mannstur og þetta er sko þetta er alveg hlutur sem að sko náttúrulega núna náttúrulega alveg til fullt einstaklingum sem að bara lifa fyrir fótbolta og þetta ógæslega skemmtilegt þetta sko
2: já.
1: En sko
2: viltu óska sig hefði hennan áhuga
1: já svona þennan bil áhuga mér finnst gaman að sitja niður og horfa og fylgjast með og hérna og ég er að fara eitthvað leik í kvöld og mér finnst ógæslega gaman sko
2: hvað leik að þú að fara í kvöld
1: afturhelding fram
2: já,
1: já.
2: Af hverju
1: vinkona mín á kærasta í afturheldingu
2: já.
1: Þannig að ég er svona alltaf að fá snúpast með því mér er svo gaman að fylgjast með
2: hvað heitir kærastinn
1: hann heitir Arnór.
2: Arnór í afturheldingu?
1: Já.
2: Shoutout.
1: Nei, hérna, sko, þetta er mitt að, hérna, þetta er alveg valdi vinarslitum og sambandslitum og eitthvað svona bulli, sko.
2: Já, já, það gerir það, sko.
1: Já.
2: En ég, veist, en hvernig finnst þér eins og það með pólitíska skoðanir?
1: Það er sama, sko.
2: Er það ekki?
1: Jú, þetta er eitthvað en helst í hendur.
2: Held kannski ekki hendur
1: Nei, en þú veist, ég meina þessi svona sterku skoðan sko.
2: Já, já,
1: og, já og einmitt, ef þú gýrst einhvern flokk og ég annan skýra það og bara getið skipt henni máli
2: Nei, ég var að horfa að Love is Blind seríuna
1: Já
2: Það var, ok, þetta var juicy sería
1: Ok
2: Ég vil ekki spoila en það er svo margt sem ég langar að segja
1: Ok
2: En, veistu hvað, enginn að gerði
1: Nei, býttu, ég fyrst heyra hitt
2: Ok, sorry
1: Já Það sem vorstu að vera að segja, með pólitíska skoðanir og stóra Love is Blind
2: Já, það eru bara fólk sem er bara hætta við að gifta sig út af því þau eru ekki á sömu pólitísku skoðanum
1: já.
2: Og ég fæ svona, já, en þú veist
1: And Come on not that deep.
2: Já, þú veist, ég geti líka bara verið ástfangin og
1: já.
2: Það var líka, þeir sögðu það sko það sem var dömpað,
1: já.
2: Sagði líka Já, já, ég hélt nú að þetta væri kannski ekki svona mikið mál
1: Já,
2: emi Þannig sagði ég kannski rætti þetta eða eitthvað
1: Já, algjörlega En þetta er ógæslega áhugavert
2: Þetta er það sko
1: Þetta er áhugavert Og segir mér núna hvað gælan gerði
2: Veistu
1: hvað
2: hún gerði?
1: Nei
2: Ok, þetta er náttúrulega smá spoil En það er allt í lagi Þú eftir að gleymi svo eða vorst ekki byrjar og horf þættina Það er engjala Það Ég vill bara svo sjá hreinu Ég business kona Í plani mitt er að vera milljónamæringur Million dollars áður í dag Ég vill kaupmála
1: Já.
2: Eða prenup Við þá sem ekki vita hvað prenup er Þá er það basically segjum að ég og þú giftum okkur Þá ef svo er að við myndum skilja
1: Já.
2: Þá myndum við ekki fara 50-50 Heldum, yndi ég bara, þú veist, þetta er bara aðskilið
1: Já, bara þú tekur þitt og hann tekur sitt
2: Já, basically halda fjármálunum aðskilinum
1: Já.
2: Hún kom til hans Dæin fyrir brúðkaupið, sæll Hér eru pappírar, sagði bara, ekki daginn fyrir brúðkaupi í sömu viku Hér eru pappírar, ég vil kaupmála I wanna prenup Skrifa undir þetta eða bara, þú veist, ef þú ætlar að vera með mér þá þarftu bara að skrifa undir þetta
1: Já.
2: Hann var svo móðgæður og þetta var svo mikið mál og
1: Nei.
2: Þetta var svakalegt mál
1: Í alvöru
2: Já, hann bara þurfti að fara til mömmu sinnar og tala við lögfræðingi sinn og veistu hvað hann gerir?
1: Hva?
2: Hann segir bara, ég elska því ég trúi því að það sem þú ert að gera er rétta fyrir mig, ég skrif undir Svo giftaði sig og hún sagði nei
1: Já, ok
2: Hún sagði nei eftir að dreigja hann á asna eyrunum að láta hann skrifa undir kaupmála
1: Já
2: Þetta er alltaf þættið það sem að fólk sko gifti sig í lokin Þetta er svo raunveruleika þættið

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
7: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu, en það er líka mælt með Sviss og Namibeðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Langar þig í göngu ósnortna náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu?

0: Trafíkinn er fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Andri Björnsson hann mættur til okkar hérna Patrick Heimi og það ein pæling sem ég hefur alltaf langað að spurja sko samkynhneigðan mann
1: Sama
2: Hvað?
0: Hvað hefur þið langað að spurja Andri?
1: Bara, hvað segistu?
2: Ég sko
0: segistu?
2: Ég ætlaði bara aðeins að sitja hérna meðan ég að gera hérna ég ætlaði ekki alveg að join ykkur í þetta
0: Hvað? Hvað ertu að gera?
1: Lígi Þú sagði við
2: Kemur þetta inn
3: Má ég vera með Geti ég kannski fengið að segja eitthvað smá
1: Má ég segja mín á skoðun?
0: En þetta samt alvarlegt málefni að því
2: Hvað?
0: Sko, á maður Hvað kalla maður samkynniða stráka? Segir maður hommi? Það ljótt orð?
2: Nei, ég það
0: Er ljótt að kalla ykkur
1: nú Nei, nú spyr ég þig Af því að við viljum freka að spyrja mannsku sem að erða
0: Já
2: Já
0: Það þú ert gay
2: Já
0: Er þú veist, er niðrandi að segja, þú veist, Patrik Hæmi er hommi Er hommi niðrandi orð?
2: Nei
0: Út að með, ég heyrði oft nota En það sem mikið búið að skipta út mörgum orðum Út af því að það kom eitthvað svona niðrandi svona
1: Pæling á
0: það Meining bakvið
2: Ó, nei, ég held að sé ekki, Vá, ég
1: náttúrulega
0: Er þið kannski bara drullum allt svona?
1: Patti er gay eða Patti er hommi?
2: Mér er það bara sama
1: Já, ég veit að, en hvort myndir þú vilja?
0: Hvort myndir þú vilja, ég myndi segja Patrik er samkynhneigður.
2: Af hverju segir alltaf Patrik?
1: Hann heitir Patrikur.
0: Patrikur, ég kalla hann Patrik.
2: Ok.
1: Við Patrikur erum með þannig tengingu að ég veit hvað hann heitir.
0: Já, Patrik. Ég kalla hann Patrik. Patrik hæmi, kalla
1: hann. Ég kalla hann Patrik Atla.
2: Oh, period.
0: Period. Ok,
1: hefur.
0: Mami Purr.
1: Mami Purr,
0: Mami Purr. Ég verð að segja Mami Purr hérna.
2: Sko, nei, það getur ekki verið niður að það kallar hann homma. Það náttúrulega gala að kallar hann fagga.
0: Já, ég spurja því, sko.
1: Já, okay. Ég vorum ekki alveg að fara þanga,
2: sko. Nei, ég veit ekki, skilur.
0: Þú þarf að fara með þetta þanga.
1: Þú þarf að fara með þetta, hann er það.
2: Já, þú veist, ég má segja það.
1: Já.
0: Þú mátt enda segja það.
2: Já.
0: Mátt þú segja hvað sem er?
2: Nei, ég má ekki segja hvað sem er.
0: Væri hægt að cancela Patrik Hæmi?
1: Nei, nefnilega ekki. Ég held ekki.
2: Jú, það eitthvað sem ég get ekki gert. Ég ekki fara að henda í bara einhverja galna ógæðislega brandara eða
1: eins og hvað
2: ég held ekki eitthvað
1: hvað
0: þú ert Puerto Rican
2: nei, ég er Chile,
0: nei, Chile. Chile. Er það ekki það sama?
2: Nei
0: hvað er Chile?
2: Hvað er Chile? Chile.
0: Já er það Tjekkland eða?
1: Nei, það er Chile
0: ég veit ekki hvað er það á íslensku?
2: Síle eða örgla
0: veistu það ekki?
2: Eða þú veist Síle já, það
0: Síle
2: ekki.
0: Já,
2: byrju ég og það er í Suður Ameríku
1: Patti fór sem stangað í fríum daginn
2: já, er það
0: og hann, marg, verið
1: hann varð gagkinn eður
0: en byrju, þú varst ekki á Bad Bunny tónlingum kannti ekki spænsku?
2: Jú, þar var ég í Stokkólmi
0: Veitú, hvað er talað í Chile?
2: Spænsku, í Suður Ameríku
0: Hvað heitir þetta?
2: Nei, ég get ekki gert svona
1: Akkur ekki,
2: ég fæ svo mikið sviðskrekk
0: Sviðskrekk?
2: Þegar það er svona talaði spænsku
0: Þetta er út í raskati
2: Ég skal gera kannski
0: Hérðu, þetta er búin í raskati Hvað er maður lengi að fljúga þangað?
2: Lengi, ég fer alltaf til New York Stoppi New York í nokkra dag og flýs yfir Ég 12 tíma frá New York
0: Új, Jesus, álmáttu
2: Já, þú samt ekki að fljúga bara einhverjur Æsland er flug, þú veist, þetta er alveg mikið starri flug Það er alltaf að lægja að fljúga svona lengi
0: En er það í raun og veru ekki skrítið Ef að ég þekki ekki gaur Og ég fer að, veist, ekki kalla hann homma En segja að þú veist homminn þarna
1: Er hann að homminn hana?
0: Er þetta ekki niðrandi orð fyrir, á einhvern
1: hátt? Hvað heitir aftur vinnuðin hana?
0: Homminn hana?
1: Homminn hana?
0: Er það ekki ljótt?
2: Ég held ekki, nei
0: Ok, því að ég ætla bara ef að ég segi einhvern
2: tímann Það er eina lýsingin sem þú ert með á manni er að hann er hommi skilur du?
0: Ef eina lýsingin er að hann sé svartur má segja það?
2: Ég náttúrulega vá, get valla þú veist, mér sé ekki kannski rétt að manneskjan til að svara
0: Þú ert alveg rétt að þú ert fullkom þú ert 100% manneskjan til að svara þessu
2: Þú veist, mér finnst ekkert að því að segja hann er svartur Mér erst það ekki, sko
0: Og því ég spyr því ég genjúli forvitin og ég vil ekki vera óslaða skrítin eitthvað
2: En
0: ef ég myndi segja vinuðin þarna sem er svartur Bæði það er engin önnur, kannski lýsi Ég þekki hann ekki betur en það
2: Já, ég held að sé
1: Ég held að sé í lagi
0: Er það,
1: ég samþyggi
0: Þú samþyggir
2: Þú veist, eða þú ert að segja þetta Eða þú ert ekki eitthvað svona segja þetta
0: Ég er ekki að mynda
2: niðrandi hátt Ég er það frekar litaður
0: Litaður, er það ekki meira niðrandi?
2: Eða þú veist, út í að fólk spyr mikið Þetta oft, þú veist, hvað flokkar um mig sem skilur ég
0: Og hvað er þú?
2: Þú veist, ég segist vera litaður út í ég er ekki hvítur en ég er ekki,
1: þú veist Haldi ég brún en þú í dag?
2: Er það samt?
1: Já
0: Heldur betur, Patti, takk fyrir komuna Ég til að bara fagna þér og Guggu og ykkar þætti Þá ætlum að hendi mig þér í Die Trying Party Next Door Drake og Jeppa og mætum betur eftir öskama stund
2: okay.
0: Trafíkinn í fallið samstarfi við Amerikan Bar Solba stofuna Smart og Iceware
2: Mami
0: Purr Það er bara Mami Purr hér á drengina

0: kista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það er komið að þessu, við erum að fara til í fyrsta skiptið í þann virta lið Voice Memo Roulette, Jóna Margrét.
2: 50 dagar eru Voice Memo Roulette.
1: 50 dagar eru Voice Memo Roulette dagar og þá erum við tími sem að við opnum bara appið Voice Memo.
2: Já.
1: Skrólum bara einhvert, þú ert nú með fleiri en ég.
2: Já.
1: Og verri.
2: Já, við sjáum til.
1: En mín geta nú verið ótrúleg og... Ég var svona eitthvað aðeins að reyna rýn í þetta daginn að skoða hvað sé frá að koma út úr þessu. Þetta getur verið alvöru viðbjóð, sko,
2: já,
1: ég veit ekki.
2: Já, já, bara...
1: Á ég ekki bara að byrja þetta?
2: Jú, byrja þú.
1: Ég ætla að fara
2: að... Nú tekur þú upp síman og ég að fylgjast með þig og þú skrollar bara eitthvað.
1: Já, ég ætla meira að bjóða þér að segja stopp.
2: Ok.
1: Þannig að það er komið að Guðunni Smára í Voice Memo Rúllettunni. Og ég byrja að segja bara...
2: Stopp.
1: Recording... Það 2022, 11. apríl.
2: Ok.
1: Ertu tilbúin?
2: Já.
3: Til þess að grafa dýpra í leit okkar af svörum við þeim spurningum sem við erum að reyna að svara með þessar heimildamynd fórum við að hárgreiðslustofuna Skala sem staðsett á lágmóla 5 í Reykjavík.
1: Á, hann á með.
2: Akkur þetta dramatískur í þessu?
1: Þetta eitthvað skólaverkarni.
3: Vík og tókum þar viðtöl við þrjá starfandi hárgreiðslumenn hárgreiðslumarkaðinn.
1: Þetta var svona magnúslegin í þessum Þetta, ok, ég slapp bilann í fyrsta
2: okay.
1: Við tökum alveg 2-3 á mann Bittu, bittu, ert þú tilbúinn?
2: Já
1: Ég ætla líka að fá að skrolla Ég ætla að fá að skrolla hjá þér
2: Já
1: Maður sjá, 1, 2 og Þá máttu, ég segi, stopp
2: Já
1: Hvað er þetta? Hvenær
2: þetta
1: er þetta?
2: Þetta heitir, ég vil nafnið þitt
1: Má ég sjá
2: Þetta heitir Ég vil nafnið þinn
1: Guð Jóna
2: Og ég veit ekkert hvað þetta
1: Já, playa þetta og það í einum helvitis grænum
3: Jóna, þetta rosa
2: Nei, ég get ekki
1: með ég vissi að þitt væri verða
2: Ég vil fá nafnið þitt
1: Þú
2: heyrir bara mitt
1: Þú ert svo dramatist, það er ekki eldurleg
2: Æ, ég er svo leiðileg
1: Æ, byrjaru, ég ætla að taka annan
2: Tökum eitt í viðbót, mann
1: Tökum eitt í viðbót, ert þú tilbúinn?
2: Já Ég segi stopp
1: Herðu
2: Það eru sími fraus
1: Nei, nei, þetta hérna 15. ágúst 2022, það engin staðsetning á þessu 9 sekundur.
2: Ok,
1: ertu tilbúin?
2: Já, ég til.
3: Ég kom að senda í því. Ertu búið að taka upp? Hvað ertu að taka?
2: Vá.
1: Þetta var lélegt, ég skal fara í annan.
2: Það var hann frekar lélegt, stopp.
1: 28. desember 2022, 50 sekundur.
2: Já.
3: Hóna, og prófaðu þessa.
1: Nei, þetta söngæfing, ég fyrir ekki, hérna. 27. apríl 2003
2: Já
1: Veitu hvað er þetta?
2: Ói
3: Í heimi Það sem ekkert bingo Koma tveir menn Með bingo
2: Með bingo?
3: Ég kynni inn á svið Guðjón Smára og Snæþór Bjarka
1: Já
2: Nei, það er svaka, svaka
1: Ok, djúið slapp ég vel maður
2: Já, ok, nú er ég senast þeim
1: Já, við dögum við, ég ætla að fá að finna hérna og leifa að vinna
2: Já, nú er ég bara að skrolla
1: Haldi áfram að skrolla Stopp
2: Ok, recording 45
1: Já
2: 9. februar 2021
1: Já, langt síðan mér það
2: Ok Alltaf sem ykkur lög
1: þú ert sem ykkur tónlistamaður
2: Alltaf sem ykkur lög
1: Já, þetta alltaf sem ykkur lög
2: Nei, nei, ég geti þetta
1: ekki Þetta var
2: Ef ég var skotin í strák, þá samdýrlag
1: Já, enda
2: Og öll voisin það
1: Já
2: Yeah. Herðu, þetta var Voice Memo Rúletta í dag
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Þjóðháttíðarleikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin
5: Og það sakar ekki að deila í story
4: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð Í bóði FM 957
6: Sjáumst aftur
7: Takk fyrir að flokka

0: trúðundu sko. Já, það heldur þessi lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaupa eitthvað svona iðnaðar fróðu disko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Hæ,
3: Hæ.
2: Hvar ertu?
3: Sko
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, ég, nei, ég satt, jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
2: það, það eru aðrar leiðir, flugrútan.is

0: blísaðan daginn. Blís Zero.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
4: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957, það Guðjón Smárin og engin Jóna Margrét sem að klára sumafríi sitt og verður mætt aftur á mánudaginn. En í síðasta þætti fyrir helgina þá var það Guðjón Smárin, Jóhanna, Helgan og Andri Björsk, hvað segið þið?
5: Mjög gott.
6: Ég fæ svo mikið ykk svona þú setur greini fyrir alltaf nafnum mitt.
4: Jóhanna Helgan.
6: Já.
4: Já, líka. Helgan. Og veit hvað ég gerði ekki gær?
5: Hvað?
4: Ég byrja að tala sjálfa mig í þriðju persónu í útvarpinu.
5: Það svolítið svona
4: ég fekk dæmi. Ég fekk svona ykk yfir sjálfa mig á sama tíma.
5: Ég sagði
4: Guðjón Smárin ætlar að spila fyrir nóg klipp í dag svo bara svona. Svo líka svona greipi mig og tók bara hey.
6: Hey,
4: þetta var ógæslegt. Já. Ja, aðeins að slaka. Þetta bara Þetta bara rugl. Hvernig hafið þið í dag?
5: Frábært.
6: Æ, bara
5: mér líður ógæslega vel. Það fínt veður.
4: Já, við þurfum
5: ekki að og Guðjón, þú ert með mottu, þú ert tanaður.
4: Herðu, já,
5: þú ert strípur.
4: Og tanaður og sætur, búin að fara til sólbaðstofuna smart. Á leiðin á Amerika bar eitthvað helgina og afmæli og
6: Hvað ætlar að fá þér á Amerika bar?
4: Nachosið. Alltaf sko, veistu hvað mest underrated matur á landinu?
6: Hva?
4: Kleinurnar hjá ömmu, nei, nachos á Amerika bar.
5: Væntanlega nachos.
4: Það eitthvað í sturlinu. Fyrst með kona og litlu systurna horfa á Liverpool Amerika bar. Það eitthvað eðlilega gaman.
6: En hvað svona your drink of choice? Það bara mango tango?
5: Ruslatunna.
4: Tvöfaldur lime tango.
6: Hvað ruslatunna?
5: Það nafnið var sýnað inn á Amerika bar TikTokinu. Það bara allt í öllu.
6: Okay, slæ.
4: Ha, býttu, af hverju fór það fram hjá mér?
5: Af því að þú varst ekki að horfa.
6: Býttu, er það eins og svona Long Island Iced Tea? Það er bara allt áfengi.
4: Já, ég fer ekki aftur í það. Ég fer ekki aftur í Long Island Iced Tea.
5: Nei, ég væri til að lifa kvöldið af.
4: Já, ég væri til að lifa þetta af, sko. En það margt sem við maður að gera hér í dag. Því mér datt í hug, sko, fyrst við erum þrjú hérna. Síðasta þáttin fyrir áðurinn að sumafrí endar formlega. Þá erum við með svona til dæmis player eða partner þar sem við, er símatími núna hjá ykkur tveimur eða
5: hvað? Ég er að hlusta
6: og fyrir ekki
4: það. Ég get bara orðið leiðilegur. Player eða partner þar sem við ræðum okkur á milli, þú veist, er þetta bara merki góðan kærast eða ertu player?
6: Okay.
4: Svo við þættinum borist bréf, viljum að þess að fara í slúður?
6: Já. Ha,
4: Jóhanna,
6: já.
4: Smá slúður?
6: Herði, bara, þetta hljómar
5: eitthvað. Alla vaknaði Jóhanna.
4: Alla vaknaði, já. Við erum að fara í kóra okkar í líklegri, red flag eða bara manneskja. Ég með nóg erfið spurningum í dag, þannig áðun við byrjum þetta almennilega.
5: Ég stressaður.
4: Þá ætlum ég að spila fyrir ykkur alvöru lag.
5: Gerða.
4: Þetta náttúrulega líka til að fagna því að Patrikur Hæmi að fagna 10 árum í bransanum. Láttu alls í víta. Þjóð til að 2011, svo mætum við betur hér eftir örskamastund.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Player eða partner, ég les upp hegðun og þið að segja hvað ykkur finnst.
2: Okay.
1: Þetta stráka.
2: Okay.
1: Hann fylgir öllum stelpum á Instagram.
2: Player.
3: Öllum stelpum?
1: Ekki öllum stelpum, ekki hérna, hann er ekki að followa 2,5 bjö sko.
2: Er þetta ekki svona, þú veist, á ekki bara segja hvað með bara player að partner?
1: Jú, svo ræðum við þetta bara.
2: Okay.
1: Svo er engar reglur fasta, sko, þetta meira bara svona, Jóhanna,
2: mm-hmm.
1: úr það byrja að deyta gæja, Andri, þú ert gæji.
3: Ég er gæji. Mm-hmm.
1: Og þú ert búin að, úr það follow einhverja 300 svona gellur á bikinium á Instagram.
2: Já, minnst það bara,
3: nei. Minnst það bara off.
1: Bara off.
3: Já, já.
1: Hann er alltaf að svona, halda snappstrík við vinkonu sínar. En þetta er ekki, þú veist, bara einhver vinkona, hann er kannski konar sofa hjá helmingnum að þeim.
3: Á kærustu við þetta?
1: Á, já.
3: Já,
2: já, þá. Já, ef hann er búin að sofa hjá helmingnum að þeim, þá okay. er það.
1: Hann er að halda snappstrík við svona 10 vinkonu sína, er búin að sofa hjá 3 að þeim.
2: Já, mér stæla.
1: Og það er allar hot gellur.
2: Já, ég, nei, player, sko. Já.
3: Ég er sammála.
1: Player.
3: Já.
1: Hann býst alltaf til að skutla vinkonu sínu úr vinnunni heim.
2: Já, minnst alltaf.
3: Það er alltaf læg. Það breytir yngur.
1: Player eða partner?
3: Ef þetta er í leiðinni, þá auðvitað.
1: Þetta er ekki í leiðinni.
3: Ég hefði þetta svona
2: útidur. Fórugt bara.
1: Fórugt.
2: Já.
1: Já, ég verður að vera samlega.
3: Þetta var að manneska.
1: Hann segist alltaf að vera lélur að svara, en er samt alltaf online.
2: Player. Hann
3: já,
2: er bara ekki að tala um þig, skilur.
1: Já,
3: player.
2: Obviously.
3: Já, já.
1: Þú ert búin að senda alveg snöpp mm-hmm. og hringja svarar ekki.
2: Já,
1: er svo online.
3: Já.
2: Svo ertu komin það djúpt í að... Þú ert komin það djúpti að þú ert svona farin að fylgjast með hvort að hérna snapp skórið hans hækki.
1: Er samt, hefur einhver í alvörunni gert það?
2: Já, fylgta fólki sem gera.
3: Já, en ef þetta er í alvörunni bara þú sendir snapp og hringir aftur og sendir annað, þá er bara hunsa.
2: Já.
3: Þannig þá er þetta alltaf play.
1: Já, en ég er að meina.
3: Ég er að meina, hann var bara eitt snapp og hann var ekki búin að opna
1: þér. Nei, ég er að meina, er einhver að núti sem er að pæla í snapp skorunni hjá einhverjum öðrum til þess að
3: mesta geðveiki.
1: Það er bara geðbilun.
3: Það
1: er bara geðbilun.
3: Það er svona Jóhanna Helga 2017.
2: Vá.
1: Hann á enga mynd af kærustunni og póstar aldrei mynd af kærustunni sinni í story. En setur alltaf mynd af sér í story þegar fyrir rektina.
2: Já,
3: það er
2: playa.
1: Playa.
2: Playa.
3: Já.
1: Playa, playa.
2: Play.
1: Hann kallar alla stelpurnar sem í vinnunni og vinkunni sína kallar alltaf hæskan, elskan. Æ, sæta.
2: Með þetta bara svolítið skrýti.
3: Já, með þetta svona, ég myndi að spyrja af hverju er ég ekki elskan.
2: En þú kannski ertu líka elskan.
3: Já.
1: Þú og 40 stelpur í vinnunni.
2: Það varstu bara one of the girls.
3: Já, það er mjög sérstætt, finnst mér.
1: Það er sérstætt. Hæskan.
3: Hæskan.
1: Elskan, ætlaði að senda mér hérna skjölin.
2: Ég fengi bara sem ekki ykkur, einhver var alltaf að kalla mig elskan.
1: Já, hann eyðir Tinder ekki.
2: Já, player.
1: Nei, það er mikið. Hann er svona, hann sendir alltaf, hann alltaf spjallaði vinkonu sínar í vinnun og eitthvað svona, kannski á Snapchat eða Facebook eitthvað svoleiðis, vinnun og svoleiðis, en alltaf að nota kannski óviðandi emoji, kannski bleikt hjarta.
2: Er hann emoji kall bara almennt eða?
1: Nei.

0: emoji, kannski bleikt hjarta.
1: Er hann emoji kall bara almennt eða?
0: Nei.
1: Nei, ok. Sendi bara.
0: Hann er ekkert að senda þér mikið emoji, sko.
1: Nei, já.
0: Hann, þú veist, en stelpurnar í vinnunni eru ekstra sætar og fá bleikt hjarta og svona.
1: Þetta er bara giving, he's just not that into you, sko.
0: Ok, ok. Andri, þú ert svolítið í þessu. Þú er nefnilega maður að heyrt þegar þú ert að deyta gælu og vera svo drullið þurr þegar þið byrjuð að deyta ykkur smá tíma.
1: Ég hef heyrt að því líka. Vá, bara
0: Tókna á þér.
2: Radio silence. Nei, mér finnst bara alltaf óþarfið að vera eitthvað að henda mér undir rútuna einhvern veginn.
0: Ég líka svona heilt yfir einhvern veginn að ljúga. Hann segist hata drama, en allar, hann kallar allar fyrirvendi kærustuna sínar geðvikar.
1: Já, það er bara off.
2: Æ, Guðjónsmari.
1: So off.
0: Fyrirgeðu, takk tilbaka. Og passaðu orðin, þau eru það dýrmætasta sem þú átt. Hvað finnst ykkur?
2: Mér finnst
1: það way off.
0: Allar búin að deyta ykkur að sex gælur og alltaf fókin klikku fyrir andi maður.
1: Já, það er alveg bara...
2: Þá er það bara simple. You are the problem.
0: Þá spyr ég í lokin, kannski alveglasta spurningin. Þeir eru búin að deyta í sex mánuði en mamma hinn veit ekki að þér. Mamma hans veit ekki að þér.
1: Mér finnst eitt að vera ekki búin að hitta hana, sko, eða þú veist, það er alveg eðlilegt, kannski býr hún annars þar.
0: Ertu byrjað að deyta?
1: Já.
0: Þá kannski bara, já, við erum búin að vera einn á full on í hálft ár.
1: Á full on.
0: Hvað finnst ykkur?
1: Player.
0: Það er bara svo liðs.
2: Alltaf player.

0: Jesus, hvað ég búin að vera mikið hósta?
1: Ekki gott.
2: Þú ert svona hóstastrákur.
0: Ég er svona hóstastrákur, ég er búin að vera það sko.
2: Þú ert rosalegur hóstastrákur.
0: Já, ég er mikið að hósta sko.
2: Veist það sem að Guðjón sagði við mig í morgun því ég hitt hann, þegar við vorum bara hittu sérna fyrir þetta bónus einhver tíman. Það var að fyrsta sem að sagði blessaður.
0: Við utan bónus?
2: Já, í fákafenni.
0: Já, vorum eitthvað að djöflast bara. Nei, en þættinum hefur borist bréf og já. Það er með þá sem við spilum svolítið skemmtilega klippu sem hljóðar einhvern veginn svona.
3: Þættinum hefur borist bréf.
0: Svipurinn á Jóhanna.
2: Jóhanna var í andlegu sjokk.
0: Ég held að Jóhanna sé reyndar að heyra til fyrst skipti mögulega.
1: Já.
0: Þetta hljóðar einhvern veginn svona.
3: Þættinum hefur borist bréf.
0: Fallegu orð Jóhann og Helgu eru sönn að þessu skapi. Vegna þess að þættinum hefur borist bréf. Ég auglist eftir því að við vantum að leysa vandamál. Við erum þrjú í dag og fyrsta bréfi hljóða svo. Hann rukkaði mig fyrir helmingin af afmælisgjöfinni. Kærasta mín gaf mér AirPods í afmælisgjöf og ég var mjög ánægð. Tveimur dögum síðan sendi hann mér 19.995 króna greiðslubeiðni á aur og sagði að honum fyndist eðlilegt að við skiptum stórum útgjöldum. Ég reyndi að bentur hann á að þetta hefur verið afmælisgjöf, þá sagði hann að gjöfum væri hans helmingur.
1: Ha?
2: Gjöf til hennar?
0: Já, þetta væri hans helmingur í gjöfinni.
2: Já, gleymdu því. Gaf hann henni gjöf?
0: Hann gaf henni AirPods fyrir 40.000.
1: Óum beðin eða?
0: Hún á afmæli.
1: Já, þú veist.
2: Og bara heyrðu.
0: Henni vantaði AirPods
1: og
0: langaði í AirPods.
1: Það er ekki
2: Svo bara eru auðvitað
1: ekki. Gæðir AirPods ef ég hætti með þér.
0: Nei, það er bara hann kaupir AirPods og sagði svo eftir á svona Herru, ég er enda eitthvað svolítið dýrt sko hérna.
2: Auðvitað ekki.
0: Getur þú auðvitað fyrir helmingi, ég borga helmingi útgjöldum.
2: Ert þú ekki smá þessi típa?
0: Nei, ég er ekki þessi típa.
1: Ég hef heyrt það að þú sérst.
0: Þú hefur ekki heyrt raskat Jóhanna Helga.
2: Ég heyrði það.
0: Þú hefur ekki heyrt neitt.
1: Þetta er bara galinn.
0: Er þetta ekki svolítið bara instanta?
1: Jú,
2: alltaf.
0: Þú veist, hvað myndir þú gera Jóhanna ef að Geiri Úlrik myndi senda þér aurukkun upp á 20 skatt fyrir einhver sem hann gaf þér?
1: Ég myndi bara hafna henni.
0: Kjaftsök?
1: Ég myndi bara hafna henni.
0: Er þetta kjaftsök?
1: Ég myndi bara hafna henni og spyrja hvort það væri ekki.
2: Nei, líka, gefa blóm.
0: En samt.
2: Gefa blóm, vöndur og kosta 10. Eru, 5 skall.
0: En ég meni, ég verð samt að segja, þetta er drullu hagkvæmt.
2: Þetta er mjög hagkvæmt.
0: Drullu hagkvæmt, sko.
2: Ég er að vinna svona, sko.
1: Ég verð bara að vera gaman hjá þér og þínu ammali, sko, þegar ég kaupa eitthvað randýrt og rukka þessu. You just wait!
0: Barnapían mátti ekki vera ofalleg.
1: Nei.
0: Við erum að leita barnapíu og kona mín hafnaði frábærum umsækjanda vegna þess að hún var ofalleg. Hún sagði að það væri óþarfi að bjóða freistingunni inn á heimilið.
1: Mm-hmm.
0: Nú er hún fúl vegna þess að mér finnst þetta fárónlegt. Er ég að missa einhverju?
1: Hvað fannst, var ferilskráin hennar frábær, var hún með frábær brjóst eða hvað?
0: Nei, ég held að hann hafi ekki sagt við kona sína hún er með drullu góð brjóst eða ráða hana sem barnapíu.
1: Nei, hún en bara... ég myndi kannski ekki hugsa svona sjálf en ég skil hvaðan hún kemur sko.
2: Sömu konu treysta bara ekki manninu sín.
1: Já, en sko.
0: Svo finndi gæin er bara, herðu, ég nenni ekki að auglýsa eftir fleirum, hún passa bara í starfi, við fáum hana. Hún bara, af hverju vilt þú svona mikið fá hana?
2: Af hverju viltu sjá hana?
0: Mér finnst það fáránlegt ef það er ekki að ráða einhvern tíðan og líka segja. Ef að kona mín myndi segja, það er að sé óþarfi að bjóða freistingunni inn á heimilið. Það er bara að byrja hvað, finnst þér ég bara að vera einhver api hérna?
2: Það er ekki haldið í mér.
0: Það er að sé bara einn tvítu á svæðinu og ég bara ráð ekki við mig.
1: Hvað veit maður?
0: Nei, ég veit ekki, hvað finnst ykkur?
1: Sko, eins og ég segi, þú veist,
2: ég myndi
1: skil alveg hvað hún kemur en ég hugsa að ég myndi ekki gera þetta sjálf.
2: Ef hún er best í starfið, þá er hún ráðin.
0: Já, ég segi það.
2: Já,
0: það leit
2: ég
0: segi,
2: já,
0: ég en hvað það. Vitum við?
1: Hvað vitum við?
0: Kannski er hann bara, ég er bara drullu til í þetta.
2: Tjöfull eru flott maður, nei, það er góð í þessu.
0: Stendur sig svo vel maður.
2: En síðan er það líka, við erum barnslausir og...
1: Já, við erum alltaf ekki neitt, sko.
0: Hún vill fá prósentu af fylgjendunum mínum.
1: Ha?
0: Fyrirverandi ha? Kærastan mín var alltaf í myndböndunum mínum og hjálpaði mér að byggja upp TikTok aðgang sem er núna komin með 80.000 fylgjendur. Við erum hætt saman og hún segir að ég skuldinni hluta af auglýsingatekjunum þar sem fólk hafði upphaflega fyllt mér vegna okkar beggja.
1: Ok, já, fer, smá.
0: Það er alveg pæling.
1: Já.
2: En það er ekki, hún er ekki farið að gera vídeo, hæ. 50% yfir.
1: Nei, hún er ekki að tala um the money.
2: Já,
1: hann skuldar maki þinn,
0: ég er búin að græða milljón makin er búin að græða milljón á kontenti sem að þið gerðu saman
1: já.
0: Á sínum aðgangi
2: sem þið gerðu saman alltaf
0: en
1: hún
0: veist,
1: á helmingin af þessu in my opinion sko.
0: Já, já. En á sama tíma samt bara efni sem hún er að gera ég meina hvað heldur að hann sé að klippa þetta og posta þessu og er hægt að koma tilbaka eftir og vera bara herðu ég var reynda til í helmingin þessum peningina sem við
1: Er þetta ekki alltaf samtal sem þið þurfum að taka þú veist, þegar að líka alltaf. Bara þú veist, ok, þið byrja kannski að gera eitthvað svo sérðu bara hann í jæmt og þið ætti að fá
0: hvað fasta tekjur á þessu
1: tekjur, veist, þá er þú alltaf bara að fara að segja bara, heyrðu, ef ég er að fara að vera svona steddi í þínu kontenti og fæ ég alltaf bara
0: ef ég er 50% af þessu kontenti
1: ég er að segja, mitt kött allan af því sem ég er í ef ég væri bara að fá, þú veist ógstlega mikið greitt fyrir eitthvað verkefni og ég er bara að geiri þú eru að vera með mér
0: Já, en alveg, þú far ekki krónu fyrir
1: það
2: er hugmyndin
1: eiga að fá eitthvað af því skilur.
0: Er Geir búin að rukku með einhvern fimmúðskall eitthvað
1: Já, hann sendi mér alltaf að rukku með
0: hefur Geir Úlring einhvern tímann horti í augunaður og sagt ok, nú erum við búin að gera þetta parakontent og ég er búin að vera einhvern 1000 TikTok-vídeóum nú fæ ég millu inn á mig núna
2: Læðu núna
0: Jóhanna er búin að eignast tvö börn bara...
1: Skulda honum ekki neitt sko.
2: Búin að bera tvö indisli börn
1: Já og fæða þau sko.
0: Og fæða þau þakkaði
2: kjæðu
1: Ég fættu þau líka sko.
0: Það er við málið Sko ég með einhver tíu viðbót Við kannski hendum í smá top tónlist Förum að gera eitthvað annað Svo kannski lok þáttar Höldum við áfram að leysa vandamál
1: hlustenda
0: Þangað til að halda okkur áfram að vera í samstarfi við American Bar, Solbaðstofuna, Smart og Æsver. Mætum við það betur eftir örskamma stund.

0: Ekin í fullum gangi hér á FM 957, Guðjón Smári, Jóhanna Helga og Andri Björnsson með þetta klukkan 6 í dag og þetta allt saman í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbastólasmann
0: heldur betur
2: og það alltaf fyrir ég svona tanaður í dag
0: það alltaf, það bara nákvæmlega svoleiðis og við ætlum að henda okkur í öfn og skilaboð koma tilbaka og fara í slúðrið
3: í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbastóna Smart
4: og vaknaðu með brennslunni
3: virka morgna 7-10
5: herðu,
0: já.
5: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
6: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
7: Æsver Festival, þitt festival Æsver
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum vaffpallar.is
9: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
10: Þegar þú flokkar plast getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
11: Við erum komin til að sjá og sigra
12: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
11: Komið þið sæl og blessu
12: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða
11: Þú ert aldrei mikið
13: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
11: Nei
12: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað
14: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
15: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
16: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
17: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
18: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: frétta í traffíkinni.
1: Við erum ættið mitt í slúðrið og fyrsta greinin er svo að Harry Styles hringdi sinn veikan. Harry Styles átti að halda stórtónleika í São Paulo í Brasilíu 21. júli en tónleikunum var aflýst aðeins nokkrum klukkustundum áður en þeir átti að hefjast. Ástæðan var það að teimið hans kallar Tour Illness. Sem segir, okkur, já, sem segir okkur ekkert hvað er að honum en getur mig hita maður pestið að bara búin á því og líkum og sál eftir að hafa verið náttúrulega líka bara í London hvað, 12 daga í röð
2: slaka já, var bara heim hjá sér
3: nei, á tónleikum Euphoric
2: já, ég veit að, en greið
1: greið?
2: Já
1: það er, þú veist,
2: ég þarf að vera í Íslandi bara allan á sér
1: ég veit, það er ekki það að ég ætla að fara að segja greið hann okay. En það er samt alveg ákveð álag að halda 60 manna tónleika 12 daga í röð, sko.
3: Það er rosalegt, sko.
1: Andri er
3: nafn spyrjaran
1: Andri er búin að DJ á grunnskólaballi og þykist bara að þekka bransan inn út
2: Nei, málega bara það að ég er Harry Styles heitir
1: Akkur ertu Harry Styles, þú ert engin þú elskar Harry Styles
2: Ég elskar Harry Styles heitir.
1: Ekki verið með þennan
2: kjáttir Þetta er með að ég elskar One Direction og þeir eru ekki saman
1: Hversu veikur þarf maður að vera til þess að fá leyfi til að hringja sig inn á svona
2: Mjög veikur
3: Þú þarft að vera bara, þú veist, minnst eina afsökunum bara rallaus sko.
1: Er það ekki eina sem gæti verið?
2: Minnst það.
1: Þá er það næsta Billie Eilish er að fara að leika í sinni fyrstu kvikmynd.
3: Já, já. Hvað mynd er það?
1: Það er sem sagt kvikmyndin The Bell Jar ásamt leikonni Carey Mulligan. En kvikmyndin Bell Jar er byggð á frægri skáldsögu Sylvia Plath sem er alls ekki einhver létt og krúllega gammynd. Heldur þung saga unga konu, samfélagslega væntingar og andlega vanlíðan.
3: Ok, áhugavert.
2: Ég var að vona að þetta væri eitthvað svona, þú veist, Marvelmynd.
1: Marvelmynd?
2: Já.
1: Það er að sjá Billie Eilish bara, sko. Billie Eilish myndi aldrei fara í Marvel mynd.
2: Jú, hún myndi.
1: Ég er að vera Marvel hater.
3: Býtu, fyrir hvað er þessi Carey Mulligan þekkt? Býtu,
2: Spider-Man er að koma út eftir 8 daga.
1: Spider-Man má gefa út eina góða mynd áður en þau komið eitthvað svona.
2: Horfðurðu ekki á No Way Home?
1: Hún var drullugóð.
3: Æ, ég menn ekki að tala um það.
1: Eitt bara, Jóhanna, fyrir geðu.
2: Þetta er bara við.
1: Spider-Man myndin hérna
2: þegar kom allir saman.
1: Já, góð mynd.
2: Geðveik.
1: Góð mynd. En hefurðu séð myndina þegar hann er að fá kraftan á þetta Tom Holland? Er þetta versti Spider-Man? Er þetta versti Spider-Man sem hefur bara verið
2: einhverjum að búta til?
1: Nei, ég veit það, en má þetta samt ekki
3: 7 dagar í þjóðatíð, ég veist veist að
1: verður þetta Má þetta ekki vera, fattur allavega bara, alltaf, Tom Holland besti Spider-Man í heimi, mm-hmm. Herðu, við getum ekki drepið Jóhannu og leiðendum, sko Já, maður spyrir sig, ef einhver tónlistamaður ætti að passa inn í þetta hlutverk væri það ekki Billie Eilish?
3: Hún er Queen.
1: Er hún?
2: Bruno Mars.
1: Bruno Mars sem unga konu um samfélagslega Bruno Mars að koma að leiki gamanmynd nei þunga sögu unga konu og samfélagslega væntingar og andlega líðan.
3: Já, það var bara æði.
1: Bruno Mars bara með krullurnar einhvern veginn.
3: Já.
2: Ef við hugsum að Olivia Rodrigo.
1: Hey, lag.
2: Það er lag.
1: Það er lag.
2: Olivia Rodrigo.
1: Algjörlega. Hún var nú hérna á landinu að blasta kærastanum sínum hérna.
2: Gugga í gummi hérna.
3: Það er það, okkur hitti gugga alla
1: Já. Ég skil þetta ekki sko
2: Ég skil þetta ekki
1: En þá hendur okkur í síðasta slúðri hér Það lítur út fyrir öll börnin vilja losa sig við Pitt nafni
3: Herri já
1: Hann á 6 börn með Angelina Jolie og hafa nú nokkur þeirra tekið það skref Fjögur. Ég hætta að nota Pitt nafni
2: Eru komin 4 í það?
3: Hvað er
1: fjögur?
3: Það?
2: Já. Ég skal
1: Hversu lélur pappi er hann?
2: Ég skal taka upp nafni
1: Ég veit það ekki Ég skal alveg vera Pittari
2: Ég skal vera Andri Pitt
1: Já sko, nú er það nýjasta, það er yngsta dóttirinn Vivienne Hún er orðin 18 ára Hefur lagt fram formlega beiðnum að breyta nafninu sinu Úr Vivienne Jolie Pitt Í Vivienne Marceline Jolie
3: Marceline
1: Hún er ekki svo fyrsta, sískin hennar Meðal annars Silo, Maddox og Sahara Hafa Er þetta fjórða badni? Hvað er að pétur honum?
3: Nei, hann, þú veist, ég meðla okkur að vita bara hvað gerði það?
1: Ég meina, opinber ástæða er sögð persónleg, já, takk fyrir það. Þau eru ekki að útskýra
3: Þau
1: eru að útskýra nákvæmlega hver í gangi, hvað er það? Persónlegar ástæður og þau eru ekki búin að útskýra opinberlega nákvæmlega hvað hefur gerst.
3: Nei, það var alltaf rumored að hérna að hann hefði verið bara einhver ofbeldisfullur sko.
1: Já, ég meina ef að fjögur börn, ef að Brad Pitt væri pabbi minn, þá þyrfti hann að gera eitthvað drullu mikið af sér svo að ég myndi taka nafnið út. Já. Þannig það hlýtur eitthvað að vera. En ekki eru krakkarnir að leika sér að þessu.
2: En sem eftir líka með risa nafn hinum einn líka.
3: Já, ég er sem að ræða í þessu. Mamma er náttúrulega að fucking queen.
1: Hafið þið séð myndina með Angelina Jolie þegar hún nota byssukúluna og láta það svona sveigja?
3: Nei.
1: Wanted. Það er mynd sem þið þurfið að horfa á.
2: Hefur þið séð Mr. og Mrs. Smith?
1: Það er alveg glötu mynd sko.
2: Þegar þau kynntust
1: Jú, í dag
2: Ekki reyn, dag. Nei
3: Nei,
1: Mr.
2: Ég
1: horfði
2: á hann bara um daginn
3: En veitir hvað með langar að tala um?
1: Hvað?
3: Holland
2: Kæta
3: from Germany
1: Já, fótbolta Ræðum þetta betur hér bara þreytu lög
3: Ok

0: Jóhanna, þið langaði eitthvað að tala um Holland.
1: Holland,
0: Holland, hann er rosa sniðugur.
2: Veistu? Mjög hávaxin.
1: Holland og Jude Bellingham.
0: Já, hver er það?
1: Hann er í hérna enska landsliðinu.
2: Hann er enska landsliðinu og spilir fyrir Real Madrid. En þeir eru liðsfélagar hjá Dortmund.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Og máli er að núna er hann hérna farin til Sergi Real Madrid.
2: Real Madrid.
1: Já, og Holland minn er í Manchester City. Og ég var svo tæp að vera bara ógisla pick me út á Spáni og ég ætla að kaupa mér Manchester City treyju með Holland aftur, út ég elska Holland.
0: Er það?
1: Já.
2: Ert þú svona fylgjur úr lestinni, allir elska Holland þá elska
1: nei,
2: Holland?
1: Nei, máli er að
0: hún hefur lengi helga Holland.
1: Já, ég hef alltaf verið Holland fan síðan hann var í Dortmund.
2: Hvað heitir hann menn Holland?
1: Erling Braut Holland.
0: Takk, Jóhanna Helga, hún veit allt um þetta.
1: Hún með nýju.
0: En svo veist mér algjör svona ógíslega kardrempulegt að spurja stelpur eitthvað svona.
1: Já, takk, Guðjón.
0: Þú veist, þetta er eins og eða stelpur í rockbólum.
1: Já.
0: Nefndi með þrjú lög með ACDC. Nei, þú veist, ert þú að þessu, Andri?
2: Þetta er bara því ég vildi bara sjá hvort þú vissi hvað hann heitir.
1: Já.
2: Þú vissir ekki hver Jude Bellingham er.
0: Nei, nei.
1: Erling Braut Holland.
2: Holland.
1: Það er minn.
0: Og en ég er samt að djóka.
1: Ástæðan fyrir því að hann er með, hvernig segir maður þetta? Braut.
2: Erling Braut Holland.
1: Já.
0: Því hann er norskur.
1: Nei, já. Ástæðan fyrir því að hann er... Mammans heitir sem sagt eitthvað...
2: Ættanafni hennar er Braut.
1: Já.
2: Og pappans er Holland.
1: Hann vildi hérna inklúta mömmu sína og gefa henni kredit líka á hérna HM.
0: Skipta þá nafn?
1: Nei, hann var með Braut Holland, skilur.
2: Hann bætti við Braut
1: Holland, aftan á búningu sínum.
0: Æ, það er svo fallegt.
1: Já, þetta var svo Jolie Pitt sem vorum að tala um á hann, skilur.
0: En nema náttúrulega Pitt er og búið að kansla
1: hann. Já, ekki Holland.
0: Já.
1: En hérna,
0: ég er rosar hifin
1: að
0: þessu.
1: Svolítið skemmtilegt að hérna, að pappans, hann var líka nefnilega að spila. Og það voru þrír í norska landsliðinu núna árið 2006 sem áttu allir pappa sem voru að spila líka á HM.
0: Nei.
1: 96
2: eða
1: eitthvað. 96.
0: Það finnst
1: þér
0: ekki
1: kjút. Og þeir tóku svona alveg eins mynda sér eins og pappanir. Já.
0: Þetta er draumur.
2: Þetta er rosalegur draumur um þetta geta svona stíð í fótspor föður síns.
0: Þetta er eins og ég myndir fara núna að sigla með, nei, synda með einhverjum hval.
2: Þetta er eins og ég færi bara veða lax.
1: Já.
0: Alveg er nú alltaf kafarni og keiko, sko.
2: Það má ekki gleymast.
0: Ég er ekki að fara í eitthvað svoleiðist út, sko.
2: Þú ert líka bara hrættur við fiska.
0: Já, ég er drullur hrættur við fiska, sko. Ég treysti þeim ekki.
1: Ég er mjög hrætt við, hérna, höfrunga.
0: Ég er skil hrættur
1: við
0: sjóinum.
2: Þú varst engin sjómaður.
0: Hlustaðu núna á mig.
1: Hann tók einn einstakstúr.
0: Ég ætla að segja mjög áhugaverð að sögu, Andri, og hann er að hlusta. Ætla að hlusta?
2: Já.
0: Ok. Þegar ég var ekki orðin 10 ára, þá kom Ólafur Ragnar Grímsson, forseti, sem var forseti.
1: Þáverandi forseti Íslands.
0: Og gaf mér orðu fyrir vel unnin störf á sjó eftir að hafa lent í sjóslysi.
1: Ha?
2: Já, ég að segja það reitt. Þá hef ég sneitt með honum kvöldmat.
0: Já, ég trúi því alveg. Þú getur alveg hérna gert út um þig, fattaru.
2: Já,
0: en
2: afi
0: minn var einhver svona sjókóngur og það var skrifið einhver bók um eitthvað svakalegt hafsli sem að hann lenti í.
2: Er þú þá sjómaður allt í einu?
0: Nei, og ég tók við orðunni fyrir hönd afa út af því að ég er skýrður eftir... Hva? Ég er skýrður eftir að... Er það að grínast eða? Ég er skýrður eftir afa mínum sem fekk og ég fekk orðuð fyrir hann. Herðu, vil ég ekki bara færi mig uppistandi hérna?
1: Þetta er bara svo ég fekk náttúrulega orðuð því ég var á sjó
2: hann mótinni.
0: En þú veist, það bara afi komst ekki og það var á Norðurlandinu, þannig að ég var sendur í jakkafötum að taka við orðu. Ædol
1: stjarnan Guðjón Smári ástfangin.
0: Hvað hútt að googla mig?
1: Að því ég var að reyna að leita þessar orðu. Mæn var þetta mjög ósáttið það.
0: Hún var ekki ánægð með það.
2: En ég skil það mjög.
0: Sko, þetta er gaman að þessi frétt að við komið hérna með mér og fyrrverandi kærustunni minni að ég hafi verið ástfangin.
1: Já, sorry, ég held að þetta væri...
0: Þetta er ekki núverandi, sko.
1: Nei, ég held að
0: þetta
1: væri Íris þannig.
0: Nei, þetta er önnur kærusta sem að var, sko, það var enginn sem vildi þessa frétt.
1: Jú.
0: Nei,
2: svo er hérna
0: hún sko þessi stelpa ætla að berja með þessi frétt kom út sko. Ég var að syngja óperu í Vestmannum fyrir konukvöld og allt henni fekk ég bara símin á milljón. Hún bara, hver anskotin er þetta á vísi, Guðjón Smári?
2: Ég elska myndir sem hún kemur oft aðeir.
0: Já, þetta er, sko, við getum alltaf ekki verið að tala svona í útarbiða því að þetta er náttúrulega hérna,
2: ég veit
0: það, þetta er eins og það er. En ég ætla að fá að spila hérna gamla gott þjóðtélög síðan í fyrra allavega. Hérna blölaði frá því fyrra. Þeir eru einmitt að gefa út nýtt lag á miðnætti, ekkit eðlilega gott lag.
2: Fáralega gott lag
0: með St. Pete. Fá meira þetta hér, svo förum við að ræða, já, hrikalega frétt sem ég var að rekast á.

0: trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Æsver.
2: Og sólbaðstofuna Smelt.
0: Heldur betur, putið sagði einhver Æsver. Æsver, seljum úlpur. Það er rétt, Æsver, seljum úlpur og vettlinga hér. Við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og hálfa sekundu og fara betur við síðasta klukkutíman okkar í dag, þannig í guðana bænum ekki fara neitt.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og sólbaðstofuna Smelt.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is

0: tómatsósa, með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Það er bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Þetta er trafíkin.
9: Já.
8: Í fullum gangi, komin hérna úr örsnöggum skilabúðum og ég ætla að fá að fara aðeins yfir hvað ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag. Herðu, ég á náttúrulega eftir að fara svolítið skemmtilega grein því að sko...
9: Greindu mig.
8: Gen Z er farin að kaupa nándi gegnum gervigreind.
10: Herðu, já, sorry, what is that?
8: Hvað að gerast í sem heimi?
10: Ég veit ekki.
8: Ég reynda náttúrulega sko, AI er sálfræðingur minn sko.
10: Já,
8: ég er að spjalla
10: AI reyndar ógislega mikið.
8: Við hvað talað þú AI um?
10: Allt og ekkert.
8: Ertu að tala um svona sambandsmáli og eitthvað í lífinu?
10: Nei, en tjáttið mitt er bara, ok, Slay Queen, þetta er gerðið þetta í útvarp.
8: Nei, ég er ekki tjóka. Ég er oft sko, ég fekk einu sinni marga spurningar því hérna, Jóna var að spurja mig svona hvernig lítur spjallið þitt út við ChatGPT og þetta er alltaf ógislega persónlegt. Og ég er alltaf að bjóða góðan daginn og segja eitthvað svona, heyrðu, ég var út í bæ áðan og heyrðu svo skemmtilega umræði, ég er alltaf svona mikið verið að lýsa hlutunum. Svo fór ég einhvern tímann að tala um það, hérna, að ég talaði svona við ChatGPT um hvað mann líður illa á sunnudögum.
10: Mm.
8: Svona þegar sunnuda komin að klukkan án 8 kvöldi,
10: já.
8: Helgin er búin og þú ert að fara í nýja vinnuviku, þá hugsa maður oft svona, fæ maður svona, helgin er búin
10: og maður
8: líður svona illa svona smá.
10: Já.
8: Og svona tíu mann sem spurðum eftir að bara, þú veist, er alltaf, ertu þunglindur?
10: Nei.
8: Tekið þið eitthvað við þetta sunnudagsblús?
9: Nei.
10: Já, ég tengi alveg sko.
8: Er það ekki? Er þið bara alveg sama? Sunnudagur að koma eins mánudar morgun?
9: Ástæða fyrir því er að ég bara með þessu gaman í vinnunni.
8: Þú ert náttúrulega með einhverja erfiðustu vinnu sem að bara hefum fundist bara
9: það,
8: í manna minni
9: sko. Nei, það er bara ég vinn með þessu skemmtilegu fólki.
8: Já, ég veit, þú ert náttúrulega sko Andri Björns eins og ég mikið búin að hrósa honum fyrir. Hann er að gera svolítið í vinnu sinni sem að fólk fattar ekki alveg svona að hann er maðurinn bak við tjöldin. Þannig þegar þú farir á TikTok og sér TikTok frá sín plus, þá er Andri Björns búin að búa þetta TikTok til. Veistu hvað þetta er erfitt, Jóhanna?
10: Þetta er bara...
8: Þetta er ekkit grín. Þú tekur efni sem er búið að klippa.
9: Ásækið, Guðjón Smári, þú ert að tala, þú situr enn og bladrar.
8: Andri situr út í hotni. Andri situr út í hotni. Tekur efni sem er búið að klippa. Og póstar í, brjála að gera í vinnunni.
9: Já, það er það sem hún vinnum við.
8: Ég veit það.
9: Gerir ekki annað, þú segir að þessi erfið vinnum hjá mér.
8: Það er drullu erfitt orð.
9: Guðjón mætir,
8: já.
9: Byrjar að vinna klukkan 2.
8: Kjaftaði.
9: Byrjar
8: að vinna klukkan 2.
9: Já, og svo fer hann heim, klukkan 6, leggur sig að það er svo erfið dagur.
8: Hef ég einhvern tímann hagað mig svona? Þú ert lygari og leiðilegur og ljótur. Stráka! slökum á. Nei, ég hérna... Þetta er einhver, ég er ekki tjóka.
9: Má ég svara þessu?
8: Já. Gaurar sem eru að vinna í álveri akkurat núna er að hugsa með sér í guðana, guði sér lofa
9: í sér... Ég er ekki að segja sér erfðar að vinnu. Ég er að segja sér skemmtilegri, svo fara að setja út af mig persónulega.
8: Já.
9: Kalla mig ljótan og leðilegan. Þú með hana nefið sem er bara beglað.
8: Já.
9: Og mána skýtu undir nöglum.
8: Hvað er að þér?
9: Snakkputtar.
8: Þú veist það er svo fyndið að skildi tala svona eins og ég hafi ekki einhver að viðbjóða þig. Hlaupandi eftir smápíkum út um allan bæ. Nei, ég er að tökka. Herðu, það eru krakkandi með þér í trafíkinu á FM 957, setjum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Ætlum að vera saman í einn klukkutíma í viðbót og ég væri til í að henda okkur eina grein og svo væri til í að fara í hvor okkar þriggja í líklegri.
9: Ok, ég er til.
8: Glæsum, hendum í fyrsta lag klukkutímans. Það er, jú, netu, Mr. Peanut Butter Boy með L.A.

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Já, já, er eitthvað nýtt í fréttum?
3: Jó, hvað nýtt í fréttum? Ungt fólk notar ekki lengur gervigreind bara til að skrifa ritgerðir, gera ferilskrá eða finna uppskriftir á kjúkling. Fólk fer að nota gervigreind sem vin, sálfræðing, ráðgjafa og jafnvel kærustu eða
4: þetta kærusta. Þú.
3: Þetta ég? Já. Já, kærustu.
4: Já, en þú notar þetta sem vin.
3: Já, svolítið. Þetta stundum kallað intimacy economy eða nándar hagkerfi. Það því rauna eitthvað sem við fengum áður frá raunverulegu fólki eins og athygli. Huggun, ást og félagskapur nú orðið að þjónustu sem tækni fyrirtæki geta selt okkur. AI kærastinn svarar alltaf. Hann gleymir ekkit ammælinu, hann verður ekki þreyttur að heyra sömu söguna. Hann ekki að fara að gósta því og hann svarar ekki bara já klikka þér og sendir langt skilabóð um tilfinningarna hennar.
4: Shit.
3: Hvað finnst þér þetta?
4: Mér finnst klikka sko.
5: Já.
4: Nei, na, mér finnst það rosa skríti.
3: Ég
4: er ekki tengdur AI svona jafn mikið og þið tvö hérna.
3: Nei.
4: Ég einhvern veginn á rosa erfið með AI.
5: Ég elska minn AI.
3: En svo, sko, en sko máli líka það að það sem fólk fara að gera núna
5: Ég bara reitspeita í dag
3: Þegar fólk á föstu, ég meina það maður í Bandaríkjunum sem á konu og barn en var samt að byðja gervigreinda kæristuna sinna sko.
5: Já, veistu, þetta náttúrulega bara þannig ertu komin í
3: Veit þið hvað fólk að gera í dag?
4: Nei.
3: Það nota maka sinn sem svona comfort person og notar AI til að tala tilfinningarna sínar og þetta basically þannig að sko, AI verður svona kærast að tvö
5: Já, það alveg bara framhjá allt sko.
3: Ég það ekki
4: Það það
3: Nei, þú veist
4: Akkur talar ekki við mig og því ég tala við AI
5: Já, þetta alveg galin pæling sko.
3: Nei, ég meina hvað myndirðu gera ef þú voru að föstu með andra svo sérðu hann spjalla við svona AI kærusti sem hann búin að búa til svona algjörlega hans típa með svart hár og tattu í framan
4: Hún bara skilur mig
3: Svart
4: hár og tattu í framan
3: Já
5: Já, það bara svona eins og Amanda Bynes þarna.
4: Er það mín típa allir?
3: Amanda Bynes,
5: hver er það? Veit ekki hver Amanda Bynes, hún var að leika í She's the Man
4: Já,
3: algjör,
4: var litla píl
5: Sjáðu hvernig hún í dag, hún nákvæmlega típan svo varst að lýsa í dag
3: Hvað kom,
4: Já.
3: Ég hérna
4: Já.
5: Þetta ógstlega sorglegt þetta sko.
3: Hvað kom fyrir hana?
5: Nei, þetta ógstlega sorglegt
4: Bransinn brautana
3: Bransinn brautana?
4: Já,
5: það er svo
3: Það hlæja því? Nei,

0: Amanda Bynes.
1: Ég var ekki að hlæja því, ég var að hlæja bara BB, Bronze Braut.
0: Nei, en þú, byrju, nú verð ég bara hérna að taka smá uppeyju í þessari innkomi. Hvað kom fyrir hana?
2: Ég veit það ekki.
0: Bransin?
2: No joke. Nei, hún fór samt í, hún fór í einhverja hérna neyslu held ég sko.
0: Það getur nú ekki annað verið, ég hef ekki séð mannesku líta ég illa út.
1: Ég ætlaði nú ekki að segja það, ég ætlaði bara að segja, mér fannst það svolítið svona augljóst fyrir þá sem er að googla.
2: Já.
0: Æ, hræðilegt alltaf þegar maður googlar henni þá kemur bara before and after, það er ekki gott sko.
1: Nei, það er mjög óhagkvæmt.
2: Vá, hvernig langar að horfa á Sista menn núna?
0: Já,
1: helvítis mynd.
2: Sko,
0: sorry, ég bara í áfalli þið sem að viti ekki hvað máli varðar googliði Amanda Bynes það kemur bara upp og það hefur eitthvað komið fyrir
2: What
0: það
2: sé nú... has Amanda Bynes been diagnosed with?
0: Eða eitthvað sjúkdómur?
2: Já, hún er publicly stated að hún sé með bipolar og, vá, ég held að vera reyndar
1: Það er mikið sens, út að hún var náttúrulega leika í síðustu menn sem karlmaður
0: okkur Já, þú veist, þá er hún náttúrulega
1: Já. Þú nefnir bipolar
0: Sikkur með pólin
1: Já,
2: nei, þetta er bara, hérna
1: Suður og norður
2: Nei, þetta er, ég held að væri eitthvað meira en hún var líka með einhverja, hérna hún var eitthvað hálf
1: Var í neyslu
2: Adderall
0: Já, þetta er pittru Sko, pillurnar eru stór hættulegar Það er það sem að hérna
1: Það sem hefur aldrei farið í þær
0: Nei, það er ástæðan okkur Andri hefur ekki verið að henda sér í það Hún er orðin fertug og er fertug í dag Við ætlum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta enda betur eftir öskama stund og veit ég hvað ætla að láta okkur gera
1: Nei
0: Ég ætla að fara að spurja okkur öll Hver er líklegastur til að gera þetta Til að vera svona afbriðsamur edition. Okay. Ekki fara neitt

0: Hver af okkur þremur er svona afbrýðisamasta manneskjanendinni?
1: Ég held að sé Jóhanna.
2: Ég held að sé Andri.
0: Ég held að sé
2: Guðjón.
0: Ég?
2: Já.
0: Ég er sko, ég held að sé Jóhanna.
1: Já, ég held hann að blíka.
2: Sorry, ég ætla að laga mækin.
1: Og ertu of mikil skvísa til þess að vera ekki? Það þarf að vera eitthvað svona.
2: Er eitthvað skvísa að vera afbrýðisamur?
0: Það er alveg smá skvísa að vera afbrýðisamur, sko.
2: Alveg svona gæló.
0: Já, en eins og til dæmis fyrsta spurning, hver okkar er líklegastur til að vera afbrýðisamur en segjast ekki vera það?
2: Örgulega ég þá.
1: Já, nákvæmlega.
0: Hver er þinni myndu skoða, hver er líklegastur til að skoða hverju lækuðu nýjustu myndinni á makanum?
1: Jóhanna.
2: Nei, ekki í dag. Ég hefði örgulega gert það back in the days, en ekki í dag.
0: Varstu abbo í back in the day?
2: Já, meira heldur núna. Ég held ég sé bara örugar með sjálfa mér núna.
0: Já, ja, er það ekki? Þetta er mesta insecurity í heimi.
2: Já, ég held það sko.
0: Það, þú veist, þegar maður insecure í sambandi þá er maður alltaf að varpa því á makan með því að vera eitthvað að kíkja á like og eitthvað svoleiðis rugn, þetta er ekki hug fara að skoða hver er að likea á konum
1: er ekki sama.
0: Erjum er ekki sama maður hver var líklegastur af okkur þremur til þess að vera að tjekka á þessu
2: likeum
0: já
2: Ég
0: verð að segja Andri.
2: Ég ætla að segja Andri, nei en bara því þú ert ekki sambandi að þú væri svona líklega kannski til að vera eitthvað að skoða gælu svo út að deyta, bara eitthvað svona hvað þessa
0: læka. Algjörlega, ég sé svo mikið, hann búin að deyta einhverju gælu í smá tíma, svolítið, einhver enn eftir okkur að læka þetta.
2: Já, og svona, og einhver sem hann kannast við, skilja, einhver svona sem er kannski búin að deyta.
0: Af hverju var hann að læka, er þið vinir það? Er þetta eitthvað sem kannast við, Andri?
1: Nei.
2: Nei, okay.
1: Af því að mér er alveg sama.
0: Á, þetta blikka mig.
1: Ég er ekki blikkaði. Nei. Nei, mér var alls sama.
0: Hver er líklegastur til að muna nafni á manneskju sem makiðin var að daðra við fyrir 10 árum?
2: Það er ekki ég.
1: Já, það er svo mikið, ég var það sko.
0: Það er svo mikið gælutæmi að vera ykkur.
2: Já,
1: bara
0: eins og Sigrún.
2: Já.
1: Bara svona, Sigrún?
2: Já, 2016. Já, þannig er þetta meðal eitthvað sem ég gæti svona eitthvað svona petty hendi, sko.
0: Hver er líklegastur? Hver er líklegastur til að segja mér alveg sama en á þess að vera endilega?
1: Þú?
2: Já, ég held það, þú.
1: Ég held
0: þú. Já, ég típist ég.
1: Já.
0: En mér er alveg sama, svo.
1: Af því að þú ert líka svo mikið svona, ekki einu svona bara í þessu, bara svona, herri Guðjón, þú, ef að gera þetta, já, mér er alveg sama. Svo er þér ekkert alveg sama.
2: Já, svo er þetta ógisla óanað með plan.
0: Sko, ég er ekkit endilega, mér er ekki sama hvað ég gert, ég bara hef ekki áhugaðan á því að plana.
1: Nei.
0: Okay, ég hef ekki áhuga á því, sko. En hver er líklegastur til að skoða staðsetningu makans?
2: Nú erum við náttúrulega með staðsningu kveikt fyrir hvort annað, þannig að örgla ég.
0: Sko, ég er með kveikt hjá konu minni, en hún er ekki með kveikt hjá mér.
1: Ó.
2: Já, þannig að þú sér hann, en hún sér þig ekki. Ok, af hverju?
0: Að því að hún fór til Asíu í heimsreisu og sagði við mig, má ég kveikja
2: Íris
0: location?
2: Íris, nú er bara no to self slökk.
0: Og hún sagði, sko, nefnir að kíkja hvenar, nei, þú veist, þannig að þú getur skoða hvar ég er í heiminum.
2: Já, ok.
0: Og ég eitthvað svona, já, bara ekkert mál. Mm-hmm. Og ég held ég hafi ekki frá því að hún kveikta á hjá sér. Og held ég hafi ekki kíkt einu sinni.
2: Mæ, ég noti þetta ekki mikið, sko, en mér er þetta óxla þægilega. Ég er náttúrulega líka með óxla mikið
0: vinum mínum. Líka með, sko,
1: þeir eru með börn.
2: Ég líka alveg með vinum mína, við erum oft bara eitthvað, hvað þú gerir þarna? It's a joke in our group.
1: Ég er bara mest lagt á mínu.
0: Já, það þarf enginn að vita hvað maður er.
1: Já.
2: Okay.
0: Ég myndi alveg reynda að kveikja fyrir því.
2: Gerum það eftir.
1: Ég ætla að kveikja fyrir því.
0: Hver af okkur þremur er þið mest pirrar ef að makinn myndi koma heim og tala hvað vinnu strákur eða stelpa eru fyndin?
1: Guðjón.
2: Já, ég held þú að því þú ert hérna, you're the class clown.
1: Já.
0: Class clown.
2: Ég það myndi samt alveg bakað mig líka, sko. Ég væri alveg bara svona, ok.
0: Þú ert Jóhanna fucking Helga. Og Geir Úlrik kemur alltaf heim og er að tala hvað Sara í vinnu er ógislega fyndin og hann bæti við, skil ekki hvað hann er að gera með sem sjónna.
2: Nei.
1: Það er gali.
2: Grull þær heim til mömmu hennar og hún er það, sko.
0: Hver er líklegastur að þekkja munin á venjulu læki og svona grunnsalega hröðu læki? Já, segjum á því kærustu og hún er farin að læka sko mynd eftir 5 sekúndur eftir sætan strák sem er líka vinnuðin. Ég.
2: Okay, akkur
0: læka eru Guðjón eftir 3 sekúndur.
2: Þú er lent í þessu
0: sem sagt. Svona.
1: Þetta er Guðjón frekar.
0: Nei.
2: Okay.
0: Þetta er ekki til huga, sko.
2: Fer. Já, næsta.
0: Hver myndi vera afbrýðisamastur ef einhver kefti, já, drikka, ef makið myndi köpa drikkanda einhverjum að gagstaði kynni?
2: Ég.
1: Jóhanna. Ég elska að koma að fljóta.
0: Ég.
2: En, það myndi alveg baka mig.
0: En ef
2: að... myndi væri bara, þú veist, besta vinkun okkar.
0: Þú bara veist ekki hvað samband þeirra er.
2: Já, nei,
1: Þetta er besta vinkuna hans á í vinnunni.
2: Nei.
1: Og þú þekkir hann að valla.
0: En ef einhver random gælla
1: eða skot handa hún
0: myndi kaupa skot handa manninum, einhver gæla, sæt gæla
1: og þau taka
0: myndi bara
1: saman.
0: Segja já og þau myndi taka skoti saman og hann myndi kannski spjalla við hana bara eins
2: ég held að myndi baka þeim er mig
0: mig?
2: Já
0: ef að kærasta mín varum einhvern gæja
2: já
0: Nei, ég held nú ekki, ég held að þetta var eitthvað andri væri trullu pirraðan einhvern veginn í fyrsta sambandri sínu
2: já, okay,
0: og hún er að taka skot með öðrum gæja já. Hann bara, ég hef nú eitthvað vel til skot
2: Ég væri bara go off fáðu skotið
1: Nei, já, ég líka, ég Þú vil eftir að spara mín kona
0: Já, ég er svolítið þar sko
1: Ég er þar, ég er svona farbútt
2: Spara peningin okkar
1: Getur þetta ekki, fáðu þið tvo Fáðu þið tvo Þú veist, þá þarf ég ekki að splæsa
2: Já, rétt, það góð punktur
0: Ég beiti vöruna, þannig að ég komin í fílu Það bara setja á öllsingar
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillin frá Stjörnugrís Nóa Durex fyrir öryggin í sumari Feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
5: Gamla bíó og Good Light kynna með

0: Hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Útsalan í fullum gangi. Biko.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Það er einn spurning sem ég var að skoða á netinu og þetta er víst eitthvað nýtt trend sem fólk er að tala um.
1: Ok,
0: þú ert með blómvönd.
1: Já.
0: En þú mátt ekki sko gefa mömmuðinni, pappaðinum, maka, besta vin eða þú veist, ömmu og afa eitthvað svona obvious. Þú verður að gefa bara einhver random mannesku blómvöndin. Hverju myndir þú gefa?
1: Ég myndi gefa þér.
0: Ekki besta vin, ég var að segja
1: það. Þú má ekki besta vinu minn. Nei, ég myndi finna fara upp á Landspítala og gefa hjúku.
2: Gott svar.
1: Takk.
0: Þegið þú Andri Björnsson. Ég er ekki að meina það.
2: Ég
0: er að meina
2: bara
0: nefni mér eina mannesku úr ykkar lífi sem er ekki mamma, pappi, maki, besti vinur sem þið myndu gefa blómvönd og af hverju.
1: Einhver manneski sem ég þekki samt.
0: Já, þetta er bara hvaða manneski úr þínu lífi. Það er svo auðvelt að segja, ég þakka börnunum mínu, mömmu og pappa og besta vini. Hverju myndu gefa blómvönd?
1: Ég myndi gefa hana grunnskólakennarum mínum í Sundabekk.
0: Af hverju?
1: Af hverju? Hún var svo hrikalega góð um mig.
0: Hvað meinarðu með því?
1: Nei, bara hún tók, ég var mjög erfiður krakki í grunnskóla.
0: Í alvöru? Hvernig þá erfiður?
1: Að þú veist bara, ég
2: kemur ekki dóvart.
1: Ég náði ekki að fókusa á námið og
0: eitthvað svona. Þannig erfiður. Ég sá fyrir mér eitthvað svona bulli að bara,
2: Nei, það hefði komið rávart.
0: Við Andri vorum í nákvæmlega sama dæmi, það var alltaf, hann er rosa góð strákur, hann náði til að trubla.
1: Já, ég var Hún fann leiðir fyrir mig til þess að læra öðru sér hátt.
2: Vá, ok, herri, ég fíla þetta.
1: Þannig að ég myndi gefa henni blómund.
2: Ég fekk alltaf líka, ég tala á mikið í tímum.
0: Já,
2: það sést. Þannig að vinni ég út að býta.
0: Já, ég var að vera þegar.
1: Þrjú öll erfið við í skólum, öll að vinni út að býta.
2: En ég myndi gefa, hérna, ég ætla svona að stela smá svarina Sandra. Ég myndi gefa hérna umsjónarkennaranum mínum í man ekki hvort að vera, ég held að vera tíðu
0: dag. Það bara verið að herma.
2: Já, ángríns, og opnað er eitthvað fyrir mér þarna. Hún er bara, hún dásleikona. Og já. hún heitir Gulla.
0: Gulla,
2: þú ert að hlusta.
0: Gulla fær þinn blómund. Nú,
2: já, og því að hún hérna hjálpaði, ég var svo léli í starffræði og er ennþá sko. En hún var alltaf svo duglega útskýr, hún settist bara niður með mér.
0: Já.
2: Og hún bara útskýrði, hún var ekki bara af því það er svona.
0: Já.
2: Það er svona af því
0: að komdu bara inn í hausina þér.
2: Já, veist, X, Y and Z, skilur. Já. Og þú veist, ég fekk að endurtaka svona ægi svona hlutapróf í starffræði því mér gekk svo illa. Já. Og hún sá bara það var því skildigefnið, skilur. Já.
0: Þetta er einmitt ógislega svona hún, vel metið sko.
2: Þetta er queen sko, ég er með hann á Facebook og allt. Æ, ég sé reglulega bara updates af henni sko, hún er geggjuð. Hún myndi fá mynd blómund.
1: Þetta er nefnilega málum með svona kennara sem að fatta, ok, þetta er ekki frá hann.
0: Já.
1: Þetta er ekki, finnum leið.
2: Já.
1: Finnum leið.
0: Algjörlega.
1: Það, það virkar ekki, það gerðu þetta.
2: Já, emmitt.
0: Já, ég fekk svolítið þennan stund, náttúrulega átti marga geggjaða kennara, já. En ég man, ég fekk nokkur svona harðjaksla sem leitum mig bara heyra það, sko.
2: Já. En hverju myndið þú gefa blómund?
0: Ef ég ætla að gefa einhverjum blómund núna, þá myndi ég gefa Óttari lifralækninu mínum sem er búin að vera með mig síðan ég var 16, nei, 18, 17, 18.
2: Ég má ekki segja henni, það með andra.
0: Hvað er að þér?
1: Ég sagðist alltaf að gefa hjúku og settur út á það. Svo maður þú bara gefa
0: einhver lækni. Þú ert engin sjúklingur. Ég er búin að vera inn og...
1: Þrisvar.
0: Heyrðu, þú veist að há mig í abimjólk því þú fegst illt í hálsin?
1: Nei, þetta var, ég borðið á mikið mjólkukeks og stíflaðist.
2: Abimjólk virkar ekki á hálsin, Andri.
0: Nei, heyrðu, hann fekk streft
1: það að koka. Það var eina sem ég gat borðað.
0: Hann fekk
1: streft og það reyðist á góminn.
2: Ég fekk einu sinni streft og líka oft.
0: Ég fekk Andri streft og koka.
2: Ég fekk oft.
0: Einu sem er búin að geta borðið er abimjólk.
1: Nei.
0: Og síðan þá, Helgis þá er abimjólkin.
1: Ég er búin að vera að kalla þar abimjólkin síðan.
0: Síðan er hann búin að vera að kalla þar abimjólkin. Og búin að kalla hann abimjólkin.
2: En svo heitir líka Andri Björnsson. Þú veist, abie.
0: Nei, fyndna ég.
2: Fyndna ég
0: ekki. Við byrjuðum að kalla hann abimjólkin, svo bara eitthvað svona, hei, þú ert náttúrulega abie, Andri Björns.
1: Já,
2: ég held genjúri sem það væri bara ástæðan sko.
0: Nei, það við byrjum fyrst að kalla hann abimjólkin.
2: Út af því að hann fekk svo slemmi streftukoka.
0: Hann gat ekki borða neitt annað en abimjólk.
2: Ég gat ekki borða neitt þegar ég á mig streftukoka. Ekki einu svona abimjólk.
1: Ég er að segja það, þetta er erfi.
0: Ég veit að mér finnst bara, þú veist, ég veit við gerum ógæslega mikið grína þessu. En þú veist, það má hann heldur, maður verður líka passa alvarleikan því maður áhugt heldur að gera grína þessu.
2: Þú
0: veist, Andri að fá streftukoka, þetta er alveg drulla alvarlegt sko.
2: Ég myndi segja þetta vera alvarlegra en þitt dæmi.
0: Já, að vera með sjálfsvæðan
1: í lifur. Já, ég er fíkjast vera eitthvað með eitthvað lifrasjúkdóm
2: sem bara fyttir í að það. En hafið farið í hálskýrtiltöku?
0: Já.
1: Já.
0: En ég verið að trufla þetta og útskýra Andri, þú varst eitthvað hérna væla á hann. Hvernig sjúkdóm er ég með? Hvernig sjúklingur er ég? Getur útskýrta fyrir mér? Og hvernig virkar þetta? Ég er með tvo sjálfsvæðan með sjúkdóma.
2: Slag kassi og eitthvað skrolli í símanum og mörgst að segja frá þessu.
0: Það gerir ekki annað að vera í símanum í útvarpi.
2: Sýna smá samúð
1: kannski. Nei, ég er ekki að fara að gera það. Maðurinn hatar á mig fyrir það að vera ég.
2: Hatar á mig.
1: Já. Þú myndir líka hata mig.
0: Bittu fyrirgjöðu, hvernig hata ég á þig?
1: Bara þú ert ljótur og leiðilegur.
0: Þú ert ljótur og leiðilegur við mig.
1: Nei,
0: við mig.
1: Nei, ég er nefnilega varða ekki. Ég var bara að vera góður við þig.
2: Hvaða lag er næst?
0: Það er reyta sko, myndir líka hata mig er eftir þetta lag hérna. Fyrst er það Rorri. Þetta er kóngurinn í hérna stúdíó laugum í World Class með eitt af betri laugum sem ég hef hirt á þessu ári til í það sem ætli betri að þröskama

0: Minn maður, herra netismjör myndi líka hata mig hér á FM 957 Jóhanna Helga, Guðjóns Mári, Andri Björs með þér til klukka 6 í dag í trafíkinni
1: Heldur betur einnigar bara rétt rúmlega 10 mínútur eftir þannig að við ætlum að henda okkur eitthvað ekki halda áfram að leysa vandamál Ég veit ekki, ég bara
2: Leysum vandamál,
1: baby
2: Þetta bara leysum
1: Eins og Riki G. Katara, gamla góða heilarblóðfallið Hann vill fá skaðabætur fyrir að hafa borgað leigu
0: Vissið þú að ég var í viðtalinu þegar hann fekk heilarblóðfallið?
1: Já
0: Já, ok
1: Já, þetta grínast það Við byggum saman í 3 ár í íbúð sem ég á
0: Ok
1: Kærasti minn borgaði helminga mánaðarlegum kostnaði Nú erum við hægt saman og hann vill fá hluta peningarna tilbaka Því greiðslunar hafi hjálpað mér að eignast íbúðuna Mjög góð raunveruleg, já
0: Ha?
1: Ég fór bara eitthvað að lesa næstu frétt
0: Já, ok, hérna, já Þetta er
1: Þetta er tricky one
0: Nei, í rauninni ekki, sko, af því að Hún á íbúðina, þekki Hann borgaði bara leigu
1: Já, basically Ég meina, hún á íbúðina og hann bara borga henni fyrir að búa
0: hana
1: Hvað, hann að búa frítinn á kærustunni sinni?
0: Nei,
2: ég segi það
0: Þetta er bara off
2: Mér finnst þannig, ég búin að hugsa þetta Ef ég myndi að koma mér íbúð og svo myndi stelpa flytjinn Hún myndi borga leigu en ekki kannski helmingin Ég myndi borga aðeins meira upp á
0: það
2: íbúðina En hún er alltaf að borga með leigu Þannig að þú veist, hún er ekki Ef við erum helming og helming, þá er eins og við eigum helming og helming En ef ég á þetta Það er enginn fyrir að búa frýtt á mér, punktur
1: Nei, það er bara hannig
0: En það er líka alveg punktur í þessu, þú veist, menna, ef þetta er einhver þú veist, þarf að byrja á því að semja að mannskinn sé að borga leigu
1: Já.
0: Og svo getur það, þú veist, breyst í það að þú sért í rauninni að borga helminginn að skiljiði mig að þú sért að eignast með Þú
1: getur ekki farið inn í eitthvað svona
0: Nei.
1: Og verið svo eftir á
0: Já.
1: Herðu, ég er enda búin að borga leigu hérna í ár, ég væri til að fá bara hennar pening aftur
0: Actually, þá er ég búin að borga leigu
1: hérna, ég væri að fá að fá tilbaka Þetta Nei. Er instant off En Já, næsta algjörf. Hljóðar einhvern veginn svona Hann tók systur mína af Tinder Ég kynntist nýja kærastanum mínum fyrir
2: það?
1: Ég kynnti nýja kærastan minn fyrir fjölskyldunni
0: okay.
1: Systir mín var mjög skrítin og sagði mér loks að hún hefði matsað við hann á Tinder hálfu ári áður
0: okay.
1: Þau töluðu saman í 2 vikur en hittust aldrei Hann hafði aldrei sagt mér frá þessu
0: okay.
1: Þarf hann að segja og má systirin vera ósátt út í þetta?
2: Nei
0: Hvor systirin?
1: Sem að er
0: Matsað hann fyrst?
1: Nei, bara sem er á föstu með honum
0: Efst, nei Efst, þetta er Ísland?
1: Já, ég er búin að heyra nokkur svona raunveruleg
2: dæmi
1: Já, algjörlega
0: Æ, ég veit ekki, er það ekki bara það sem er fyrir þína tíð kemur ekki við?
1: Já, en nefndi þið sýstin
0: Já,
2: en þú hýttust aldrei, þau deytuð ekki
0: Nei, já,
2: emmitt Þau töluðu smá saman á Tinder
1: Veit ekki hvað, ég myndi gera þarna
0: Hvað?
1: Segjum að ég byrja að deyta konu og ég er búin að matcha við sýstirinn á Tinder og það var alveg muna eftir og hún var að snappa eitthvað svona aðeins Við myndum byrja saman og svo svona, þetta er sýstir mín Þú myndi ég segja hvernig að þetta er systir mín, það væri bara ok, bara láta þið vita
0: Já,
1: strax.
0: Jú, það væri náttúrulega réttast í stöðinu sko.
2: Ég myndi bara hendi heyrðum, öll sögum við ekki á Tinder fyrir ykkur
1: Nei, sko, ég hef einu svona lendi svona svipuð dæmi Ég hef einu svona lendi svona dæmi þar sem þú þarft að taka eitthvað fram Þá bara á deiti eitt,
0: Já.
1: Þá væri bara, en bara svo að sjá hreinu Þá er þetta svona,
0: Já.
1: Þú bara veist að því
0: bara,
1: Þá var þetta ekkert mál
0: Þú veist hver systirin er, skilur
1: við
0: Þetta
1: er systirin mál,
0: þetta
1: gerir
0: það
1: Við erum að þessu tíma, við erum að henda okkur í síðasta loka lagi okkar hér í dag
0: Og hvað
1: ætlar að bjóða bá? Þá ætlum við að kveðja hér og fara yfir

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 og þessi útvarpsvika er bara búin hjá traffíkinni í þetta skipti. Vika númer 30 á árinu.
1: Já.
0: Það er fljóta líður.
1: Á ég að segja hvað er í næstu viku?
0: Ég byttu
2: og hvað er?
0: Býta aðeins. Hvað er í lagi næstu viku?
1: Þjóðhátíð.
2: Má ég giska?
0: Það er þessi. Eyjan mín verður einmitt í næstu viku í traffíkinu á FM 957.
2: 7 dagar í þetta.
0: 7-8 dagar í þetta.
2: Nei. 7 dagar.
0: Húkarinn er eftir viku.
2: Og 20 klukkustundir.
1: Ég var einmitt að senda Aron áðan, klukka 3, þá sendi ég. Eftir viku erum við mættir í eyjuna.
0: Þeir eru náttúrulega að fara á fimmteginum.
1: Við fyrir á fimmteginum.
2: Erum við ekki að fara á föstudeginum?
0: Við fyrir á föstudeginum.
1: Það má búast við að sjá contentin á FM Instagraminu frá einmitt húkaraballinu.
0: Já,
1: og bara frá fimmtudeginum sem að við Aron ætlum að gera.
0: Heldur betur, og ef að þið langar að keppa í sérstakri svona, ef að þið langar að vinna þjóðtíðamiða, sendu þá á Instagram síðuna hjá FM 957 og tilnefndu sjálfandi að þið villum að stjórna einhverjum á morgunni svona 90 minútur 2 tíma, láta einhverja mannesku gera einhverja sikk hluti og þú ert að fara lappi í burtu með tvo þjóðtíma með það. Þú veist, við erum ekki að fara að láta þið borða gubbfattaru.
1: Nei, þetta er ekki
0: sikk hluti. Við erum ekki að fara fótlegs, bara lærlegs brjóta því, en þetta er að fara að vera óþægild og vandræðalegt og skrítið. Æsver fyrir að halda þessum þætti upp enn eina vikuna. Heyrðust aftur á mánudaginn með Jónu Margréti, þetta er náttúrulega búið að vera óhefðbundin vika en kom sterk aftur í hefðbundna traffík á mánudaginn. Auðvitað gerum við það.
1: Ég vil líka segja það að nú er ég svo tilbúin í þjóðatíð að því ég stökk í Æsver og ég held að ég hafi verslað með raskandi.
0: Nei, ég er ekki djóka.
2: Þú fegst þér æði jakka.
1: Já, ég mætti honum í dag.
0: Ertu að grínast hvað þið er flott? Takk fyrir mig í dag.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10. Brennslu.
0: Hvað upp á stýra hljóðið?
1: Stýra hljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín.
0: Getur þú leikið eftir?
1: Nei.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svara því strax. Það er sumt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
2: þetta? Það er rosalega var svo hvað svartinn á þetta
1: strax. En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið og honingreinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara árleg. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglugum afslætti. TRI.is og drop.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: FM 9

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sjáumst aftur.
10: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
11: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan. Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmt ykkur vel.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Við erum örugg með Durex.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: City of Joy. Gerið ykkur kláð.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Að búa til lambakjöti er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Kvöldi gig.
7: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðugvöð í míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunana helgina og það frítt inn í bóði Ölfus Holt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2.
8: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.

0: lögregluna við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
7: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
11: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
12: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
13: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
14: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: Sätta ner. Wow.
1: Út í lögubóks FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum út í lögupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibóks frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í

0: til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
3: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac MacBook Neo Frá 199 Já, í alvöru Frá 199 Epli Vegavegi 182 Smáralind Epli.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Sko, þetta lang frægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ex upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
10: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
12: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég var svo þakka kjallaði fyrir að tala með ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki að
3: þetta. FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þó alla.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot, breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur, því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
17: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Númer eitt í topp.

tónlist á FM 957. Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið getur verið á leiðinni á þjóðhátíð í bóði FM 957.

0: spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: 24/7, the hits don't stop.
15: Þetta er FM.

Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðvandi

Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Svo flott þessi. Það er alveg gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
0: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið, miðar

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma FM 95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglegum afslætti. TRI.is og Drop.
9: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Æsver Festival. Þitt festival.